0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Ce, așa încercând să fac o dare de seamă a vieții mele intelectuale, am terminat serialul rusesc Munții Roșii. O să vă spun mâine seară concluzii, pentru că sunt abordări interesante ale marii terori, ale regimului stalinist, ale condiției de angajat NKVD. Au fost 12 episoade bine făcute și cu geniul rusesc al respectării complexității vieții, dar și cu intrigă polițistă. M-am gândit să iau de la capăt o carte celebră a Adei Ferrer, Cuba, o istorie americană, deci mult timp era pe Google, Google Play, dar de fiecare dată am ocolit-o, că n-am descărcat, că am zis că fi ceva cu relația între America și Cuba și o știam destul de bine, însă descărcând-o și citind mai ales paginile despre incredibilul moment numit lovitura de stat a sergenților din 4 septembrie 1933, conduși sergenți, nu locotenenți, nu capitani, sergenți și caporali, conduși de Batista, am văzut că mi-am dat seama de ce autoarea a luat premiul în 2022, premiul Pulitzer pentru istorie și premiul New York Times pentru istorie în 2022. Este o capodoperă, o citești ca pe un roman, și pentru că această carte se înscrie în noua istoriografie de mare succes, inițiată, din câte știu, de Anthony Beaver cu Stalingrad, și anume istoria, fără a fi popularizare, fără a fi falsificare, istoria ca poveste. Istoria, cum zic eu, marele prozator, voi vorbi și despre asta. Și acum câteva seri, acum da, am prezentat cazul discursului ținut de Tudor Arghezi la încheierea conferinței pe țară a scriitorilor. Conferința a avut loc în 22-24 ianuarie. Ia să vedem aici, da? Punem aici semn. Câteva lucruri acum aducând amănunte. Este un moment, să zicem, așa și așa, nu e un moment de cotitură, nu e asemănător celui din 56, din plină destalinizare. La această conferință a fost ales Tudor Arghezi președinte de onoare, Mihai Beniuc președinte activ, el fusese prim secretar, tot un fel de președinte, în timp ce președinte era Mihail Sadoveanu, dar Mihail Sadoveanu a murit și el a fost ales de Demostene Botez și V.M. Galan, vicepreședinte. Și Arghezi fiind ales președinte de onoare, el a deschis conferința și el a închis-o și am găsit în finalul discursului de închidere, acesta, vi-l recitesc și o să vedeți cum am înșelat. Să trăiască noi descălicători și întemeitori din noua țării noastre, îi cunosc rarul fericitul destin să supraviețească mărețului lor act de începător de lume și de viață și să-l trăiască între noi. Mă rog, până aici să zicem concesie făcută regimului. Și deodată zice așa, adâncă plecăciune, rugă-mă să mă ierte, scumpule tovarăș Gheorghiu Deși. Și am comentat, uimindu-mă, dar lăsând impresia că, păi ce cum e, Barghezi avea 82 de ani, era cel mai mare scriitor român în viață, un monument, Murise Sadoveanu, de nu cel mai mare poet, cel mai mare scriitor, o autoritate. Și zic, bă, ce dracu a simțit în nevoia o pupiciul Deși? Că nici nu era chiar așa de mare cultul lui Deși ca lui Ceaușescu. Dar chiar și la congresele Uniunii Scriitorilor din pe vremea lui, cum să zic, lui Ceaușescu, nu toți care țineau discursuri vorbeau de Ceaușescu. Aici era așa și o chestie personală. Și am sugerat asta. M-am dus la bibliotecă și am vrut să văd contextul. Și pentru că fundamental, în investigarea trecutului, în investigarea trecutului ca istoric, în investigarea prezentului ca jurnalist, ca anchetator, ca procuror, ca detectiv, este fundamentală verificarea tuturor surselor. Și, stimați telespectatori, văzând eu, am vrut să văd ce a scris Scânteia, da? Despre, și asta e interesant, despre conferința scriitorilor, da? Scânteia a publicat pe 23, deci a doua zi, pe prima pagină, s-a deschis conferința scriitorilor, dreapta sus, foarte important, dreapta sus la, nu știu cum, nu-i ca la site-uri, la ziare, din toate timpurile, este știre foarte importantă. Dar după asta a fost de 23, 24 și pe 25 ianuarie Scânteia a publicat pe prima pagină cuvântarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu, deci la conferința pe țară a scriitorilor și cu această ocazie am aflat că pe 24 ianuarie, la ora 13, a venit Nicolae Ceaușescu în fruntea unei întregi echipe din Comitetul Central, a venit Deși, a venit Gheorghe Deși, și a ținut această cuvântare. Cuvântarea, dacă o citești, după asta m-am dus și pe 28 ianuarie, Gazeta Literară a publicat mari și poze și ăla. Pe pagina întâi a Gazetei Literare este o fotografie înfățișându-l, surprinzându-l și cu explicația, pe Gheorghe Deși vorbind cu arghezii. Deci chiar l-a căutat, când a venit, l-a căutat. Arghezii era în sală, da. Așa, deci fotografia arată și o relație personală. Într-adevăr, Gheorghe Deși îl salvase din ghearele Gestapo chiar Vasile Luca, pentru că el a fost interzis în 1948 până prin 52 și a trebuit, da, după ce Gheorghe Deși a ras gruparea Pau chiar Vasile Luca, a putut să-l reabiliteze pe Tudor Arghezi. Dar, în cuvântare, există următorul moment, da? Exemplu de înaltă maestrie, de dragoste pentru chemarea lor de scriitori, de conștiință

Semnificate chiar frumos plecăciune, adică foarte interesante, dă o anumită notă de, nu de prietenie, de relație, adică plecăciune ca un răspuns, să zicem, la povestea asta, la ce a scris. Da, ia să vedem aici, că avem aici o știre foarte interesantă, ca să vedeți și dumneavoastră, ia să vedem așa. Apropo de Uniunea Scriitorilor, deci ia să vedem, da. În aceeași, deci congresul, conferința s-a încheiat pe, am găsit în presă, pe 24. A venit, deci, cu închiderea de către Draghi, care a fost și ales și, cum să zic, președinte de onoare. Știrea este că seara, în sala de marmură a Palatului Republicii, Palatul Regal, conducerea de partid și de stat în frunte cu Gheorghe Dej a dat o masă pentru scriitori și sunt printre cei enumerați care au participat din partea partidului, era și Nicolae Ceaușescu. Extraordinar, adică acum că președinte. Nu cred că Ceaușescu să fi făcut, dar Gheorghe Dej a făcut acest gest. Bun. Deci, atenție, nu vă grăbiți cum m-am grăbit, o să trageți concluzii. Deci, stimați telespectatori, ieri am reluat aseară un moment în care la emisiunea lui Ionuț Cristache, de la Gândul, pe la prânz luni, am spus că nu e, că nu e nicio alertă. Și probabil că unii dintre noi au zis cum nu e alertă. Dar, stimate, după părerea mea, este un fals de proporții și o să vă explic și de ce. Este o exagerare a unei realități și vom vedea și de ce, prin declararea stării de alertă de către prea mult demisul Ilie Bolojan. O să vă spun și de ce. Și mi s-a și am explicat și în pastila de la Gândul de dimineață că Ilie Bolojan, ca mulți politruși, suferă de sindromul proclamațiilor solemne ale mareșalului. Mulți politruci și în democrație și în dictatură simt nevoia unui moment din ăsta să proclame stare de alertă, stare de urgență, stare de isterie. Și că este, de ce s-a declarat starea de alertă energetică, de ce ne-a cerut în stil ceaușist, răsuflat Ilie Bolojan să facem economii, a zis că a discutat cu mari consumatori de energie, cu cei de la Ford și cu cei de la Dacia și s-au angajat că în august vor face pauze. Minciună, o minciună, cred că, unde sunt eu aici, da? Nu e așa departe, Calea Victoriei, Piața Victoriei. Păi eu cred că trebuie să-mi pun mască, pentru că pute de la Palatul ăla al Victoriei, bă, minciuni din ăla puturoase, pentru că Ford a anunțat că ei fac pauze nu ca să răspundă chemării tovarășului Ilie Bolojan, cum să zic, cap de fontă de la Oradea. Nu, ci pentru că la ei există această practică, dar și la Dacia, ca să ia 2 săptămâni toți, ca că nu ia pe, dacă ia pe rând, acolo este cu bandă rulantă. Dacă ia ăia de care înșurubează roțile, nu mai sunt ceilalți degeaba, pentru că nu au ce să înșurubeze apoi volanul. Bun. Deci o minciună. Bun. Pentru că el a vrut să ne prezinte așa, bă, urmarea chemării mele, angajamentul meu,
cele două mari consumatoare.

0: Dator de Mița Biciclista. Mița, proprietarul acesta este unul dintre cei mai mari contributori la campania electorală a cui, a cui? Al Nicușor Dan. Să știți că pe Nicușor Dan au pariat puțin, dar cei care au pariat știau e bine că ăsta va ajunge. Va ajunge la Cotroceni. Bun. Și sigur, ăștia, influencerii de 2 lei, care din anumite să primească ordine. Mândruțe, ăsta, Ioniță, Marius, ăsta, Guran, care s-au declarat imediat că ei nu se mai spală în perioada asta și, cum să zic, nici nu mai trag apa. Trage apa, nu știu, consumă, și consumă, nu știu, consumă apă. Prostie, fără margine. M-am zis, dacă era Lucian Mândruță pe vremea lui Ceaușescu, bine, era, pe vremea lui Ceaușescu era ceva gen Vadim. Adică și despre el și despre ea deja scritorii adevărați. Și ăia care nu erau mari scritori fugeau, că se trebuia în fiecare an să scrie, nu dea ceva, dar scrie în fiecare an, cât era penibil, ai scris odată pe Ceaușescu, fiecare an. Era un clișeu. Nu pentru că unii n-ar fi scris, că era cultul personal. Era o silnicie, nu? Unii vor să scrie, nu știu, nu pe în ianuarie, în octombrie. Da, bun, și să revenim. Rândul a făcut o dezvăluire senzațională. Și anume că, deci, starea de alertă a fost motivată de Ilie prea mult demisul și încăpățânatul să rămână la Palatul Victoriei Ilie Bolojan, motivând că e o criză energetică, deoarece s-a oprit în sistemul energetic Unitatea 1 de la Cernavodă și numai curent și mai din cauza, mă rog, adunele cu tare s-a aruncat în aer stânca aia, a venit chiar Miruțe care ne-a povestit că el a aruncat zveica noastră. A început cu bazmele, dar mă rog, cum a aruncat el stânca în aer cu tare, nu contează. N-a aruncat-o el, da. El fiind duserii, se putea să nu măcăne, să nu facă el niște găinațuri din astea mediatice. Așa, sunt ăștia de la USR, Michel, mac-mac, toc-toc, mac-mac, toc-toc, mac-mac, toc-toc. Orice fac, cum să spun, Diana Buzoianu, dacă când se scoală, ia ciufulită sau ce o fi, pac, postează imediat. M-am sculat și m-am uitat în oglindă. Țoiu, nu mai spun. Spaima ministrului de externe din Occident, zice, ăla pakistanez ăsta, ce l-am sunat, ia spune, pe ministrul pakistanez în timp și l-am întrebat cum merg negocierile, vă imaginați, ăla pakistanez, era probleme, pace acolo. Și eu te sun, m-am zis secretar, o să ne lipsească, Țoiu, da? Și zice, vă caută ministra de externe a României. Și ăla rămâne așa, băi, ce treabă am eu cu România? Da, știu, România, e pe undeva pe acolo, bă, dar ce treabă? Da, un politicos a sunat o doamnă, răspunde, a, nu, domnul ministru, da, ce faceți mai acolo? Cam în genul ăsta, v-am zis, când stai cu nevasta, vine cumnata. Ce faceți mai aici? Așa și când miniște, dar am dat un exemplu. Bun. Deci, ce ne spune gândul? Că în luna mai, anul acesta, această, deci, unitate, deci, și unitatea 1 și unitatea 2 au crescut 20 de zile. Păi, dacă nu a mai fost criză energetică, nu. Așa, deci, zice așa, deci, În luna mai, unitatea 2 a căzut în urma unei defecțiuni. Nuclear Electric a păstrat calendarul și a oprit pentru revizie și unitatea 1. Din acel moment, țara a rămas fără niciun reactor conectat la rețea. S-a păstrat în secret. Băi, se mă pe... Au fost amândouă. Și n-a declarat nimeni. De ce n-a declarat? Că na, nu era nevoie de așa zis asta. Un fals de proporții. De ce este mai telespectator? Este vorba de o practică diversionistă a politrucilor din România de a crea situații de urgență din nimic, de la pandemie, în cazul lui Ilie Bolojan, ca să ne arate că el administrează țara, deși e demis, și că face și drege, ajungând să mintă puturoșește că Ford a oprit producția, oprește de la chemarea lui. Da, bun. Și, stimă telespectator, mie această poveste, da? Așa, deci, această, deci nu este, nu este justificată, este o nouă isterie diversionistă creată din diferite motive de, în cazul de față de Ilie Boloșa. Ca să înțelegeți până unde poate să ajungă această diversiune, Raed Arafat l-a închetatul de către parchet și care e mare un pic și se duce și dă cu tulumba în parchet sau și parchetul militar, a anunțat astăzi că ne trebuie kit de canicul. Păi, oameni buni, anul acesta vorba lui Mircea Badea, au plouat în unele locuri, erau inundații. Doi, nu e așa, nu e Paris. Au mai fost și anul trecut, 30. Dar de ce a făcut Arafat? Că e țumburucist, ca și Bolojan, a simțit și el nevoia. Mâine va veni Buzoian, n-am nicio îndoială. Asta din Furou și va spune. Eu, ca ministru al mediului, dau, cum să zic, ordin, cum să zic, să lupta împotriva secetei. Țoiu, că nu poate să lipsească Țoiu, trebuie să sune pe toți miniștrii de externe. Miruță trebuie să ne povestească cum se bate el cu seceta, că el se bate, iar la Dârlău, nu știu, e unul, la economie, da? Și vedeți ăla ce minune ar face. Bine, deci, stimați telespectatori, această mașinărie, să zicem, această crearea unor isterii naționale în scopuri diversioniste domină România de la anularea alegerilor. Uite, vă fac o să... Iai să ne reamintim, da? Destimată, de la anularea, nu, de la primul tur al alegerilor, România a dus-o dintr-o isterie falsă într-alta, din foc de paie într-altul. Incendiu mediatic, scandal cu tare, poc să te și nu mai rămâne cenușă. Hai să vă facem un scurt ăsta. Sunt multe. Cum e asta cu alertă? Adică se pleacă de la o chestie mică, se exagerează, presa de partid și de stat pune în funcțiune, chiar și cea independentă cade în capcană și vin apoi ăștia, administratorii, Mesia, Isuși, da. Așa, hai să vedem primul tur. Rezultatele primului tur a creat acea isterie până la anularea alegerilor, care era pericolul fascist. Mai țineți minte, demonstrațiile ele erau niște junici, niște fătuce, cred că nu aveau copilandre, care erau acolo la universitate, mai țineți, chiar în seară, chiar pe, dacă nu mă înșel, a doua zi seară după alegeri, cu tu, puteam, jos fascist, o pornă aveau. A venit apoi Coțofene, gen, cum se Catalina Porumbel, mai țineți minte, făcea aia spume. Tu, pericolul, Corneliu Zelea Codreanu, care l-a asasinat personal. Cu stația se L-ai asasinat pe ăla, eu n-am auzit până acum că i-a tras-o personal. Nu. Cu anumite lucruri erotice, crime, scuipă, sunt personal. Nu poți să mai spui personal, dar mă rog, Academia Wikipedia. După asta a venit isteria după anularea alegerilor. Iar cu isteria cu controverse, unii că bine că sau ne-a trecut, isteria ne-a trecut glonțul pe lângă ureche dacă nu anulau alegeri. Imediat, bă, ce pericol era, cum ne-ar fi luat rușii, cum asta, da? După asta a venit propaganda dintre cele două tururi. Ai țineți minte, creșterea euro cu escrocheria pensionarului acesta de la Banca Națională, viticultorul Muguri Sărescu, am găsit într-un editoriale în anul 2000, Muguri Sărescu, știți că a fost și premier, fără să renunțe la bancă. A fost și candidat la președinție. O fricție. Cum ne creștea euro? Ne scot din UE și din NATO. Vine Putin. Isterie. Aoleu, pe ăla erau demonstrațiile studenților, vrem banane și blugi. Așa, bun, altă isterie. Pe asta a venit isteria cu formarea, desemnarea premierului. Deci, Nicușor Dan, în timpul campaniei, a susținut că cum ajunge președinte, premier Ilie Bolojan. Băi, și a venit apoi o lună de zile, cine va fi? Va fi Ilie Bolojan, va fi Anca Dragul, dar nu se poate, dar președintele care se gândește, care stă așa și oh, ce face președintele, ce face președintele? Și a venit președintele și a desemnat pe Ilie Bolojan, puteam să-l desemneze la 2-3 zile de la anunțat, de când s-a confirmat de câte curtea conțeală. O isterie întreagă și toate era pe surse, pe surse. Se mai gândește, a venit la Fă interesant, mă, eu vă reamintiți-vă, Bolojan și-a zis la adevărul, domnule, eu am vorbit cu domnul președinte la telefon și a zis că eu o să fiu, da? După asta, așa, a venit, s-a format guvernul. După ce s-a format guvernul, n-am trăit măcar o zi normală și a venit isteria, reducerea deficitul. Oh, măsurile de austeritate. Bă, nu scrisese în campanie, nu vorbise nimeni. Deci o zi, două, dacă a durat. Apoi asta a venit măsurile de austeritate. Și iar, și cu Bolojan, și cu asumarea răspunderii și așa. După asta a venit campania PSD împotriva guvernului Bolojan din care făcea parte. După asta a venit isteria, moțiunea de cenzură împotriva retrage moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. După asta a venit și acum așa, după asta a venit și acum din 5 mai avem isteria opintirea formării noului guvern. Stimați telespectatori, să vă fie clar. La ora noi nu vom mai... Deci, este mai mult decât clar. Ca să plece guvernul Bolojan de la putere, guvernul Bolojan 2, alcătuit din PNL, USR și UDMR, trebuie să vină un nou guvern. Formarea noului guvern depinde de Bolojan, depinde și de Bolojan și de, cum să zic, Fritz și de Kelmehur. Cum să... Dacă mă... Vreau să înțelegeți logica. Deci ei sunt la cea mai mare... Este situația unică în istoria democrației. Plecând PSD-ul, principalul partid care asigura, ei au ajuns acum trei partidulețe, niște flintici, cu 20% însumând, să aibă toată friptura puterii, da? Bun. Și atunci, din acest punct de vedere, Și când să plece? Nu știu, imaginați-vă că, nu știu, cineva e, nu știu, director, uite, la televiziune. Și îi se spune, domne, uite, noi vă dăm afară, dar nu vă putem da afară până când nu vă aduceți un locuitor dumneavoastră. Până la Adriana să te nu mai găsești în veci în loc dacă depinde de mine sau de respectivul. Bun. Dar iresponsabilul, antinaționalul, care blochează orice moment de rezolvare a crizei, este Nicușor Dan. Pentru că Nicușor Dan a impus că desemnează un premier numai în momentul în care se vine cu o majoritate pro-occidentală și, în consecință, el ar putea să deblocheze pe loc. Și ea nu se poate debloca decât desemnând de urgență un alt candidat la funcția de premier. De ce se deblochează? Se pune mișcare. Acum e blocat totul. Păi se pune mișcare pentru că sau respectivul trece prin Parlament, e posibil și gata, pleacă Bolojan, sau se consumă al doilea guvern care cade, pe 22 august se împlinesc 60 de zile și pot avea loc alegeri anticipate. Numai că la Cotăcen nu vrea. Nici nu-l forțează, pentru că normal ar fi ca Grindeanu, că președintele Camerei Deputaților, să facă plângere la ce cere. Când ar trebui făcut, nu știu, poate face, hai să facem o petiție națională. Nu știu, ceva, hai să ne ducem o petiție, să-l rugăm pe nevastă, pe tovarășa lui de viață, da? Bun. Și, stimatele, deci noi trăim dintr-o isterie într-alta. Cu toate acestea, deci așa, stare de isterie și apoi scade. În timpul acesta există niște permanențe. USR și PNL pun în fiecare zi oamenilor în funcții, da? Se semnează contractele safe și pleacă banii în Germania. Așa, s-a semnat contract cu Germania pe portofelul digital, da? Pâșlarul stă într-o vilă pe banii statului, da? Nicușor Dan de sute de milioane de euro pe firme de lobby, da? Miruță stă pe plajă, da? Buzoianu oprește apa oamenilor. Deci, vedeți, dumneavoastră, este o constantă. Dincolo de isterie, că asta e și rolul, de fum, de ăla, de flăcări, e fără. Mănâncă friptură. Și mănâncă friptură și noi nu-i vedem, pentru că de-aia se fac aceste flăcări. Fum, lumini, fum. Și în timpul ăsta, la adăpost, că sunt flăcările mari, noi nu-l vedem din cauza flăcărilor, a isteriilor, și la noi nu-i vedem. Dar e în timpul ăsta, fură. Bun. Stimați telespectatori, și eu, s-a creat un scandal pe legea Anei. Stimați telespectatori, eu sunt unul din puținii rămași în viață care am scris și am comentat zi de zi din 90 viața noastră politică și am trăit-o și am comentat. Vreau să vă spun că Agenția Națională de Integritate, ZISANE, este o creație a tefeliștilor. De fapt, a Monicăi Macovei, da? Și în momentul în care a fost creată, a fost proiectul, a fost aprobat de guvern în iulie 2006 și trimis Parlamentului, a fost o mare problemă pentru că această ANI, Agenția Națională de Integritate, era prezentată ca o instituție de luptă împotriva corupției și ea a fost folosită cu precădere împotriva PSD. Da? Deci, ia să vedem aici, da. Deci, dintr-o statistică din 2011, din 46 de parlamentari investigați de ani până atunci, 20 erau de la PSD, 13 de la PDL, 5 de la PNL și 4 de la UDMR, da. Bun. Deci această și presa tefelistă a, cum să zic, a fost pe baricade împotriva celor care contestau, vedeau în această anii o instituție de răfuială politică. Hai să vă dau câteva titluri din din Milionarul în euro, Tanta Palagă de la vremea respectivă, da. Așa, ia să vedem, da? Ia să vedem. Bun. El scria la vremea respectivă la Hot News, da? 5 decembrie 2013, atac frontal la ANI. Cum vor parlamentarii de la toate partidele să scape de incompatibilități și conflicte de interese? Da? Așa. Cum slăbește statul? Iunie 2014. Castrarea ANI și compromiterea sute de investigații, da? Păi, stimați telespectatori, băieții, erau la vremea respectivă orice încercare, erau, spuneau, ANI trebuie să aibă și mai multe drepturi, puteri în proclamare incompatibilități. La ora actuală avem un tip, Dominic Friț. Și mă telespectator, Dominic Friț a fost declarat de instanță, de două instanțe, ca făcând, fiind incompatibil. Este aberant. Și că legea spune că el nu mai poate candida la funcția de primar după ce termină funcția asta. Păi mai oameni buni, el a comis infracțiunea, e penal, a comis-o. Acum, ca primar, trebuie să plece. Și atunci, acesta este rostul amendamentului PSD. De întărire, cum este? PSD-ul și nu PDL-ul și presa PSD-istă sprijină o întărire a funcțiilor de supraveghere a ANI. Adică, iar cei care ziceau de castrarea ANI, pobre, că nu se poate, ANI trebuie să fie puternică, acum vor ei să o castreze. Stimate, m-am săturat, iertați-mă. Este greu de imaginat cât, nu e exasperarea mea, uirea mea în legătură cu aceste, nu dublu, cu aceste, acești mici și mari escroci din presă, da? Păi, stimați telespectatori, eu am fost unul din oamenii care au luptat împotriva radicalismului userist. Ce spune? Bă, dacă te-a chemat la DNA și dacă ești declarat incompatibil, gata, pleci. Bun. Acum a fost declarat incompatibil de două instanțe, unul Dominic Friț, președintele lor, bă, și se dau cu curul de pământ, cum adică? Păi, bă, oameni buni, partidul acesta, dacă avea o minimă conștiință sau o minimă responsabilitate, îi cerea lui ăla să plece. Și că era șeful partidului. Păcat, asta e. Când a fost cazul Mircea Deaconu, regretul Mircea Deaconu, i s-a cerut să demisioneze, pentru că tot așa fusese declarat ceva incompatibil de el, că nu știu, era, fusese director la teatru și nu știu ce mai era în același timp, da. Bun. Da. Și acum, stimați telespectatori, hai să vedem ce se discută în ora actuală. Așa zisa criză energetică a scos la iveală o realitate. Noi ne-am angajat prin PNRR să închidem centralele pe cărbune, dar fără să facem între timp înlocuitoare, adică centrale pe gaz. Și dacă le închidem și pe ăstea, ne-a luat dracu. Și în acest sens, PSD-ul, în mod corect, insistă pe această, pe un amendament la legea de carbonificare, că să fim păsuiți să le închidem când le terminăm pe alte, sau când, măcar când le începe. La această, cum să spun, voință politică corectă de salvare, într-un fel, a României, se opune, la ce se opune cine? Bolojan. Pâslaru, așa, de ce? Că bă, noi nu mai putem da înapoi pentru că am luat niște bani și începe să pună o problemă fundamentală. Am atras atenția de 250.000 de ori că tot ceea ce facem noi acum în legătură cu PNL este o crimă. Că de dragul unor bani, chiar și 1 miliard, noi vom face niște legi și luăm niște hotărâri care vor costa România miliarde, sute de miliarde. Și această chestie jignitoare, umilitoare, penibilă, păi nu ne dă la banii, păi și dacă nu ne dă banii, ce nu? Adică această chestie, mentalitate cerșetorească, știți, omul leu nu ne dau banii de la Bruxelles. Da? Bine. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul a adoptat ieri în calitate de prim for legislativ sesizat strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon în PNRR, fiind votate amendamente ale PSD. Au fost înregistrate 82 de voturi pentru, 33 împotrivă și 9 abțineri. Una dintre modificările incluse în document prevede că riscul de poluare cu nutrienți și pesticide trebuie redus cu 50%, fără ca acest lucru să însemne obligativitatea reducerii la jumătate a cantității de pesticide utilizate în agricultură. Alt amendament adoptat prevede consolidarea, optimizarea și extinderea rețelei naționale de arii protejate în acord cu ținta de 30% de protecție și desemnarea de zone prioritare pentru biodiversitate pentru a atinge ținta de 10% de protecție strictă asumate la nivel european și global. Strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 vor fi dezbătute și votate de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Tot ieri, Senatul a mai adoptat și o propunere legislativă de completare a Ordonanței de Urgență 62/2025 de punere în aplicare a programului SAFE. Propunerea legislativă completează Ordonanța de Urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a regulamentului privind SAFE prin introducerea unui nou articol care reglementează posibilitatea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat de a dezangaja și de a reangaja creditele de angajament pentru care în cursul anului 2026 au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli. Totodată se preconizează stabilirea unor restricții privind utilizarea creditelor de angajament dezangajate. Președintele Nicu Șordan a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Potrivit șefului statului, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră. Șeful statului a adăugat că măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, rămâne în funcție, dar cu salariul diminuat cu 10% pe o perioadă de 6 luni, ca urmare a condamnării definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție în procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese, a anunțat ieri prefectul județului Timiș, Paul Finta. Partidul Social Democrat a solicitat ulterior Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Afacerilor Interne să conteste în instanța de contencios administrativ ordinul prefectului de Timiș, prin care primarul Timișoarei, Dominic Friț, a fost sancționat disciplinar doar cu o amendă modică de 10% din salariu, dar și parchetului să deschidă o anchetă penală împotriva reprezentanților USR. Dominic Friț a afirmat ieri că fapta imputată este că a supus la vot în Consiliul Local un PUS care a fost elaborat în întregime înainte să ajungă primar. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu iei decizii importante bazându-te doar pe intuiție. Taur pot apărea neînțelegeri în familie, mai ales dacă sunt implicate bunuri materiale. Gemeni este o perioadă favorabilă pentru a face demersuri importante și pentru a pune în aplicare proiecte noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor pregătește evaluarea agenției internaționale Moody's, următorul test de rating al României după rezultatul favorabil obținut în dialogul cu Fitch, iar obiectivul este recâștigarea perspectivei stabile, afirmă ieri într-o postare pe Facebook ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. El a menționat că există două elemente pe care agențiile de rating le urmăresc cu maximă atenție. Primul este stabilitatea politică, ce asigură credibilitatea strategică economice, investitorii și agențiile de rating având nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Fitch a anunțat la finele lunii trecute că menține ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă. Producătorul auto Ford a anunțat ieri că oprește temporar producția în România datorită vacanței de vară planificate. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că decizia nu reprezintă un răspuns la deficitul de energie. Anterior, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, după o întâlnire de criză cu marii consumatori de energie din industrie, că producătorii auto, inclusiv Ford, suspendă producția în România din cauza crizei de energie cu care se confruntă țara noastră. Kazahstanul intenționează să suplimenteze capacitatea celor două conducte petroliere ale sale către China în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii de la Marea Neagră a consorțiului conductei caspice.

0: și a navelor care deservesc terminalul petrolier aflat la capătul acestei conducte, prin care este livrat în prezent circa 80% din petrolul kazah. Astfel, Kazahstanul are în vedere creșterea capacității unui oleaduct de la 6 milioane de tone pe an la 15 milioane de tone, iar pentru al doilea de la 10 milioane de tone pe an la 20 de milioane de tone, a anunțat compania petrolieră kazahă Kazmunai Gaz în urma unor discuții cu compania chineză China National Petroleum Corporation. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, situația financiară începe să se stabilizeze, iar incertitudinile se risipesc treptat. Leu, veștile bune pot veni atât din plan profesional, cât și din plan personal. Fecioară, în viața sentimentală pot apărea mici tensiuni și neînțelegeri repetate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Construim 4 școli verzi în Ilfov pentru mii de copii. Este anunțul liderului din Ilfov, Hubert Tuma, într-o informare de presă. Despre ce este vorba? 4 proiecte de școli verzi sunt în construcție la acest moment în județul Ilfov, finanțate prin PNRR. Sunt unități de învățământ moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene. Unde sunt aceste școli? În orașul Pantelimon, orașul Buftea, în orașul Chitila și în localitatea Berceni. Mii de elevi vor învăța în aceste unități de învățământ. Școala verde din Pantelimon este deja realizată în proporție de 77%. Va avea regim de înălțime parter plus 2 etaje și o suprafață construită de peste 1000 de metri pătrați. Finalizarea investiției este estimată până la sfârșitul acestui an. În orașul Buftea, școala construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, este realizată în proporție de 80%. Proiectul în valoare de peste 30 de milioane de lei include săli de clasă moderne, laboratoare și o sală de sport, contribuind la modernizarea infrastructurii școlare din Ilfov. Școala NZEP din Berceni este la fel o investiție europeană de aproximativ 4 milioane de euro și va pune la dispoziția elevilor 21 de săli de clasă, 3 laboratoare, teren de sport și spații verzi. Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 500 de elevi și este proiectată conform standardului NZEB, Nearly Zero Energy Building, cu panouri solare, pompă de căldură și un consum energetic foarte redus. Chitila construiește o școală verde NZEB Plus de peste 15 milioane de lei. Proiectul include 7 săli de clasă, laboratoare complet echipate, bibliotecă, cabinete medicale și psihologice, spații administrative, teren de sport de 390 de metri pătrați și spații verzi. Investiția depășește 15 milioane de lei, iar clădirea este proiectată pentru un consum redus de energie. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Forțele armate ale Statelor Unite și-au utilizat în cele 5 luni de război cu Iranul o mare parte din rezervele de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, au declarat agenției Reuters trei surse care cunosc datele respective. Conform unei știri difuzate ieri de agenție, este vorba în primul rând de armele Sol-Sol ale armatei terestre, așa numitele ATACMS. Au fost folosite practic toate rachetele de acest tip, arată două din sursele citate. Situația epuizării rachetelor Sol-Sol, dar și a rachetelor pentru lovituri de precizie, nu a mai fost raportată anterior. Rachetele pentru lovituri de precizie sunt o generație nouă cu rază mai lungă de acțiune decât ATACMS, pe care le vor înlocui și ar putea fi importante într-un eventual conflict cu China. Analiștii estimează costul unei rachete pentru lovituri de precizie la peste $1 million. Miniștrii europeni de interne reuniți ieri prin videoconferință după afluxul masiv de 10.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta au convenit că spațiul Schengen nu este problema, a declarat ministrul francez de interne. Potrivit acestuia, toți participanții au deplâns că în urma circulației unui anumit număr de imagini privind criza din Ceuta au existat ingerințe informaționale ale unor state externe care au utilizat aceste imagini pentru a critica gestionarea migrației de către Uniunea Europeană, a încercat să divizeze statele membre între ele. Uniunea Europeană a oferit Spaniei ajutor, inclusiv asistență financiară de urgență, pentru a o ajuta să întărească protecția frontierelor externe în Ceuta, a declarat comisarul european pentru migrație după reuniunea de ieri. Cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în enclava spaniolă de pe coasta marocană a Africii, dintre care, între timp, aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc, a anunțat ieri ministrul spaniol de interne. Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate din Bulgaria a destructurat un laborator de producție a fentanilului, care aproviziona întreaga țară. Instituția a declarat că laboratorul era situat în cartierul Filipovci din Sofia. Trei persoane au fost reținute după ce au încercat să părăsească locul într-un autoturism, iar alte patru au fost reținute în alte zone ale țării în cadrul aceleiași operațiuni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, proiectele noi sunt favorizate și merită toată atenția ta. Scorpion, te remarci în plan profesional și social, iar eforturile tale sunt apreciate de cei din jur. Săgetător, profită de orice ocazie de relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata masculină a României a surclasat Peru cu scorul de 17-3 ieri la campionatul mondial de polo pe apă sub 16 ani de la Zagreb. România a debutat luni cu o victorie 9-6 cu Canada. Tricolorii vor juca astăzi contra Australiei, iar mâine împotriva Mexicului. Surorile Williams își vor face revenirea la dublu la turneul de tenis WTA 1000 de la Cincinnati la 4 ani de la ultima lor apariție împreună. Grație unei invitații acordate de organizatori, Serena, în vârstă de 44 de ani, și Venus, în vârstă de 46 de ani, au câștigat 14 titluri de Grand Slam la dublu între 1999 și 2016, precum și 3 medalii de aur olimpice în 2000, 2008 și 2012. Responsabilul la nivel global cu dezvoltarea fotbalului în cadrul FIFA, francezul Arsène Wenger, a declarat că decizia președintelui Forul Forumului Mondial al Fotbalului Gianni Infantino de a retrage planul de vânzare a unei participații într-o campanie dedicată Cupei Mondiale către investitori privați a fost absolut necesară și indubitabilă. Fostul antrenor principal al echipei engleze Arsenal Londra a dat ieri publicității o declarație la o săptămână distanță de la apariția relatărilor media privind planul lui Gianni Infantino de a crea FIFA Forward Enterprise și de a vinde o cotă de 20% din acțiunile acesteia către un consorțiu privat. Planul a fost respins de 3 confederații continentale, iar UEFA a mers chiar mai departe și a amenințat cu un posibil boicot al Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA dacă planul nu este retras. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va continua să se intensifice astăzi în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul centru și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, posibil cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Și în capitală, vremea va fi caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fii atent la toate detaliile înainte de a lua o decizie. Vărsător, emoțiile generate de familie pot provoca agitație și frământări interioare. Pești, profită de timpul liber și petrece-l alături de prieteni. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul a adoptat ieri în calitate de prim for legislativ sesizat strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon în PNRR, fiind votate amendamente ale PSD. Au fost înregistrate 82 de voturi pentru, 33 împotrivă și 9 abțineri. Una dintre modificările incluse în document prevede că riscul de poluare cu nutrienți și pesticide trebuie redus cu 50%, fără ca acest lucru să însemne obligativitatea reducerii la jumătate a cantității de pesticide utilizate în agricultură. Alt amendament adoptat prevede consolidarea, optimizarea și extinderea rețelei naționale de arii protejate în acord cu ținta de 30% de protecție și desemnarea de zone prioritare pentru biodiversitate pentru a atinge ținta de 10% de protecție strictă asumate la nivel european și global. Strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 vor fi dezbătute și votate de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Tot ieri, Senatul a mai adoptat și o propunere legislativă de completare a Ordonanței de Urgență 62/2025 de punere în aplicare a programului SAFE. Propunerea legislativă completează Ordonanța de Urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a regulamentului privind SAFE prin introducerea unui nou articol care reglementează posibilitatea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat de a dezangaja și de a reangaja creditele de angajament pentru care în cursul anului 2026 au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli. Totodată se preconizează stabilirea unor restricții privind utilizarea creditelor de angajament dezangajate. Președintele Nicu Șordan a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Potrivit șefului statului, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră. Șeful statului a adăugat că măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, rămâne în funcție, dar cu salariul diminuat cu 10% pe o perioadă de 6 luni, ca urmare a condamnării definitive a înaltei curți de casație și justiție în procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese, a anunțat ieri prefectul județului Timiș, Paul Finta. Partidul Social Democrat a solicitat ulterior Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Afacerilor Interne să conteste în instanța de contencios administrativ ordinul prefectului de Timiș, prin care primarul Timișoarei, Dominic Friț, a fost sancționat disciplinar doar cu o amendă modică de 10% din salariu, dar și parchetului să deschidă o anchetă penală împotriva reprezentanților USR. Dominic Friț a afirmat ieri că fapta imputată este că a supus la vot în Consiliul Local un PUS care a fost elaborat în întregime înainte să ajungă primar. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu iei decizii importante bazându-te doar pe intuiție. Taur pot apărea neînțelegeri în familie, mai ales dacă sunt implicate bunuri materiale. Gemeni este o perioadă favorabilă pentru a face demersuri importante și pentru a pune în aplicare proiecte noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor pregătește evaluarea agenției internaționale Moody's, următorul test de rating al României după rezultatul favorabil obținut în dialogul cu Fitch, iar obiectivul este recâștigarea perspectivei stabile, afirmat ieri într-o postare pe Facebook ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. El a menționat că există două elemente pe care agențiile de rating le urmăresc cu maximă atenție. Primul este stabilitatea politică, ce asigură credibilitatea strategică economice, investitorii și agențiile de rating având nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Fitch a anunțat la finele lunii trecute că menține ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă. Producătorul auto Ford a anunțat ieri că oprește temporar producția în România datorită vacanței de vară planificate. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că decizia nu reprezintă un răspuns la deficitul de energie. Anterior, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, după o întâlnire de criză cu marii consumatori de energie din industrie, că producătorii auto, inclusiv Ford, suspendă producția în România din cauza crizei de energie cu care se confruntă țara noastră. Kazahstanul intenționează să suplimenteze capacitatea celor două conducte petroliere ale sale către China în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii de la Marea Neagră a consorțiului conductei caspice și a navelor care deservesc terminalul petrolier aflat la capătul acestei conducte, prin care este livrat în prezent circa 80% din petrolul kazah. Astfel, Kazahstanul are în vedere creșterea capacității unui oleaduct de la 6 milioane de tone pe an la 15 milioane de tone, iar pentru al doilea de la 10 milioane de tone pe an la 20 de milioane de tone, a anunțat compania petrolieră kazahă Kazmunaygaz în urma unor discuții cu compania chineză China National Petroleum Corporation. Previziunea astrală pentru RAC Leu și Fecioară: RAC, situația financiară începe să se stabilizeze, iar incertitudinile se risipesc treptat. Leu, veștile bune pot veni atât din plan profesional, cât și din plan personal. Fecioară, în viața sentimentală pot apărea mici tensiuni și neînțelegeri repetate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Construim patru școli verzi în Ilfov pentru mii de copii. Este anunțul liderului din Ilfov, Hubert Tuma, într-o informare de presă. Despre ce este vorba? Patru proiecte de școli verzi sunt în construcție la acest moment în județul Ilfov, finanțate prin PNRR. Sunt unități de învățământ moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene. Unde sunt aceste școli? În orașul Pantelimon, orașul Buftea, în orașul Chitila și în localitatea Berceni. Mii de elevi vor învăța în aceste unități de învățământ. Școala verde din Pantelimon este deja realizată în proporție de 77%. Va avea regim de înălțime parter plus două etaje și o suprafață construită de peste 1000 de metri pătrați. Finalizarea investiției este estimată până la sfârșitul acestui an. În orașul Buftea, școala construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, este realizată în proporție de 80%. Proiectul în valoare de peste 30 de milioane de lei include săli de clasă moderne, laboratoare și o sală de sport, contribuind la modernizarea infrastructurii școlare din Ilfov. Școala NZEP din Berceni este la fel o investiție europeană de aproximativ 4 milioane de euro și va pune la dispoziția elevilor 21 de săli de clasă, 3 laboratoare, teren de sport și spații verzi. Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 500 de elevi și este proiectată conform standardului NZEB, Nearly Zero Energy Building, cu panouri solare, pompă de căldură și un consum energetic foarte redus. Chitila construiește o școală verde NZEB Plus de peste 15 milioane de lei. Proiectul include 7 săli de clasă, laboratoare complet echipate, bibliotecă, cabinete medicale și psihologice, spații administrative, teren de sport de 390 de metri pătrați și spații verzi. Investiția depășește 15 milioane de lei, iar clădirea este proiectată pentru un consum redus de energie. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Forțele armate ale Statelor Unite și-au utilizat în cele 5 luni de război cu Iranul o mare parte din rezervele de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, au declarat agenției Reuters trei surse care cunosc datele respective. Conform unei știri difuzate ieri de agenție, este vorba în primul rând de armele Sol-Sol ale armatei terestre, așa numitele ATACMS. Au fost folosite practic toate rachetele de acest tip, arată două din sursele citate. Situația epuizării rachetelor Sol-Sol, dar și a rachetelor pentru lovituri de precizie, nu a mai fost raportată anterior. Rachetele pentru lovituri de precizie sunt o generație nouă cu rază mai lungă de acțiune decât ATACMS, pe care le vor înlocui și ar putea fi importante într-un eventual conflict cu China. Analiștii estimează costul unei rachete pentru lovituri de precizie la peste $1 million. Ministrii europeni de interne reuniți ieri prin videoconferință după afluxul masiv de 10.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta au convenit că spațiul Schengen nu este problema, a declarat ministrul francez de interne. Potrivit acestuia, toți participanții au deplâns că în urma circulației unui anumit număr de imagini privind criza din Ceuta au existat ingerințe informaționale ale unor state externe care au utilizat aceste imagini pentru a critica gestionarea migrației de către Uniunea Europeană, a încerca să divizeze statele membre între ele. Uniunea Europeană a oferit Spaniei ajutor, inclusiv asistență financiară de urgență, pentru a o ajuta să întărească protecția frontierelor externe în Ceuta, a declarat comisarul european pentru migrație după reuniunea de ieri. Cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în enclava spaniolă de pe coasta marocană a Africii, dintre care, între timp, aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc, a anunțat ieri ministrul spaniol de interne. Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate din Bulgaria a destructurat un laborator de producție a fentanilului, care aproviziona întreaga țară. Instituția a declarat că laboratorul era situat în cartierul Filipovci din Sofia. Trei persoane au fost reținute după ce au încercat să părăsească locul într-un autoturism, iar alte patru au fost reținute în alte zone ale țării în cadrul aceleiași operațiuni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, proiectele noi sunt favorizate și merită toată atenția ta. Scorpion, te remarci în plan profesional și social, iar eforturile tale sunt apreciate de cei din jur. Săgetător, profită de orice ocazie de relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata masculină a României, a surclasat Peru cu scorul de 17-3 ieri la campionatul mondial de polo pe apă sub 16 ani de la Zagreb. România a debutat luni cu o victorie 9-6 cu Canada. Tricolorii vor juca astăzi contra Australiei, iar mâine împotriva Mexicului. Surorile Williams își vor face revenirea la dublu la turneul de tenis WTA 1000 de la Cincinnati la 4 ani de la ultima lor apariție împreună, grație unei invitații acordate de organizatori. Serena, în vârstă de 44 de ani, și Venus, în vârstă de 46 de ani, au câștigat 14 titluri de Grand Slam la dublu între 1999 și 2016, precum și 3 medalii de aur olimpice în 2000, 2008 și 2012. Responsabilul la nivel global cu dezvoltarea fotbalului în cadrul FIFA, francezul Arsène Wenger, a declarat că decizia președintelui Forul Forumului Mondial al Fotbalului Gianni Infantino de a retrage planul de vânzare a unei participații într-o campanie dedicată Cupei Mondiale către investitori privați a fost absolut necesară și indubitabilă. Fostul antrenor principal al echipei engleze Arsenal Londra a dat ieri publicității o declarație la o săptămână distanță de la apariția relatărilor media privind planul lui Gianni Infantino de a crea FIFA Forward Enterprise și de a vinde o cotă de 20% din acțiunile acesteia către un consorțiu privat. Planul a fost respins de 3 confederații continentale, iar UEFA a mers chiar mai departe și a amenințat cu un posibil boicot al Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA dacă planul nu este retras. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va continua să se intensifice astăzi în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul centru și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, posibil cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Și în capitală, vremea va fi caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fii atent la toate detaliile înainte de a lua o decizie. Vărsător, emoțiile generate de familie pot provoca agitație și frământări interioare. Pești, profită de timpul liber și petrece-l alături de prieteni. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut ieri o ședință de lucru cu principalii furnizori de energie, în cadrul căreia au fost analizate, între altele, soluții pentru asigurarea lichidității în piață și identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Bolojan a scris într-o postare pe Facebook că a convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid. Tot ieri, premierul interimar a participat la o ședință de lucru care a vizat situația de la Cernavodă în contextul scăderii debitului Dunării. Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea unității 2A centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru sistemul energetic național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult, a transmis Bolojan. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis ieri o alertă de informare a populației din zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. În mesajul transmis populației din nordul județului Tulcea, în jurul orei 16, autoritățile au îndemnat oamenii să își păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit ieri pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracție situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre. Persoana prezenta o fractură de fămâr și, având în vedere distanța semnificativă față de țărm și necesitatea transportului într-un timp cât mai scurt către o unitate medicală, a fost solicitat sprijinul unui echipaj aerian specializat. Galeria de artă modernă românească se redeschide de astăzi cu sala Brâncuș reîntregită. După revenirea lucrărilor din expoziția internațională Constantin Brâncuș, Originile Infinitului, găzduită timp de 5 luni la prestigiosul Muzeu al Forurilor Imperiale din Roma. Și pentru că este prima miercuri din lună, astăzi accesul este gratuit pentru toți vizitatorii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu iei decizii importante bazându-te doar pe intuiție. Taur, pot apărea neînțelegeri în familie, mai ales dacă sunt implicate bunuri materiale. Gemeni, este o perioadă favorabilă pentru a face demersuri importante și pentru a pune în mișcare proiecte noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. În condițiile stării de alertă energetică, Electrocentrale București S.A. anunță că începând de luni, CET Grozăvești reia producția de energie electrică prin punerea în funcțiune a grupului de cogenerare. Aportul de circa 30 de megawatts furnizat de CET Grozăvești consolidează stabilitatea sistemului energetic național. Elcen mai desfășoară și pregătirile tehnice și operaționale necesare pentru repornirea CET Progresul până la jumătatea acestei luni. Producția de cereale din Uniunea Europeană este așteptată să scadă semnificativ în sezonul 2026-2027 pe

0: fundul vremii extreme și al costurilor tot mai ridicate pentru fermieri, arată un raport al Serviciului pentru Agricultură Externă din cadrul USDA. Potrivit estimărilor, recolta totală va coborî la 266 de milioane de tone, cu 8% mai puțin față de sezonul anterior, când s-au înregistrat 289,2 milioane de tone. Cele mai afectate state sunt Franța, Ungaria, Polonia și Germania. Bursa de la New York a înregistrat ieri una dintre cele mai puternice ședințe din acest an, indicele Standard & Poor's 500 și Dow Jones atingând noi maxime istorice, pe fondul rezultatelor financiare peste așteptări ale companiilor și al scăderii accentuate a prețului petrolului, alimentată de speranțele privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Indicele Standard & Poor's a urcat cu aproape 2%, Nasdaq Composite a avansat cu 2,5%, iar Dow Jones a câștigat 1035 de puncte, echivalentul unei creșteri de 2%. Pe acest fond, cotațiile petrolului au scăzut puternic. Petrolul american se tranzacționa la 75,64 de dolari pe baril, în scădere cu 5,85%, iar petrolul Brent cobora la 79,18 de dolari pe baril, cu 5,48% sub nivelul ședinței precedente. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: RAC, situația financiară începe să se stabilizeze, iar incertitudinile se risipe treptat. Leu, veștile bune pot veni atât din plan personal, cât și profesional. Fecioară, în viața sentimentală pot apărea mici tensiuni și neînțelegeri repetate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Construim 4 școli verzi în Ilfov pentru mii de copii. Este anunțul liderului din Ilfov, Hubert Tuma, într-o informare de presă. Despre ce este vorba? 4 proiecte de școli verzi sunt în construcție la acest moment în județul Ilfov, finanțate prin PNRR. Sunt unități de învățământ moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene. Unde sunt aceste școli? În orașul Pantelimon, orașul Buftea, în orașul Chitila și în localitatea Berceni. Mii de elevi vor învăța în aceste unități de învățământ. Școala verde din Pantelimon este deja realizată în proporție de 77%. Va avea regim de înălțime parter plus 2 etaje și o suprafață construită de peste 1000 de metri pătrați. Finalizarea investiției este estimată până la sfârșitul acestui an. În orașul Buftea, școala construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, este realizată în proporție de 80%. Proiectul în valoare de peste 30 de milioane de lei include săli de clasă moderne, laboratoare și o sală de sport, contribuind la modernizarea infrastructurii școlare din Ilfov. Școala NZEP din Berceni este la fel o investiție europeană de aproximativ 4 milioane de euro și va pune la dispoziția elevilor 21 de săli de clasă, 3 laboratoare, teren de sport și spații verzi. Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 500 de elevi și este proiectată conform standardului NZEP, Nearly Zero Energy Building, cu panouri solare, pompă de căldură și un consum energetic foarte redus. Chitila construiește o școală verde NZEP Plus de peste 15 milioane de lei. Proiectul include 7 săli de clasă, laboratoare complet echipate, bibliotecă, cabinete medicale și psihologice, spații administrative, teren de sport de 390 de metri pătrați și spații verzi. Investiția depășește 15 milioane de lei, iar clădirea este proiectată pentru un consum redus de energie. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice și drone, ucigând 2 persoane și rănind cel puțin 21, în urma atacurilor care au vizat Kievul și zona înconjurătoare, afirmă autoritățile. În timpul atacului, care a început după miezul nopții, au fost declanșate alerte de raid aerian timp de peste o oră, pe măsură ce valuri de rachete balistice au lovit orașul și periferia acestuia. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că există temeri că oamenii ar putea fi prinși sub dărâmături în urma atacurilor asupra centrului orașului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a intensificat la rândul său atacurile asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice. În același timp, o unitate de rachete nord-coreeană a început să fie dislocată în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice și 6 lansatoare pentru atacuri împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Agenției de Informații Militare a Ucrainei, citat de Reuters. Ieri, după o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că lansează Inițiativa Carpaților, gândită ca o cale de colaborare cu statele vecine din regiune care preferă axele non-militare de colaborare. Formatul se va concentra pe proiecte concrete finanțate prin programe dedicate ale Uniunii Europene, acoperind mai multe domenii: securitate regională, logistică și transport, economie și reconstrucție, respectiv turism și cultură. Taiwanul a demarat astăzi exerciții militare de amploare pentru a testa capacitatea comandanților de a reacționa rapid atunci când mișcările inamice contrazic previziunile, limitând totodată temporar accesul la internet pentru prima dată, au declarat înalți oficiali taiwanezi, transmite Reuters. Exercițiile, care se vor desfășura pe durata 10 zile, vor mobiliza peste 20.000 de soldați, inclusiv aproximativ 5.000 de rezerviști. Comisia Juridică a Senatului Statelor Unite ale Americii a aprobat ieri nominalizarea lui Todd Blanche, fostul avocat al lui Donald Trump, pentru funcția de secretar al justiției, deschizând calea pentru confirmarea sa definitivă. Secretari interimari de la demiterea lui Pam Bundy în aprilie, Todd a obținut aprobarea comisiei cu 12 voturi la 10. Statele Unite i-au revocat viza ambasadoarei Braziliei la Washington la câteva zile după ce guvernul brazilian a refuzat să elibereze vize unor oficiali americani, a anunțat ieri un reprezentant al Departamentului de Stat. Această decizie, care potrivit oficialului nu presupune ca ambasadoarea să fie expulzată din țară, survine în contextul în care relațiile dintre administrația Trump și președintele de stânga lui Sinasio Lula da Silva traversează o nouă perioadă de tensiuni, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din Brazilia. 400 de persoane au fost reținute în Franța în legătură cu incendiile care au ars de la începutul acestei veri circa 120.000 de hectare, a anunțat ieri ministrul francez de interne. Printre aceste persoane reținute sub suspiciunea de provocare de incendii, 150 sunt minori, iar 30 se află în detenție, după ce au fost deja condamnate sau sunt în așteptarea procesului, a precizat ministrul francez la o conferință de presă. De la începutul acestei veri, Franța s-a confruntat cu 14.540 de incendii. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, proiectele noi sunt favorizate și merită toată atenția ta. Scorpion, te remarci în plan profesional și social, iar eforturile tale sunt apreciate de cei din jur. Săgetător, profită de orice ocazie de relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a fost învinsă de Anastasia Potapova cu 6-4, 6-2 ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Toronto. Ruse s-a înclinat după o oră și 45 de minute de joc. Pe tabloul principal de simplu se mai află Sorana Cârstea, a 14-a favorită, care va juca direct în turul secund cu australianca Maya Joint. Cârstea va juca și la dublu alături de rusoaica Mira Andreeva. Naționala de handbal feminin junioare a României a învins ieri la Pitești reprezentativa similară a Suediei cu 30-24 în al doilea meci din grupa principală a treia. Tricolorele încheie pe locul 3 și vor juca pentru clasarea finală pe locurile 9-12. În cealaltă partidă din grupă, China-Ungaria s-a terminat cu scorul de 36-41. Politehnica Timișoara a învins-o ieri pe teren propriu pe Chindia Târgoviște în ultimul meci al primei etape din Liga a doua de fotbal. Ca urmare a deciziei Comitetului de Urgență al FRF din 31 iulie, s-a hotărât ocuparea locului vacant apărut pentru sezonul 2026-2027 din Liga a doua, ca urmare a retragerii clubului AFC Hermannstadt de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. Astfel, Olimpia Satu Mare va prelua programul competițional al clubului Hermannstadt. În urma acestei decizii, meciul CSC Dumbrăvița-CSM Olimpia Satu Mare se va disputa astăzi de la ora 18. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va continua să se intensifice astăzi în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, posibil cu aspect de vigilie. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Și în capitală, vremea va fi caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fii atent la toate detaliile înainte de a lua o decizie. Vărsător, emoțiile generate de familie pot provoca agitație și frământări interioare. Pești, profită de timpul liber și petrece-l alături de prieteni. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut ieri o ședință de lucru cu principalii furnizori de energie, în cadrul cărei au fost analizate, între altele, soluții pentru asigurarea lichidității în piață și identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Bolojan a scris într-o postare pe Facebook că a convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid. Tot ieri, premierul interimar a participat la o ședință de lucru care a vizat situația de la Cernavodă în contextul scăderii debitului Dunării. Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea unității 2A centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru sistemul energetic național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult, a transmis Bolojan. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis ieri o alertă de informare a populației din zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. În mesajul transmis populației din nordul județului Tulcea, în jurul orei 16, autoritățile au îndemnat oamenii să își păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit ieri pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracție situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre. Persoana prezenta o fractură de fămur și, având în vedere distanța semnificativă față de țărm și necesitatea transportului într-un timp cât mai scurt către o unitate medicală, a fost solicitat sprijinul unui echipaj aerian specializat. Galeria de artă modernă românească se redeschide de astăzi cu sala Brâncuș reîntregită. După revenirea lucrărilor din expoziția internațională Constantin Brâncuș, Originile Infinitului, găzduită timp de 5 luni la prestigiosul Muzeu al Forurilor Imperiale din Roma. Și pentru că este prima miercuri din lună, astăzi accesul este gratuit pentru toți vizitatorii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu iei decizii importante bazându-te doar pe intuiție. Taur, pot apărea neînțelegeri în familie, mai ales dacă sunt implicate bunuri materiale. Gemeni, este o perioadă favorabilă pentru a face demersuri importante și pentru a pune în mișcare proiecte noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM în condițiile stării de alertă energetică. Electrocentrale București S.A. anunță că începând de luni, CET Grozăvești reia producția de energie electrică prin punerea în funcțiune a grupului de cogenerare. Aportul de circa 30 de megawați furnizat de CET Grozăvești consolidează stabilitatea sistemului energetic național. Elcen mai desfășoară și pregătirile tehnice și operaționale necesare pentru repornirea CET Progresul până la jumătatea acestei luni. Producția de cereale din Uniunea Europeană este așteptată să scadă semnificativ în sezonul 2026-2027 pe fondul vremii extreme și al costurilor tot mai ridicate pentru fermieri, arată un raport al Serviciului pentru Agricultură Externă din cadrul USDA. Potrivit estimărilor, recolta totală va coborî la 266 de milioane de tone, cu 8% mai puțin față de sezonul anterior, când s-au înregistrat 289,2 milioane de tone. Cele mai afectate state sunt Franța, Ungaria, Polonia și Germania. Bursa de la New York a înregistrat ieri una dintre cele mai

0: puternice ședințe din acest an, indicele Standard & Poor's 500 și Dow Jones atingând noi maxime istorice, pe fondul rezultatelor financiare peste așteptări ale companiilor și al scăderii accentuate a prețului petrolului, alimentată de speranțele privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Indicele Standard & Poor's a urcat cu aproape 2%, Nasdaq Composite a avansat cu 2,5%, iar Dow Jones a câștigat 1035 de puncte, echivalentul unei creșteri de 2%. Pe acest fond, cotațiile petrolului au scăzut puternic. Petrolul american se tranzacționa la 75,64 de dolari pe baril, în scădere cu 5,85%, iar petrolul Brent cobora la 79,18 dolari pe baril, cu 5,48% sub nivelul ședinței precedente. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, situația financiară începe să se stabilizeze, iar incertitudinile se risipe treptat. Leu, veștile bune pot veni atât din plan personal cât și profesional. Fecioară, în viața sentimentală pot apărea mici tensiuni și neînțelegeri repetate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Construim 4 școli verzi în Ilfov pentru mii de copii. Este anunțul liderului din Ilfov, Hubert Tuma, într-o informare de presă. Despre ce este vorba? 4 proiecte de școli verzi sunt în construcție la acest moment în județul Ilfov, finanțate prin PNRR. Sunt unități de învățământ moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene. Unde sunt aceste școli? În orașul Pantelimon, orașul Buftea, în orașul Chitila și în localitatea Berceni. Mii de elevi vor învăța în aceste unități de învățământ. Școala verde din Pantelimon este deja realizată în proporție de 77%. Va avea regim de înălțime parter plus 2 etaje și o suprafață construită de peste 1000 de metri pătrați. Finalizarea investiției este estimată până la sfârșitul acestui an. În orașul Buftea, școala construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, este realizată în proporție de 80%. Proiectul în valoare de peste 30 de milioane de lei include săli de clasă moderne, laboratoare și o sală de sport, contribuind la modernizarea infrastructurii școlare din Ilfov. Școala NZEP din Berceni este la fel o investiție europeană de aproximativ 4 milioane de euro și va pune la dispoziția elevilor 21 de săli de clasă, 3 laboratoare, teren de sport și spații verzi. Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 500 de elevi și este proiectată conform standardului NZEB, Nearly Zero Energy Building, cu panouri solare, pompă de căldură și un consum energetic foarte redus. Chitila construiește o școală verde NZEB Plus de peste 15 milioane de lei. Proiectul include 7 săli de clasă, laboratoare complet echipate, bibliotecă, cabinete medicale și psihologice, spații administrative, teren de sport de 390 de metri pătrați și spații verzi. Investiția depășește 15 milioane de lei, iar clădirea este proiectată pentru un consum redus de energie. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice și drone, ucigând 2 persoane și rănind cel puțin 21, în urma atacurilor care au vizat Kievul și zona înconjurătoare, afirmă autoritățile. În timpul atacului, care a început după miezul nopții, au fost declanșate alerte de raid aerian timp de peste o oră, pe măsură ce valuri de rachete balistice au lovit orașul și periferia acestuia. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că există temeri că oamenii ar putea fi prinși sub dărâmături în urma atacurilor asupra centrului orașului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a intensificat la rândul său atacurile asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice. În același timp, o unitate de rachete nord-coreeană a început să fie dislocată în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice și 6 lansatoare pentru atacuri împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Agenției de Informații Militare a Ucrainei, citat de Reuters. Ieri, după o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că lansează Inițiativa Carpaților, gândită ca o cale de colaborare cu statele vecine din regiune care preferă axele non-militare de colaborare. Formatul se va concentra pe proiecte concrete finanțate prin programe dedicate ale Uniunii Europene, acoperind mai multe domenii: securitate regională, logistică și transport, economie și reconstrucție, respectiv turism și cultură. Taiwanul a demarat astăzi exerciții militare de amploare pentru a testa capacitatea comandanților de a reacționa rapid atunci când mișcările inamice contrazic previziunile, limitând totodată temporar accesul la internet pentru prima dată, au declarat înalți oficiali taiwanezi, transmite Reuters. Exercițiile, care se vor desfășura pe durata 10 zile, vor mobiliza peste 20.000 de soldați, inclusiv aproximativ 5.000 de rezerviști. Comisia Juridică a Senatului Statelor Unite ale Americii a aprobat ieri nominalizarea lui Todd Blanche, fostul avocat al lui Donald Trump, pentru funcția de secretar al justiției, deschizând calea pentru confirmarea sa definitivă. Secretar interimar de la demiterea lui Pam Bondi în aprilie, Todd a obținut aprobarea comisiei cu 12 voturi la 10. Statele Unite i-au revocat viza ambasadoarei Braziliei la Washington la câteva zile după ce guvernul brazilian a refuzat să-i libereze vize unor oficiali americani, a anunțat ieri un reprezentant al Departamentului de Stat. Această decizie, care potrivit oficialului nu presupune ca ambasadoarea să fie expulzată din țară, survine în contextul în care relațiile dintre administrația Trump și președintele de stânga Luis Inácio Lula da Silva traversează o nouă perioadă de tensiuni, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din Brazilia. 400 de persoane au fost reținute în Franța în legătură cu incendiile care au ars de la începutul acestei veri circa 120.000 de hectare, a anunțat ieri ministrul francez de interne. Printre aceste persoane reținute sub suspiciunea de provocare de incendii, 150 sunt minori, iar 30 se află în detenție, după ce au fost deja condamnate sau sunt în așteptarea procesului, a precizat ministrul francez la o conferință de presă. De la începutul acestei veri, Franța s-a confruntat cu 14.540 de incendii. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, proiectele noi sunt favorizate și merită toată atenția ta. Scorpion, te remarci în plan profesional și social, iar eforturile tale sunt apreciate de cei din jur. Săgetător, profită de orice ocazie de relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a fost învinsă de Anastasia Potapova cu 6-4, 6-2 ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Toronto. Ruse s-a înclinat după o oră și 45 de minute de joc. Pe tabloul principal de simplu se mai află Sorana Cârstea, a 14-a favorită, care va juca direct în turul secund cu australianca Maya Joint. Cârstea va juca și la dublu alături de rusoaica Mira Andreeva. Naționala de handbal feminin junioare a României a învins ieri la Pitești reprezentativa similară a Suediei cu 30-24 în al doilea meci din grupa principală a treia. Tricolorele încheie pe locul 3 și vor juca pentru clasarea finală pe locurile 9-12. În cealaltă partidă din grupă, China-Ungaria s-a terminat cu scorul de 36-41. Politehnica Timișoara a învins-o ieri pe teren propriu pe Chindia Târgoviște în ultimul meci al primei etape din Liga a doua de fotbal. Ca urmare a deciziei Comitetului de Urgență al FRF din 31 iulie, s-a hotărât ocuparea locului vacant apărut pentru sezonul 2026-2027 din Liga a doua, ca urmare a retragerii clubului AFC Hermannstadt de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. Astfel, Olimpia Satu Mare va prelua programul competițional al clubului Hermannstadt. În urma acestei decizii, meciul CSC Dumbrăvița-CSM Olimpia Satu Mare se va disputa astăzi de la ora 18. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va continua să se intensifice astăzi în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, posibil cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Și în capitală, vremea va fi caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fii atent la toate detaliile înainte de a lua o decizie. Vărsător, emoțiile generate de familie pot provoca agitație și frământări interioare. Pești, profită de timpul liber și petrece-l alături de prieteni. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitarov-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității pentru perioada 2026-2030 va fi dezbătut și supus votului astăzi în plenul Camerei Deputaților. De asemenea, deputații vor dezbate proiectul de lege pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a regulamentului de instituire a instrumentului acțiune pentru securitatea Europei, SAFE, adoptat anterior de Senat. Pe agenda zilei figurează și proiectul de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ adoptat de Senat a fost retrimis Camerei Deputaților pentru o nouă dezbatere. Proiectul privind integritatea intră astăzi în sesiunea extraordinară în dezbaterea Senatului, care este for decizional. Comisia juridică se reunește de la această oră pentru a întocmi raportul, iar plenul Senatului la ora 15. Senatorii au avut termen până marți pentru a depune amendamente. Luni, Camera Deputaților a adoptat în calitate de prim for sesizat propunerea legislativă, fiind introduse amendamente ale PSD și AUR contestate de PNL și USR pe motiv că sunt neconstituționale. Unul dintre amendamente prevede că persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează funcția, demnitatea publică, ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau hotărârii judecătorești după caz. Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declarații de avere și pentru soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu președintele României, deputații, senatorii, cu primul ministru, cu membrii guvernului și alți demnitari. 4 barje vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii afirmă că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Autovehiculele cu masa de peste 7,5 tone vor avea circulația restricționată și astăzi până la ora 20 pe drumurile naționale din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș Severin. Măsura a fost luată de compania de drumuri din cauza codului roșu de caniculă și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile esențiale, inclusiv cele de persoane, produse perisabile și intervențiile de urgență. Guvernul Republicii Moldova va aloca un sprijin financiar fără precedent pentru reforma administrației publice locale, oferind bani primărilor care aleg să se unească în mod voluntar. Autoritățile spun că fondurile vor fi folosite pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice, astfel încât localitățile mici să poată oferi condiții mai bune de trai. Președintele Vladimir Putin a semnat ieri un decret prin care depozitele bancare deținute de cetățeni străini și de sucursalele din Rusia ale companiilor străine sunt exceptate de la restricțiile introduse recent, care blocaseră accesul la aceste fonduri. Rusia a creat în 2022 conturile speciale de tip C, folosite pentru blocarea activelor aparținând investitorilor și companiilor din state considerate neprietenoase, după impunerea sancțiunilor occidentale în urma războiului din Ucraina. Un bărbat înarmat a fost arestat duminică pe un teren de golf deținut de președintele Donald Trump în California cu 2 zile înainte de vizita liderului de la Casa Albă la fața locului. Au anunțat ieri serviciile șerifului din comitatul Los Angeles. Bărbatul a trezit suspiciuni deoarece a fost văzut plimbându-se pe terenul de golf, făcând fotografii și filmând, și părea să monitorizeze activitățile legate de planificarea măsurilor de securitate, au explicat autoritățile. Astăzi Donald Trump se va deplasa la Las Vegas pentru a ține un discurs la un casino. Aceste vizite au loc pe fondul intensificării activității de campanie în perspectivă perspectiva alegerilor din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidențial, când se va decide echilibrul de putere în Congres. Echipa României a învins aseară reprezentativa Portugaliei cu scorul de 62-46 într-un meci disputat în noua sală de sport din municipiul Tulcea, Danubius Arena, în grupa F a campionatului european de basket feminin sub 18 ani, Divizia B. Și în primele două partide jucate zilele trecute, România a câștigat cu 81-55 împotriva Azerbaidjanului și 100-73 cu Islanda. Tot ieri, Islanda a dispus de Olanda cu 85-62. În clasament, România conduce cu 6 puncte, urmată de Portugalia, tot cu 6 puncte, Islanda 5 puncte, Olanda 4 puncte și Azerbaidjan 3 puncte. Astăzi vor avea loc ultimele partide din grupe, Azerbaidjan-Islanda de la ora 16 și România-Olanda de la 18:30. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor ce în gușă și în căpușă continuă astăzi cu ediția din 14 mai, când după o pauză mai îndelungată, HD Harman a revenit alături de noi cu analize despre summitul B9 și întâlnirea de anul acesta dintre Xi Jinping și Donald Trump. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ca poetul facem o parafrază, nu zicem codurile codruțule, zicem măi Ionuț, Ionuțule, ce mai faci drăguțule, că de când nu ne-am văzut mult vremea trecut.
2: Cam așa, așa este. E, am făcut și prostii, nu numai lucruri bune, eu fac în general lucruri bune, dar am făcut și multe prostii. Mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l-ai acordat acum 3 săptămâni când era să-mi iau la revedere de la viață. Dar cu ajutorul tău și în special cu ajutorul medicilor de la CC Iliescu, în afară de, am explicat într-o emisiune, de aroganța unui profesor care mi s-a părut absolut aberantă, de acolo, tot, acolo se pare că au conceptul ăsta de zi, chemarea lui Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu, știi, tot se crede Dumnezeu. În rest, săracii oameni au făcut tot posibilul să mă salveze, ca aprobă că m-au salvat, ca aprobă că sunt cu tine în emisiune. Și ca aprobă că o să fac ceva ca să meargă StreamYard-ul ca data viitoare să ne și vedem, așa, da. Ca să vadă lumea că am și slăbit, așa,
1: am spus. Și... Eu doar le-am spus, acum rămâne cuvântul meu până data viitoare când te vedem.
2: Da. Exact.
1: Deci pot să-i anunț pe cei care au fost îngrijorați, să știi că n-au fost puțini cei care au fost îngrijorați, pot să-i anunț că de fapt acum ești în afara oricărui pericol și că ai o viață normală după... Mă rog, o perioadă foarte lungă de suferință.
2: Da, după, da, exact. Și îți pot spune și ție, așa cum noi am vorbit în privat de atâtea ori, și celor care mă urmăresc pe toate canalele și la toate emisiunile, că a fost un moment complicat, dar nu a fost un moment de netrecut. L-am trecut, n-ar fi nici primul în viața mea, nici ultimul, tu știi bine istoria, așa că nu sunt... Nu m-am speriat eu atât de rău, atâta doar a fost și o complicație pulmonară la infarctul care l-am făcut. Eu am făcut un al doilea infarct și a fost și acea complicație pulmonară, Cosmin, care a dus la o, să spunem așa, o mică panică în raport cu șansele de supraviețuire, dar și această complicație datorită excepționalilor medici de la CC Iliescu a fost depășită. Deci, din acest punct de vedere, suntem foarte bine și sunt gata de, cum se spune, de activitate și să-mi continui viața profesională și nu numai.
1: Da, Dumnezeu sănătate, Ioane, ne bucurăm. Da. Hai să trecem. Eu am făcut o introducere, am prezentat o concluzie legată de acest B9, care ne lasă fără replică pe cei care ne mai pricepem la politică externă, deoarece în urma oricărui summit, de orice nivel, se hotărăsc niște organisme, niște responsabili, niște fonduri, niște proiecte în baza cărora sunt alocate fonduri. Noi avem o manifestare B9 cheală, în urma căreia putem nota relativa victorie de imagine a lui Navrotsky, care a fost atât de curajos în ghilimele pe dată parte, încât nici măcar să-l salute pe amicul său George Simion, n-a avut curajul. Abținerea Ungariei, care spune multe, pretextul e unul pueril, că n-au avut om pregătit să-l trimită, că era guvernul doar de o zi, astea-s mandate care se iau de către un stat a la lung. Am făcut așadar un preambul ca să te introduc pe tine și să discutăm în primul rând percepția ta despre acest summit, care e foarte important pentru România, să punem și noi un steag, să facem ceva. Te rog.
2: Da, eu cred că noi ne amintim de celebrul tablou Carul cu boi, care este simbolul al picturii post-romantice în România. Noi, eu când am văzut ce se întâmplă la B9, vreau să spun că am stat efectiv într-un fotoliu confortabil, să mă uit, mai ales că avea loc exact cu o zi înainte de summitul americano-chinez. Deci chiar m-a interesat să văd, bineînțeles știam că vor fi diferențe enorme, nu numai de logistică, cât și de imagine, nu numai de mesaj, cât și de capabilități, cum spun ei, un cuvânt absolut atroce în limba română, capabilități de exprimare. exprimare a puterii politice, de prezentare a puterii politice a României și nu numai politice militare, economice, etc. Deci un car cu boi în care, în primul rând, trebuie să înțelegem un singur lucru și aici vin foarte ferm. Nu există summit cu doi părinți. Există un singur summit cu un singur steag, cu un singur stăpân. E Polonia sau România? Nu există să ai un summit creat de doi șefi de stat în care stăteau amândoi, dacă m-am uitat, eu mi-amintesc pe vremea când, dacă îți mai amintești și tu foarte bine și noi am comentat râzând, s-a format B9, era venit să fostul președinte polonez, era în conferință, în teleconferință, el la Varșovia și Iohannis la București.
1: Da.
2: De data asta am avut plăcerea să-l avem pe Navrovski la București, în palatul celebru regal al României, care pare mai mult o vilă de miliardar astăzi. Și am avut un tip înalt, polonezul, cu pantofi scâlciați, ceea ce pe mine m-a uluit, și cu un costum de ăla de corporatist. Dacă a observat lumea și dacă observă lumea, domnule, toate întâlnirile astea europene sunt corporatiste, au culori de corporatiști, dacă ați văzut. Și un președinte micuț, cel român, toată ziua îl zâmbăreț, zâmbind lătăreț pe lat, așa, pe fața lui, puțin crăcănat așa și cu un costum care cred că l-a smuls colonele astea de la protocol ca să poată să-l calce, altfel și-l punea așa luat de prinț un sac de haine. Un car cu boi. Asta a fost.
1: Deci ai avut imagine, să zicem, de tip vetust. Ți-a sugerat ceva
2: da,
1: de tip vetust.
2: Da. Mai ales primirile, care au fost extrem de corporatiste. Pe niște scărișoare, în fața scării mari, s-a pus un fel de panou, ca la fruntași în producție, B9, și stăteau doi președinți și își primeau invitații, care n-au fost mulți. Au fost foarte slabi. Știi, când te duci ca șef de stat într-o altă țară, când reprezinți o națiune, măcar îți atașezi niște simboluri ale puterii. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară. Mă uitam la aia din Lituania, din Letonia, mă uitam la băieții din jurul nostru, mă uitam și la așa zis și aliați nordici, că știi că acum s-a băgat și fraza de nou cu aliații nordici. Da? Mă uitam la androidul ăla din Finlanda. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară să bea niște țuică, că e ziua recoltei. E cuvântul meu de noi. Deci primul principiu al unui summit care să dea importanță României este că n-are doi stăpâni. Are un singur steag, este al României, de la Otopeni până în Palatul Regal trebuiau să fie steagurile României pusă una după alta și deasupra alta. Este nicio glumă. Președintele României conducea absolut tot, președintele României primea pe ceilalți boieri. Păi veni nenea de la Ruti Fruti, de la OTAN, ca să zicem în franceză, de la NATO, așa, a fost un prim-ministru olandez care ne amintim bine cât noi l-am criticat eu cu tine în toate emisiunile pentru insultele care le adresa României, dacă îți mai amintești, când era prim-ministru al Olandei.
1: Un antiromân.
2: Veni ăla și făcea, poftim?
1: Un antiromân.
2: Da, așa, și venea ăla, de la poarta palatului a început să facă, să danseze, să facă pe șeful. Nu, tati, tu ești șeful NATO. NATO este organizație. Atât. Statul contează. Națiunea contează. Dacă diluăm rolul statului român, națiunii române, în orice organizație internațională, în orice format, că de nou nu este organizație, sunt format de cooperare internațională. Dacă dăm cu limba la NATO și la nenea Trump ca să nu cumva să părăsească, că în două luni se întâlnesc, nu? În Turcia, acum, în iunie se întâlnesc, deci două luni. Este sesiunea de summitul NATO.
1: Summitul NATO, da.
2: Da, summitul NATO, da. Și ăștia la București, la B9, dădeau cu limba, să nu cumva să se supere unchiul Donald și să mai retragă niște soldăței, să mai retragă niște fier și niște oțel și niște guri de foc. Fraților, voi n-ați înțeles. S-a încheiat formatele de acest tip cu burghezie de stânga, de caviar mincinoasă, formată de birocrația Uniunii Europene, că se cheamă B9, B7, B15, B100. Da, acel format, destinul acelor formate s-a încheiat. Astăzi Trump caută aliați virili, puternici, reali, Cosmin Gușă. Astăzi Trump caută aliați pe care se poate baza, nu pe transgender în Spania care interzic avionilor americane să folosească bazele militare plătite tot de americane, atenție, că Spania n-are bani de baze militare. Nu dă francezul care dă lecții peste tot, uitând că ele sunt la cu măsa, cu una de vârsta lui măsa. Nu de nemțălăul care atenționează el pe Fico al Slovaciei, că de ce stați la Moscova, o să-l aștepte în Europa o discuție. Dar cine ești tu, mă, nemțălău, nepot de nazist, primar nazist? Tata a fost bunicăsul. Și tata a fost sergent în SS-ul, care ucidea în URSS și în România și peste tot unde s-au dus. Cine ești tu, mă, să spui unui șef de stat, lasă că te aștept eu cu o discuție. Cu discuție de ce? Cât de fraier sunt eu, Merz al Germaniei? Deci, acest tip de format s-a încheiat. În acest moment avem un conflict fundamental, un minut, avem un conflict fundamental în care a reieșit clar că clownul de la Kiev, individul de la Kiev, nu vrea pace, a reieșit foarte clar că SUA, ca să înfrângă Iranul, vor trebui să pună sânge pe insulele acelea și pe, în țara aceea, altfel nu vor înfrânge Iranul. Iranul s-a dovedit mai mult decât stoic la minciunile care au provocat această fază de război SUA-Israel împotriva Iranului și am văzut ieri și acum câteva ore, acum 7 ore când au început discuțiile între Trump și președintele Xi, un președinte Xi împărat care l-a primit tot corporatist, apropo. Un pic de căldură n-a fost, pic de element chinezesc frumos n-a fost. A fost o primire la nivel de doi împărați de tip corporatist. Deci, aceste tipuri de format B9 nu-și mai au locul. Pentru că am revenit, dacă voi

0: Vreau să încadrăm, să nu fiți vorba, te rog, vreau să încadrăm pentru ascultătorii noștri care sunt acomodați cu subiectele geopolitice față de alții, în felul următor. Formatul B9 înseamnă, de fapt, un format care cuprinde țările fostului tratat de la Varșovia, care erau satelizate de către URSS înainte de 1989, plus cele trei state baltice care erau membre ale URSS până în 1989. Adică, din punct de vedere geostrategic, putem vorbi că lumea euroatlantică a vrut să întoarcă pe dos cum ar veni cordonul sanitar, îi punem altă față de tip euroatlantic și zicem B9, nu-i mai zicem tratatul de la Varșovia. Din punct de vedere istoric, așa par treburile. Dar te întreb, Ioane, acest eșec înseamnă, de fapt, și prăbușirea proiectului euroatlantic, dar reformata tratatul de la Varșovia, întorcându-l împotriva zonei post-sovietice, a zonei de influență a Federației Ruse? Putem înțelege asta?
1: A, uite, o întrebare foarte bună și un punct de vedere și de analiză foarte, foarte interesant. Eu am să spun un singur lucru, nu este un eșec. Eu n-aș folosi cuvântul eșec. Este o miscalculation, un calcul greșit. Statele primare, originare NATO, au vrut să întoarcă, exact cum spui tu, prin B9, să întoarcă, să dea o palmă Rusiei. Da? Și să spună, uite, ți-am făcut noi acum o linie de pact de Varșovia, acum cu democrația în gură, cu transgenderismul în gură, cu la-la-la, lulu, cu Tsoiu, cu Gheorghiu, cu ăștia, cu toți analfabeții României și cu toți analfabeții din Polonia și mai știu ce. Ceea ce însă nu s-a observat că piesa maestră, piesa regală, regina jocului era Ucraina, care și-a bătut joc. Nu numai că n-a venit la deschiderea B9, nu a respectat protocolul, dar a venit piticul de la Kiev ca un rege. Iar concubina șefă a României, prima concubină a României, a primit-o oficial pe soția lui Piticu de la Kiev, la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc doamnei Grădinaru că doamna Grădinaru, dacă este să aplici legea conform legii, spiritul și litera ei, ea n-are ce căuta la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc acest lucru care e cel mai important. Deci ea nu are voie să primească prime doamne ale altor țări. Concubina, prima concubina României, nu are voie să se folosească de resursele statului. Nicăieri, nicio lege nu scrie.
0: Nu are dreptul legal, așa este cum spui tu, dar te întreb. Având în vedere faptul că noi nu vorbim despre un mare summit sau de o întâlnire bilaterală, da, aranjată, care este rostul faptului că Volodymyr Zelensky, pentru o vizită foarte scurtă, a venit și cu soția? Lăsăm la o parte. Cum a venit? Că a
1: Să
0: întârziat? Că nu a
1: cercească bani. Cum? Cosmingușă, să cercească bani. Pentru că la prima concubina țării s-a dus să cercească bani, doamna Zelenska. Doamna
0: Interesant.
1: Zelenska nu s-a dus să aducă României ceva, să creeze ceva pentru România. Ea s-a dus să cercească bani, așa cum Zelenski întotdeauna unde se deplasează e cu mâna întinsă. Vrem bani. Și dacă nu-i dai bani, te înjură. Știi cum sunt cercetătorii din România. Dacă nu le dai destui bani, te înjură pe stradă, că nu le-ai dat destui bani.
0: Da, dă și
1: Așa
0: mie, dă și mie, dă și mie.
1: Da, dă și mie. Asta este Zelenski, dar Zelenski în absoluta lui despărțire de realitate, el trăiește într-o lume a lui. Zelenski nu mai are realitatea în cap. El nu mai judecă normal. Zelenski se crede un fel de rege care acum trebuie să salveze poponeasa minciunile din ultimii 4 ani jumate, pentru că el știe că la închiderea războiului, ori ai lui, ori stăpânii lui, ori slugile lui, îl vor executa pe el și întreaga lui familie. Acolo nu există iertare. Am dat un trilion de dolari, nu poți să pierzi un război, bă, cu un trilion de dolari. Așa îi se va spune. Un trilion de dolari, zi, ocupi un continent. Păi cum să pierzi un război cu un trilion de dolari dat plus sutele de mii de ucrainieni morți, trimiși de el la moarte sigură. Bun.
0: Doar o
1: Deci el nu
0: secundă,
1: are nicio șansă să scape.
0: mai stai puțin.

0: te rog la Zelenski. De
1: Da.
0: ce? Ieri Șalaltă a făcut senzație interviul nu oricui, ci a secretarei administrației prezidențiale la nivel de presă de la începutul mandatului lui Zelenski, Iulia
1: Da.
0: Mendel, care în interviul lui Tucker Carlson pe treburi opozabile unor evenimente publice l-a făcut praf cu elemente incriminatorii fantastic de grave și azi dimineață, Ioane, când factotumul, un fel de șef spiritual al lui Zelenski, Rasputinului, Andrii Iermac, cel care făcea vudu pe la Palatul Prezidențial din Kiev timp de atâția ani, a fost arestat. Ambele operațiuni iau în spate pe americani, pentru că organizația procurorilor care, UBO ăsta, care l-a arestat pe Iermac, este coordonată de către americani și, bineînțeles, Tucker Carlson este un om al statului profund american și a găzduit-o
1: Da,
0: pe
1: este al serviciilor de informații. Și el și taică-s au fost amândoi. De
0: s-a
1: fapt,
0: fost
1: prin taică-s el a intrat în
0: mare, mare
1: serviciile
0: serie, da.
1: de... Da, el, de fapt, taică-s a fost un foarte mare spion. Tu știi că taică-s s-a ocupat la un moment dat și de România, de regiune în care
0: Știu,
1: era și România.
0: am fost prieten cu el și în vremurile alea n-am avut posibilitatea că nu ne cunoșteam atât de bine, dar am tras vreo
1: Da,
0: 4-5
1: da.
0: șprițuri la București în 2009, împreună cu celebrul Dick Carlson, care a fost cel mai longeviv director de la Europa Liberă, tatălui Tucker Carlson,
1: Da,
0: deci
1: de la Europa Liberă, da.
0: un foarte bun cunoscător al României. Deci te întreb, au dat americanii semnalul punerii jos a lui Zelenski în aceste două evenimente consecutive la 2 zile distanță?
1: Da. Pentru că să fim foarte clar, dacă Carlson nu are accesul pe care îl are, și acum amândoi zi, oameni târșiți prin presă, oameni târșiți, știm amândoi culoarele de putere, da? Deci
0: Da.
1: nu oricine ajunge să ia interviul lui Putin și nu oricine ajunge să ia interviul lui Lukashenko și mai știu cui, inclusiv oamenilor din anturajul intim al băiatului de la Kiev. Problema fundamentală este alta. Este că în China a existat astăzi, în timp ce vizita, și o să discutăm despre această vizită ca un preambul, în timp ce vizita Templul Cerului, foarte simbolic alegere pentru Trump din partea președintului Xi, a existat un hint, a existat așa un fel de apropo că s-ar putea, după vizita din China și după ce Putin se duce la Beijing, să se ducă Trump la Moscova. Nu se poate duce la Moscova Trump fără să ia gâtul lui Zelenski. Ca să fim clar.
0: Foarte interesant. Foarte interesant și
1: Deci,
0: revenim imediat la simbolistica.
1: până în toamnă, când e pre... Un minut, Cosmin,
0: Te
1: iartă-mă
0: rog,
1: că
0: te
1: suntem
0: rog,
1: pe
0: te rog,
1: telefon și să nu vorbim în paralel.
0: sigur.
1: Că nu-mi dau seama când vorbești tu de aia. Îmi cer scuze. Ideea este că până în toamnă, când Trump ar vrea să se ducă la Moscova, Zelenski trebuie să dispară. Când dispare Zelenski, în acel moment o să vezi toată pletora asta de nei ca nimeni, Merz al Berlinului, Macron al Franței și Starmer al Angliei, că își pun mari probleme. Starmer nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Merz nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Unicul care va urla practic singur în pustie, cum se zice, va fi Macron. Dar ăsta va fi semnalul, atenție, vizita la Moscova a lui Trump va fi semnalul fundamental că Trump aruncă la gunoi întregul format de colaborare din ultimii 82 de ani. La semnarea tratatului de la Washington pentru analfabetii de tip Țoiu, de tip Ilie Sărăciei și de tip Nicu Șordan. Tratatul de la Washington, noi îi spunem NATO, dar de fapt el oficial și legal în limbaj internațional se cheamă Tratatul de la Washington, nu NATO. Atenție! Deci pentru analfabeții USR-ului și cu democrație în gură să se știe. Legal NATO se cheamă Tratatul de la Washington. Și asta o știi la fel de bine ca și mine, pentru că eu am pățit-o când cineva vorbea de Tratatul de la Washington. La Washington, când eram eu tânăr, și mă întrebam ce la Tratatul de la Washington. Până când s-a râs de mine, oote, cum nu știe, NATO. Deci legal așa se cheamă. Dar mă întorc.
0: Dacă
1: Momentul în care a aterizat Trump la Moscova, după ce s-a înțeles sau nu s-a înțeles cu Xi, nu uita că există în acest moment, anul acesta, sunt trei mari posibilități a celor doi să se întâlnească. Deci au acum această vizită de stat plus, cum mi s-a spus, după aceea au G7, G9, G15, nu mai știu care, unde se duce și președintele Trump și președintele Xi și mai au întâlnirea ASEAN-ului. Deci au trei, efectiv ei ce încep acum să discute, le vor negocia pe următoarele luni. Când s-a încheiat negocierea cu China, când Putin la Beijing acceptă negocierea chinezo-americană, în secunda a doi s-a împiesă la Moscova. Și cu ocazia asta se aruncă la gunoi 82 de ani de vechi format. De-aia spuneam că B9 este un format mort. Din această analiză o spuneam, nu că nu mi-am place mie ca România să se dea cu poponeața de pământ Cosmin Gușă și să se creadă mare putere regională. Că nu e. Numai ieri au apărut informațiile economice, rapoartele economice, datele statistice. Ilie Sărăcie cu Europa lui ne-a băgat în recesiune. Oficial și fără glumă. Dar închid paranteza. Din acest punct de vedere spun că B9, UE, IE, MIE, TIE, PIE, cum le vrei tu, Cosmin Gușă, sunt formate care ies, sunt scoase în istorie pentru că nu mai răspund necesarului fundamental de schimbare teoretică și practică a geostrategiei americane, care este obligată să se schimbe. De ce, Cosmin Gușă? Mai stăți acolo că nu mai aud nimic. Alo?
0: Da, da, eu nu te mai întrerup ca să nu-ți iau și formulării.
1: Așa, deci care este obligată de ce această geostrategie care a început de la Obama să se schimbe? Datorită tehnologiei, oameni buni. Păi noi suntem încă cu bou și cu arăm cu bou și cu carul ne ducem să luăm roadele câmpului, da? Polonia încă nu are 10% din populație electrificată. Ăia ce tehnologie să se bucure? La noi nu pot să treacă tancurile Abrahams cumpărate pe șpagă de statul român peste poduri, că să prăbușesc podurile. Americani, schimbarea de tehnologie dată de impulsul chinez îi obligă să schimbe și formatele geostrategice. Și aici, în gaura asta, a căzut Uniunea Europeană și toată îmburghezirea asta de caviar nenorocită cu valorile lor transgender. Aici a căzut România. Deci B9 de aceea nu are nicio șansă. De aia nimeni nu vrea să scoată un leu. Pentru că vine Trump și spune, vrei în continuare NATO, ia scoate 15 miliarde de euro pe an. Dacă vrei să fii aliatul meu. Că Trump e foarte mercantil, cum este și președintele Xi, atenție, cum este și președintele Putin. Sunt puteri mercantile. Vor banul. Ai banul, ești lângă mine. Nu ai banul, faci la revedere, pleacă acasă. Și nu-mi cere să te apăr. Este o declarație în atenție, care o dă Rubio în noaptea în avionul prezidențial, în Air Force One, în drum spre China, câteva ore înainte de aterizarea la Beijing, în care el îmbrăcat într-un training ăsta identic cu cel în care a fost arestat, cum îl cheamă,
0: Maduro,
1: președintele Venezuelei, Maduro, dă un interviu de autoritate excepțională și spune așa, ia uitați-vă ce știți că în statutul NATO noi am construit baze, în sfârșit, la fiecare țară i-am ajutat, în sfârșit, treaba lor, zice, cu condiția ca noi să avem acces nelimitat la serviciile acelei baze militare. Păi ce, la ce ne mai trebuie NATO din moment ce Spania nu mi-a dat voie să folosesc baze militare construite acum 50 de ani cu bani americani? La ce mai trebuie NATO? Dom'le, mesajul ăsta n-a fost dat în avionul prezidențial în drum spre China de pomană. Chinezii imediat l-au notat și l-au dat președintelui Xi. Imediat. Să se uite ce zice secretarul de stat. Asta era semnal către China și către tot arealul asiatic care scade prin Rusia, care se scurge prin Rusia pe Europa. Noi ne gândim foarte serios la, dacă nu distrugerea NATO, desfințarea sau ieșirea din NATO, măcar diminuarea rolului său. Pentru că ei nu mai au capacitatea nici morală, nici filozofică, nici tehnologică să răspundă provocărilor pe care acest G2, cum l-am intitulat eu. Și că avem G5, G7, G10, G100, toate sunt cu G. Așa. Acest G2 care, natural, datorită dezvoltării uluitoare economice și tehnologice, atât a SUA cât și a Chinei, s-a format între Washington și Beijing. Astăzi avem două supraputeri. Prima și a doua supraeconomie ale lumii. Între locul 1 și 2 și restul locurilor este o piramidă de locuri goale. Uitați-vă la PIB. Uitați-vă la valoarea adăugată. Uitați-vă la valoarea tehnologică. Uitați-vă la numărul de miliardari. Între locul 1 și 2, primul loc fiind ocupat încă de SUA și locul 2 fiind ocupat de China, între aceste două locuri și restul țărilor lumii este o piramidă de locuri goale. Deci avem, de fapt, un G2. Și asta a înțeles Trump. Asta a înțeles Trump. Și a zis, păi dacă natura ne obligă să vedem că nu există decât doi, hai să mă duc să mă întâlnesc cu al doilea, să ne înțelegem. Bineînțeles că linia roșie pentru chinezi este Taiwan. Acolo SUA va trebui să renunțe la...
0: Te rog să mă scuzi puțin, vreau să tragem doar niște concluzii legate de B9 și după aia plonjăm cu legătură, o să vezi.
1: Da, iartă-mă, așa e, că porniți-o de la B9. Deci concluzia, în analiza pe care eu m-am făcut-o, concluzia...
0: Să-mi dai voie să formulez în jumătate de minut ceva și după aceea te rog să dezvolți. Deci, pentru ca să ne urmărească și cei de acasă. Că noi ne cunoaștem, ne înțelegem unul cu altul, dar important e să ne înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Foarte sugestiv ce ne-ai comunicat legat de inutilitatea, desuetudinea, faptul că formatul este vetust, legat de B9 și acest gen de manifestări. Două lucruri aș vrea să punctez la concluzii, printre altele pe care vrei să le spui. Faptul că, într-un mod extrem de șmecheresc, nu neapărat în sensul prost al cuvântului șmecheresc, Ungaria s-a derobat de responsabilitatea, a spart frontul solidarității B9 și sub un pretext convenabil s-a abținut, ceea ce ne arată nouă că n-a vrut să fie partea unei declarații atât de ofensive anti-rusești. Și doi, faptul că americanul de sub rang, ca să zic așa, că e subsecretar de stat.
1: Subsecretarul de stat.
0: A strălucit prin absență și muțenie. Iar chestiile astea, bineînțeles, se interpretează. Și din punctul ăsta de vedere te-aș ruga să ne traduci prin prisma jocului global, cel pe care te-ai și apucat să-l spui, jocului global la Marea Neagră, în negocierea de data asta Putin-Trump. Te rog.
1: În primul rând, Ungaria, pentru că te-ai referit la un cuvânt cheie, la o definiție cheie, Marea Neagră. Ungaria nu are ieșire la mare. Deci pe ea, politicile de putere maritimă, cum le are România, de exemplu, cum le are Bulgaria, cum le are Ucraina, cum le are Rusia, cum le are Turcia, da? Fiecare la rangul de putere, cum să ne imaginăm că noi avem submarine nucleare. Dar pe ea, aceste noțiuni de putere maritimă nu impresionează. Doi, să nu uităm că Ungaria întotdeauna a avut o rezervă. O rezervă fundamentală de relații cu SUA. Păi, actualul prim-ministru, deși în România a fost atacat de mâncătorii de lebede democratice, de cuconeturile europeniste, actualul prim-ministru ales, care a depus când alaltă jurământul, are întreaga bibliotecă de relații ungare cu Statele Unite construite de către Orban. Ale nu s-au mutat. Orban nu le-a luat acasă. Orban, ca să-și asigure pensia liniștit după 16 ani de prim-ministru, sunt convins că îi le va pune aceste relații și această bibliotecă de relații va pune la dispoziția actualului prim-ministru ca să-și asigure el liniștea și pacea cu noi stăpânei Ungarii. Deci ei n-aveau nevoie de B9 ca să se apropie de SUA, să fie antiruși. În contră, ei vor să fie alături de americani ca să poată să ia gazul ieftin de la ruși. Lucru pe care, atenție, Trump i-a și dat voie lui Orban, dacă ne amintim că el a pus taxe enorme, el a impus tarife enorme pe producția obținută folosind gazul rusesc, da, acum un an, și singura țară exceptată a fost Ungaria. Orban a obținut un an exceptare. Deci acea rezervă, acel potențial de relație cu Statele Unite între Orban și Statele Unite n-a fost numai personală, a fost instituțională. Orban n-a fost fraier, cum a fost Iohannis sau cum e actualul. Nu, Orban a știut să instituționalizeze relațiile între Ungaria și SUA. Adică bogăția de relații personale să le transforme în aturi instituționale. Ei nu interesează să semneze declarații. Ungaria vorbește, să semneze declarații isterice antirusești. Asta timp cât ei, fiind lângă Statele Unite, având acceptul lui Trump, pot să joace o politică cu Rusia fără să fie acuzați de agenți ruși. Numai analfabetii ca Soiu cred că Orban a fost agent rus. Că n-a fost agent rus și asta o știi la fel de bine ca și mine. Ungaria n-a promovat interesele Rusiei. Ce a promovat a fost să fie împotriva intereselor pecuniare absolut stupide ale clownului de la Kiev și ale birocrației nealese și legitime de la Bruxelles. Deci ei n-aveau ce să facă în B9. Tocmai această atitudine a Ungariei reconfirmă teoria mea că B9 este un format vetust, este un format care nu va avea niciun fel de viitor. Pentru că Ungaria este punct cheie în acest joc. Ca și Slovacia, ca și Austria. Acolo știi că este un triumvirat. Cehia care joacă în stânga și în dreapta. Cehia întotdeauna așa a jucat. Dar acolo este un triumvirat de interese care nu sunt numai rusești. Sunt și bancare americane, este și Microsoft-ul, este și jumate, apropo, din lista de oligarhi americani care s-au dus cu președintele Trump la Beijing, au interese în acest triumvirat Ungaria, Austria, Slovacia. Au interese economice, vorbesc, că unul este pe oțel, că altul este pe apă, că altul e pe tehnologie, dar au interese majore. Deci, noi avem comportament de putere maritimă pentru că avem marea ca vecin, ceea ce e foarte important pentru România. Ungaria nu are acest comportament de putere maritimă, că nu are ieșire la mare, nu are pe nicăieri. Și este înconjurată, are prieteni foarte buni în centrul Europei care nu au ieșire la mare. Deci lor le este străin conceptul ăsta Baltică, Marea Neagră. Le este foarte străin. De aceea ei n-au participat nici la cele trei mări, care ai văzut cum a murit proiectul celor trei mări.
0: Cum am zis noi acum 3 ani de zile, dacă ți-aduce aminte, că este
1: mai mult de 3 ani, 3-4 ani de zile, mai ții minte că spuneam că va muri. De ce a murit tot conceptul? Pentru că s-a retras Adriatica, s-a retras Italia. Deci, n-ai cum să construiești atâta timp cât tu nu ai elemente cheie. Păi un element cheie este, de exemplu, Serbia. Eu n-am spus Serbia unde era. Serbia de ce nu e în B9? De ce n-ai făcut efortul să aduci Belgradul? De ce vii cu tot felul de județe de astea baltice cunoscute pentru profașismul lor și pentru istoria lor mituită și mințită? A fost URSS, că a fost Imperiul Țarist, că a fost Imperiul German, că a fost Imperiul Prusac. Au o istorie perfect mituită și mințită, că nici nu știi care e adevărul acolo.
0: Corect.
1: De ce nu ai factor real pe Dunăre? Culoarul tău fundamental de menținerea statalității României este Dunărea. E unul din culoarele fundamentale, stâlp de statalitate românească. De ce n-ai Serbia? În B9? Păi dacă vrei să fii stăpân în B9, tu trebuie să ai în jurul tău oameni care să țină cu statalitatea României, nu cu statalitatea baltică. Eu n-am nici vas, nici măcar vas de agrement în Baltică. Studiul strategic, Turcia să se bage în Baltică, pe aia cred că de la Traci n-au avut vreodată vreun vas de pescuit în Baltică. De ce căutăm în Baltică, care astăzi este înarmată până în dinți și Marea Neagră goală?
0: Exact, adică și nici măcar cu această etichetă a Balticii și cu forțajul invitării președinților țărilor nordice, Trump n-a fost impresionat și revin, omul lui a fost perfect mut. Omul pe care l-a trimis aici de sub rang a fost perfect
1: mut. Că n-avea ce oferi. Păi, Cosmin Gușă, a avut B9 ce să ofere SUA?
0: Nu.
1: Iertați-mă, din punct de energetic.
0: Și nici SUA n-a avut nimic de oferit B9.
1: Bravo! Deci, B9 trebuia ca să îl, în primul rând, ca să fim clar. Eu mutam de nou. Era ziua summitului plecării la, a lui Trump la summitul cu președintele Xi. Eu o mutam. Îi dau șansă unei eventuale veniri, măcar 2 ore, 3 ore, 4 ore, zi, acceptam toți bucureștenii să stăm să dăm cu steagul. Când trecea Trump, n-aveam nicio problemă. M-am enervat când mi-au blocat circulația niște boiernași de țară din Lituania, din Letonia, din UE. Niște nici ca nimeni. Deci, eu schimbam de nou ziua. Nici o glumă.
0: Absolut.
1: Lăsam pe Trump să se ducă în China și după aceea o făceam. Dar pentru România, nu Baltica este cheia securității Mării Negre. Asta este problema care nu se înțelege. Și asta e minciuna europeană. Marea Neagră n-a fost niciodată securizată prin Baltică. Suntem de un analfabetism care linge cruci democrate. Suntem slugile, cum se cheamă, de la Bruxelles, dacă noi credem că Marea Neagră este securizată de Baltică. Eu tâmpenie. Marea Neagră este securizată de marile fluvii care trec prin sud-estul Europei. Acolo trebuie B9-ul să existe, nu în Baltică. Și se vede. Am făcut 3 mări. Care este marea care a câștigat cel mai mult? Și a secătuit de resurse Adriatica și Marea Neagră? Marea Baltică. Am făcut B9. Care este marea care a câștigat cel mai mult secătuind de resurse România? Polonia cu Baltica. Am invitat și pe nordici să facă ce nordici? Să stea să facă frumos? Știi că mă uitam la președinții care vin. Dom'le, 3 dintre ei și erau nordici, n-au știut protocolul. Păi bă, dai mâna, în primul rând, cu președinte, primul cu care dai mâna, dacă ai 2 președinți în față, cu președintele țării gazdă. Finlandezul și încă 2, nu mai știu care, s-au dus și au dat mâna cu polonezul. Nu bă, erai în România, erai în Palatul Prezidențial al României, tu îmi dai întâi mâna cu președintele țării gazdă. Deci aici să văd, în aceste elemente, și n-am să-ți mai spun alte elemente despre B9.
0: Da, nu, e suficient, hai să plonjăm în discuția mare, da. Și te rog.
1: Ca să închid, Cosmin. Da. B9 nu mai răspunde necesarului de securitate geostrategică a României. B9 nu are ce să ne ofere. Și în cazul acesta trebuie ușor, ușor, să ne mutăm la formule. Nu formulele lui Carol II, demențele care s-au prăbușit, dacă ne amintim, între 35 și 39. Nu formule de prost gust, de tip Visegrad, care ne-a exclus pe noi timp de 15 ani, dacă mai ții minte. Noi trebuie să creăm, noi, România, dacă trebuie să fim putere regională, trebuie să creăm un format care să răspundă atât necesarului de securitate pe Marea Neagră. Adică Turcia nu e pe Marea Neagră, noi vorbim de securitatea Mării Negre. Ne legăm de Baltică și uităm de Turcia? Am luat o razna? Aducem nordici și n-aducem Turcia? Păi nu ai securitatea Mării Negre, băi, fraților, fără Turcia. Hai că cu Rusia am înțeles că-s dușmanii de moarte ai poporului român. Și ai tuturor popoarelor civilizate transgender din Europa, Uniunea Europeană. Aia am înțeles-o. Alora le plac femeile, ăstora nu le plac din Europa femeile. Am înțeles-o. Dar bă, tată, stai o clipă, cum, tu vrei asigurarea securității Mării Negre fără Turcia? Și inviți nordici. Păi ce-ți facă nordici în Marea Neagră? Și închid aici acum această întrebare retorică.
0: Foarte bun. Foarte bună întrebarea retorică și foarte bună punctuația de tip punct și virgulă ca să plojăm în marele subiect. Spune, hai să începem așa. În momentele astea în care ai stat mai cu minte pe acasă, că n-ai avut ce face, în refacere, în convalescență. Da, asta e. Dar a fost și un beneficiu. Pe lângă faptul că ai slăbit și că te simți bine, mă rog, ai putut uita mai cu calm la perspective. Cum ți-ai închipuit primirea mediul de discuție, formatul de, de colaborare între delegația americană și chinezi. E ceva ce te-ai așteptat și încă n-ai văzut sau ceea ce vezi e peste ceea ce te-ai așteptat?
1: Ba, eu cred că e ceva ceea ce m-am așteptat și n-am văzut. În primul rând ca profiler, că știi că eu mă uit cu ochi critic de profiler.
0: Din punctul ăsta de vedere, chiar.
1: Da. Mai, a fost, în primul rând, a fost primit ca un împărat. Sunt doi împărați. Tu știi foarte bine că în China președintele Xi nu are niciun adversar politic, este la apexul puterii sale politice în China și nu a ajuns nici la vârsta la care să se gândească Partidul Comunist și elita chineză la un moștenitor. Deci aici nu avem probleme. Pe partea americană avem un președinte care mai are 3 ani de președinție, în apexul puterii sale. Republicanii nici nu-și pun problema de moștenitor sau de adversar al lui Trump. Da. Deci avem doi lideri care au, din punct de vedere al profilului personal al puterilor și stabilității locurilor lor, scaunelor lor de putere, au libertatea totală de a negocia ce vor ei. Și ăsta este lucrul cel mai important de înțeles pe relația aceasta, de acest tip de relație între două supraputere ale lumii, cu privire la relațiile între cele două puteri, că altele nu mai există. Cele două
0: s-au întâlnit doi împărați, zici tu. Dom'le, de fapt, datorită acestei puteri s-au întâlnit doi împărați.
1: Exact. Și a existat un protocol foarte rece, foarte tehnic, urmărit. El a fost un protocol corporativ. Președintele Xi a optat pentru o culoare corporatistă, pentru un costum care îi stătea perfect. Președintele american a optat pentru culoarea sa de închisă de costume, cum le are el tot timpul, este recunoscut, și cu celebra cravată roșie. Așa. Dar protocolul a fost extrem de tehnic. S-a dat jos din mașină și primul eveniment. Trump este masiv ca bărbat. El când dă mâna cu un președinte, el trage președintele spre el în spațiul lui privat. Și acela instinctual se face puțin mai mic, este instinctul corpului, și în acel moment se uită în sus către Trump. Acest lucru l-a încercat Trump, instinctual sau nu, cu președintele Xi, și președintele Xi a stat fermă. Și ca să iasă din jocul greșit pe care loc Trump l-a înțeles, mâna dreaptă prinde mâna celuilalt chinezului și cu mâna stângă îl bate ușor peste mână.
0: Pe podul palmei. Pe adică, podul palmei.
1: Da, exact. Asta s-a văzut că Xi nu i-a permis această autoritate, da, de tip primitiv, te iau la mine în brațe și zi, faci ce spun eu, adică eu sunt ăla stăpân, ursul care te îmbrățișează. Asta a fost primul gest. Și este un gest foarte important, pentru că eu nu cred că Trump s-a așteptat la așa ceva. Al doilea, președintele chinez l-a placat tot timpul, ca la Ruibii. Deci, mă uitam și în momentul în care au trecut garda de onoare, prin fața gărzii de onoare, și la intonarea imnilor. Trump, efectiv, a fost debusolat după ce nu i-a reușit încercarea lui de a arăta cât de prietenos este și cât de bun prieten sunt cei doi, el cu Xi. Își va da drumul și va găsi momentul la trecerea prin fața unui grup de copii chinezi care cu stegulețe chineze și americane îi urau bine ați venit în sfârșit în limba lor.
0: Da, ca să aducem o imagine clară pentru cei care ne urmăresc, copilașii se manifestau în stil pionieresc.
1: Pionieresc, efectiv, săreau zi cu stegulețele, în sfârșit, aveau zi. Dar erau îmbrăcați occidental. De-aia spun că a fost o primire corporatistă de tip occidental. Lipsa aceasta de echilibru a relației, în care Trump a vrut de la bun început, de când a coborât din mașina lui, din celebra bestie, să arate lumii cât de bun este el prieten cu Xi, aceasta s-a văzut și la negocieri. Ce fac chinezii? Chinezii au o chestiune. Pentru ei, șeful statului nu trebuie să negocieze elemente anodine. Da? El e împăratul. Și împăratul, când își primește musafirii, vorbește în poezie, vorbește filozofic pe Biden. S-a văzut Xi cu Biden și ăla i-a recitat o poezie. Xi. E. Era una din posibilități, una din strategii pe care profilerii americani i-au spus-o lui Trump, era ca președintele chinez să se manifeste ca un împărat. Și așa a și făcut. Deci când a deschis sesiunea de prima sesiune de negocieri, chinezii dau primul minut al declarației atât a lui Xi cât și a lui Trump. Trump își declară practic dragostea și prietenia și toată lumea știe că sunteți cel mai bun președinte pentru această țară și atunci când o spun, unii se supără pe mine, dar pe mine nu mă interesează că ce-o spun adevărul. Atenție! Și al doilea, președintele chinez îi spune, toată lumea se uită la noi doi. Noi pierdem mai mult dacă nu ne înțelegem decât dacă ne înțelegem. Filozofie, confucianism, colectivism. Deci, strategia președintelui chinez este de a nu-i da lui Trump victoria necesară de care are el nevoie în această vizită. În aceste 48 de ore se joacă destinul alegerilor de midterms, de mijloc de termen din
0: America.
1: Noiembrie, anul acesta, din America. Dacă el nu poate puncta, dacă Trump nu poate puncta un lucru fundamental, că s-a înțeles cu chinezii, unul din elemente, că-i Taiwan, că-i tehnologie. Sunt cetățenii americani arestați, sunt vreo 15 arestați și pe care există o presiune și pentru eliberarea căsta există o presiune enormă asupra lui Trump. Că dacă nu va prezenta o victorie punctuală cu care să se poată lăuda, Trump nu mai poate recupera chiar și cu înfrângerea militară a Iranului. Chiar și cu înfrângerea economică a Iranului, el nu mai poate recupera. Lui îi trebuie China. Și asta a înțeles-o președintele chinez. Și din primele cuvinte ale la deschiderea primei sesiuni de negocieri, acum când vorbim, de exemplu, sunt în a doua sesiune de negocieri, a durat 2 ore și 15 minute, timp destul de generos, conform psihologiei chineze, psihologiei de negocieri vorbesc chineze, că altfel ei sunt vorbăreți și le place să stea cu orele cu tine de vorbă. Deci, strategia lui Xi s-a relevat imediat. El va vorbi filozofie. Aici este problema lui Trump. El are nevoie de un câștig. Păi dacă la vine și vorbește numai filozofie și spune, vorbesc miniștrii mei cu voi. În paralel, Xi s-a întâlnit și cu pletora de oameni de afaceri pe care i-a luat Trump. Apropo, tu așa că vezi pe unde să-i aresteze pentru corupție. Toți, inclusiv pe Trump. Că ea sunt jumătate de avion prezențial. Ai văzut că au luat pe toți, de la BlackRock până la Blackstone, până la Elon Musk. I-a luat pe toți miliardarii americani.
0: Absolut.
1: În China. Așa. Președintele chinez s-a întâlnit separat cu miliardarii. Care, bineînțeles, fiecare a venit, dă-mi și mie, nene, din piața ta, că e piață mare, ești boier mare, dă-ne și nouă. Și acolo a vorbit tot în versuri, vorba vine. În principii. Pentru că eu dau un singur exemplu, care este o înfrângere majoră pentru Trump. Trump a aprobat acum 3 luni de zile, în timp ce se pregătea acest summit, această întâlnire de la Beijing, a aprobat ca Nvidia să poată să vândă Chinei cele mai mari chipuri electronice pentru cele mai mari procesoare din istoria umanității. Sunt 6 cu tot în China. Și chipurile acelea erau făcute în SUA și erau Biden interesează exportul. Ca să obțină această vizită și să salveze relația cu China, Trump a aprobat exportul lor. Știi ce a făcut președintele chinez? Foarte deștept. A interzis companiilor chineze să importe aceste chipuri. Adică americanii au voie să le exporte, dar chinezii nu au voie să le importe. Vezi, asta înseamnă război comercial. Asta înseamnă pierdere enorme. Cine era din pletora, cine era acolo prezentă, că e o femeie, din pletora de oameni de afaceri? Șefa de la Nvidia. A luat-o Trump cu el. Așa se face politică. Dar, repet, așa cum președintele Xi a început, el se va manifesta ca un împărat chinez care, conform marilor dinastii, Tang și Han, de exemplu, cele care au creat mitologia comunicațională a Imperiului de Mijloc.
0: Și organizațională, care încă se păstrează.
1: Exact, care încă se păstrează și Mao avea aceeași zi, respectând tocmai aceleași principii ca și împărații, da. Și era comunist. Da. Deci el va vorbi numai în principii. Și miniștrii lor, miniștrii săi, vor vorbi lucrurile reale. E, Trump n-are nevoie de asta. La asta nu se aștepta nimeni. Era o posibilitate, că tot ai întrebat la ce ne-am așteptat și ce am văzut eu și nu m-am așteptat, sau la ce mă așteptam și am văzut. E, la asta, eu ca profiler, spuneam că există o posibilitate ca aceasta să fie strategia de comunicare a președintului Xi la negocieri, dar n-aș fi dat-o că m-aș fi așteptat prea mult. Uh-huh. Ei, nu. Președintele Xi a mers exact pe această strategie, decalibrându-l pe președintele Trump, care, deștept, după ce a vizitat Templul Cerului, președintele Xi l-a dus la Templul Cerului, care este, ca să fim clar, templu privat al împăraților. De 1000 de ani, în orașul interzis, împărații Chinei acolo refăceau legătura cu divinitatea. Dar era templul lor privat. Da? Era templul numai pentru împărați și familia asta. El a cerut o pauză și s-a dus la hotel. Probabil să regândească strategia. Trump stă la Four Seasons, lângă celebrul pod Liangam. Cine știe Beijing-ul știe despre ce vorbesc. Și am chiriat acolo o aripă întreagă. Și el a cerut, după vizita de la Templul Cerului, The Temple of the Heaven, a cerut efectiv că el vrea să se odihnească puțin, să mănânce ceva, îți dai seama că avea ce să-i dea de mâncare Xi, că nu murea de foame, așa, și s-a dus la hotel probabil să discute cu consilierii săi, să schimbe puțin strategia. Deci, iată, pentru un profiler ca mine, cât de revelator și relevant este modul în care vorbește cineva. Pentru că în acest moment eu îmi dau seama că Trump trebuie să găsească o soluție să-l scoată pe împăratul chinez din acest protocol de comunicare vechi, de când există Imperiul Chinez, și să-l facă să-i dea ceva. E, s-ar putea să existe un breakthrough, da? Să fie o străpungere, Cosmin Gușă, pentru că în aceeași sesiune, în prima sesiune de negocieri, președintele chinez a dat un avertisment foarte dur cu privire la Taiwan. Eu cred că asta este, de fapt, jocul. Acesta este jocul. China vrea reunificarea cu Taiwan. Și ce spune președintele chinez? Și mi-am notat, îmi dai voie dacă mă mai lași un minut?
0: Te rog, e foarte interesant.
1: Așa. Ce spune președintele chinez? Zice, dacă noi, China, am trimite arme unui stat american și am încurajat secesiunea față de Washington, absolut normal că dumneavoastră, domnule președinte, ați fi foarte supărat pe noi. Noi cum ar trebui să fim în momentul când dumneavoastră trimiteți arme în Taiwan și încurajați secesiunea Taiwanului față de țara mama? Această întrebare și acest model foarte confucianist, atenție, colectivist de a pune problema, însă poate să-i ofere lui Trump ștansa unui dialog real cu puterea de la Beijing. În sensul că se spune, bine mă, hai să schimbăm o frază de aici, un cuvânt, o virgulă din politica specifică Taiwanului, dar mie îmi dai, nu știu, îmi dai chestia asta de tehnologie, sau îmi dai chestia asta pe Iran, sau îmi dai chestia asta pe Rusia.
0: De aceea, sau îmi dai chestia asta, da, pentru miliardarii americani care vor veni în America și vor explica cât bine am făcut eu milioanelor de angajați americani prin contribuția mea. Și Ioane, vreau să te introduci, pentru că vreau să ajungem la subiectul final, care, surpriză, prieteni, o să fie despre gerontocrații care conduc lumea. Pe scurt o să-l prezentăm, e o preocupare a mea și a lui H.D. Hartmann, pe care tot forfecăm în discuții de mult timp, dar aș vrea să introduci acum în finalul analizei despre întâlnirea care încă este în desfășurare. Două subiecte. Elefantul care nu este în încăpere, mă refer la Vladimir Putin, cum apare el, cum transpare el în discuțiile dintre cei doi împărați și dacă acordul lui Xi Jinping, l-am văzut pe surse, legat de Iran, care nu trebuie să aibă armă nucleară, așa cum spune și America, este o întredeschidere de ușă pentru alte discuții care să fie de folos și lui Trump. Te rog.
1: Hai să dăm că răspunsul la a doua întrebare e foarte simplu. Bineînțeles că da, este o concesie făcută de China, care fiind putere nucleară, nu interesează să aibă adversari nucleari în viitor. Deci, cu cât mai puține bombe atomice, cu cât mai puține noi națiuni care să aibă rachete nucleare, cu atât e mai bine pentru viitorul chinez. Mai mult, tu știi foarte bine, americanii au jucat-o până n-au mai putut-o juca cu chestia, cu butonul nuclear al dictatorului Kim din Corea de Nord. Tu știi foarte bine că butonul nuclear din Corea de Nord se află, de fapt, pe masa președintelui Chinei. Da, ăla, cred că n-a văzut în viața lui un buton nuclear cu adevărat. Vorbesc de Kim al Coreei de Nord. Tu știi foarte bine că întreg proiectul nuclear al Coreei de Nord, de fapt, este sub autoritate absolută, totală, chineză. Nu, acolo nu mișcă nimeni, nu stă Kim să ia el decizii nucleare. Dar asta ca să-ți dau primul răspuns. Deci mie este foarte clar că aici, după, dacă ați observat o altă nuanță care e foarte importantă, în drum spre avionul care îl ducea spre China, care trebuia să-l ducă spre China, pe peluza Casei Albe, președintele Trump face niște declarații 90% despre Iran. Păi tu plecai spre China, bă băiatule, aici vorbim despre China. Nu, el tot dădea cu Iranul că înțelegerile nu-s bune, că propunerile iraniene nu-s bune. De fapt, el ce făcea? El anunța termenii, pentru că Iranul a fost foarte deștept, cu doar o zi înainte de începerea, de plecarea lui Trump spre China, au trimis ultima formă de propunere de pace. Și ăștia nu au avut timp să o studieze cum trebuie cei de la Casa Albă. Și atunci el, în drum spre, repet, spre avion, spre elicopterul care îl ducea la aeroport ca să se suie în avionul spre China, Trump îi obligă pe ziarii să vorbească despre Iran. Vreau să spun un lucru, el n-a lovit Iranul înainte de vizita în China. El a tot prelungit încetarea focului. Știa că se duce în China. Știa. Da? Și el de o lună de zile, voi dacă ați văzut când se împlinea deadline-ul, când se împlinea data limită pe care el însuși o impunea, o prelungea. De ce? El s-a dus acum în Iran, special, bun, n-am mai bombardat, dar trebuie să închid războiul cumva. Și acum China trebuie să-i dea, să spunem așa, un fel de da, înțelegem situația, să nu ne băgăm, sau trebuie să explice ce poziție are față de Israel. Pentru că tot clul este nu Iranul, ci este Israelul. Cât de mult pierde Israelul din înfrângerea americană în strântoarea Hormuz. Aici e toată chestiunea. Și de acest cât de mult pierde Israelul în această înfrângere tactică, vorbesc că nu e strategică, dar e tactică, a Americii pe strântoarea Hormuz, venim prin această analiză, venim la prima ta întrebare. Lipsa, da, e elefantul din magazinul de porțelan și lipsa lui Putin. Nu! China, de la China se așteaptă o poziționare în raport cu Iranul. De fapt, nu despre Iran este vorba, ci despre cât de mult pierde Israel. E, la această întrebare trebuie să răspundă și Rusia. Să nu uităm că Rusia are interese majore unde? În Siria, unde se întâlnește cu Turcia, unde se întâlnesc cu curzii. Dacă cea mai mare amenințare la statul israelian nu e Libanul, aia e o minciună, ci este un front unit curd împotriva Israel. Ăla este cel mai mare pericol. Și bineînțeles Iranul. Deci atenție! Rusul tocmai nu lipsește, dar a înțeles că el nu mai este supraputerea globală. Că el e pe locul 3. Dar pe locul 3 se mai află câteva țărișoare. Se află Japonia, de exemplu. Se află India. Și atunci așteaptă ca cei ăștia G2-ul să se înțeleagă. Tot așteaptă ca Beijingul și Washingtonul să se înțeleagă și după aceea ei să decidă fiecare se va duce. O să vezi că se va duce și Modi al Indiei la Beijing. O să vezi că se va duce și australianul. O să vezi toată lumea se va duce să-și ia lumină. Vorbim de zonă, da? Vorbim de Asia, nu... O să vezi că și Madame von der Leyen va încerca să ia autocarul să se ducă, că știi că ultima dată de la aeroport au s-o cu autocarul mai zis.
0: Da. Am auzit, am discutat și noi despre acest lucru. Și fii atent, pentru că totuși nu e bine să tragem concluziile, doar atâta spun și sărim la treaba cu gerontocrația. Dar chiar legat de gerontocrație, această noapte care în Beijing începe peste două ore, va fi un
1: dineul de seară, cu dineul oferit de președintele Xi.
0: Aproape că s-a încheiat, dineul a început acum o oră și ceva, deci mai stă o oră, mai discută și se culcă. Noaptea va fi un sfetnic bun pentru Trump să încerce la întâlnirea finală de mâine, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, mâine va fi întâlnirea finală dintre cei doi, să obțină ceea ce este necesar pentru ca să rămână cu puterea consolidată și neștirbită, pentru că dacă el pierde alegerile de mid-term, această putere pe care astăzi tu ai caracterizat-o ca fiind una de împărat, va deveni o putere de conte, nu mai putere de împărat din toamnă.
1: De nimic, va fi foarte instabilă. Da. Va fi foarte instabilă. Atenție. Da. Eu cred următorul lucru, că da, președintele chinez este dispus să-i ofere o victorie pentru ca Trump să se laude cu Yan Sua, pentru că președintele Xi, ca orice împărat pe viață, da, că el clar va muri în funcția de președinte al Chinei, și ca reprezentant, ca orice reprezentant de stat stabil, și Chinei știi că îi place stabilitatea masivă, totală, pe sute de ani, nu-i plac aliații care cad. Uh-huh. China are nevoie de puterea imperială a lui Trump pentru propria stabilitate. China are nevoie ca deciziile majore de securitate globală, de transfer tehnologic global, știu eu, de întâlnire cu extraterestri. Dau un exemplu ca să înțelegem mărimea, că asta se discută de fapt, nu se discută că vezi că ai două vase în plus, vezi că pescuiești mai mult decât Coreea de Sud și mai știu ce. Astea sunt nimicuri. Vorbesc de lucrurile adevărate care impactează istoria umanității. China are nevoie deci de stabilitatea puterii lui Trump. Și sunt absolut convins că îi va da ceva cu care Trump se poate întoarce victorios. Din nefericire, prețul plătit pentru acest lucru va fi Iranul, iar Rusia își va găsi soluția să nu plătească ea alt preț. Aici este important de înțeles. Deciziile care se iau în această seară, noaptea și mâine dimineață, pentru că îți dai seama că noaptea negocierile continuă, adică ăștia dorm, sau să facă trei, dar negocierile continuă. Știi bine acest lucru. Între experți, vor impacta în primul rând Iranul, doi Israelul, cât pierde sau cât câștigă Israelul, părerea mea că nu va câștiga din acest conflict și o spun cu mare durere și cu mare supărare, dar trebuie minimalizată pierderea Israelului în
0: acest conflict. Și sigur Israelul, pe de altă parte, ca să vadă lumea că nu avem complexe și nici prejudecăți, plătește pentru o politică de tip irresponsabil în ultimii ani, în acest concert internațional care nu i-a fost favorabil.
1: Nu, da, a fost autoizolatoare. Politica Gaza, politica siriană,
0: autoizolatoare. De tip autocontainer.
1: Politici autoizolatoare.
0: Vreau să discutăm însă cu altă ocazie, nu vreau
1: să te... Aici este tot jocul. Mâine ne vom da seama cum va arăta, de exemplu, Rusia. Da, cu Ucraina, părerea mea este că ultimul atac care a fost un de cele mai devastatoare atacuri cu drone și rachete rusești de azi noapte, părerea mea că anunță finalul războiului cu adevărat și părerea mea este că Putin a decis să înfrângă militar, efectiv.
0: Și atunci ne uităm cu alți ochi, dacă cuplăm atacul lui Putin cu atacurile americane asupra lui Zelensky, interviul lui Tucker Carlson cu Iulia Mendel și arestarea lui Yermak de azi dimineață de la Kiev de către americani, vedem cu alții. Și acum te întreb întrebarea finală, că e foarte interesant. Ioane, de astăzi, într-o lună, Donald Trump împlinește 80 de ani. De astăzi, într-o lună și o zi, Xi Jinping împlinește 73. Pe 7 octombrie în acest an, Vladimir Putin împlinește 74. Vorbim despre o gerontocrație la nivelul marilor puteri, Aș vrea să ne spui, ca un început de dezbatere publică, pe care să o amorsăm acum, dacă beneficiile înțelepciunii acordate celor în vârstă, septuagenarilor, octogenarilor, nu devin cumva niște probleme în actul managementului politic și, dacă da, din ce cauză?
1: Eu cred că a fi bătrân nu este un păcat. Ceea ce eu cred este că a fi bătrân și a încerca să faci, să faci ceea ce făceai la tinerețe este cel mai mare păcat și cea mai mare crimă. Din nefericire, la vârstele care le au liderii lumii, observăm o, zic eu așa, un fel de rupere generațională. Dacă vezi analfabetismul, proasta pregătire a unui Nicușor Dan sau unui Macron, da, unui Merz sau unui Starmer, îi prefer pe aia bătrâni. Pentru că ea măcar și-au citit cărțile la timp. Ei au învățat abecedarul la 6 ani. Ei și-au tocit coatele. Ăștia sunt nei ca nimeni. Absolut nei ca nimeni în istorie. Și istoria vestă nu iartă. Până acum am avut cât de cât, și nu pentru că a fost capitalism și democrație, ci pentru că a fost sistemul școlar, sistemul de educație care a mers, din nefericire, sistemul de educație cel mai bun era sistemul de sub comunism și de sub sistemele dictatoriale, statele autoritare. Din nefericire, cel sistemul educațional al democrației s-a dovedit că este un dezastru absolut și total. Din nefericire, generația veche prin acest sistem a trecut. Generația asta care o vedem, păi uitați-vă la toți tinerii. Uitați, așa zis și tineri, că bun, nici Macron nu mai e, nici Nicușor Dan, sunt nulități. Nu înțeleg nimic. Și istoria nu iartă acest lucru. Și din nefericire, pe vremuri, transferul de informație se făcea din generație în generație. Ce știau bătrânii, știau și tinerii. Ce știau că nu trebuie să facă bătrânii, știau și tinerii că nu trebuie să facă. Și astăzi te trezești cu un revoluționar de tip Trump, pentru că asta a fost. El a venit pe fondul unei, el a venit pe un fond revoluționar în Statele Unite, ca să fie foarte clar. Nu pe fondul democrației, ci pe necesarul de a da cu capul de pereți pe toți, pe toți mâncătorii de lebe de democrație și pe toți mincinoșii de tipul von der Leyen, de tipul Macron, de tipul Nicușor Dan, Milie, Sărăcie și etc. Pe fondul ăsta a venit Trump. Iar pe fondul acesta s-a menținut un Putin care a intrat foarte tânăr, acum 25 de ani, era foarte tânăr președinte, dar era promovat, atenție, dar era educat într-un sistem care a dat valori, atenție mare, care la fel era foarte tânăr acum 20 de ani când a venit la putere în China. Că nici el nu e de ieri de astăzi. Și care, repet, și el a fost produsul unui sistem educațional excepțional de bun. Nu vorbim de sistemul comunist, de crime, e cu totul altceva. Așa, și alții ca ei. Și observăm după aceea Uniunea Europeană și SUA, unde s-au dus în jos, vom avea un octogenar cu demență senilă care era și o nulitate intelectuală denumit Biden, o nulitate intelectuală, vom vedea o nulitate intelectuală în persoana lui Obama, o nulitate intelectuală produsul unui sistem care l-a făcut cine era pentru că el era de minoritate. Nu pentru că era bun, nu pentru că învățase să scrie să citească, ci pentru că era o minoritate.
0: Dictatura minorităților care a început în America acum peste 2 decenii.
1: Exact. Așa se întâmplă. Pe de altă parte avem și ticăloșii de tip Soros, nonagenari, care au furat pe timpul lui Hitler, care au furat pe timpul lui Stalin, care au furat pe timpul comunismului și capitalismului. Ăștia sunt supraviețuitorii cele mai hâde, cele mai urâte, Cosmin Gușe, cele
0: asta
1: mai...
0: Mai vreau să te asta, această descriere a ta, da, sigur și cu părțile bune, care țin, repet, de înțelepciune, experiență, cultură, putem statua că induce un mare grad de cinism totuși în implementarea actelor politice de la nivelul marilor puteri?
1: Da, da, bătrâniți foarte cinici. Nu interesează, mor mâine, ce mă mai interesează? Să mă judece istoria. Foarte cinici. Bătrâniți foarte cinici. Mă înjură lumea, lasă-mă că mă judecă istoria. Da. Deci, ideea fundamentală pe care trebuie să o înțelegem este că nu marea schismă între generații este importantă, ci este sistemul educațional. Uite-te ce a scos Soros, ticălosul ăla cu sistemul lui de educație. Uite-te ce scoate SNSP-ul, de exemplu, noua Academie Ștefan Gheorghiu de Democrație. Deci când am avut Ștefan Gheorghiu la comuniști, acum avem SNSP-ul Ștefanul Gheorghiu de democrație.
0: Bă, dar de la Ștefan Gheorghiu mai ieșeau oameni de la care mai aveai ce învăța. De la SNSP-a nu prea.
1: Exact. Uită-te la nivelul absolut prostesc.

0: cu cine să faci? Uite de la Starmer. Pierde alegerile și el nu vrea să plece. Că vin extremiștii.
1: Da.
0: Deci, da, ai aceste probleme și din nefericire ai câțiva lideri în etate care au cât de cât școala făcută la timpul lor față de acești tineri care sunt de o minciună. Eu n-am văzut, jur, eu n-am văzut președinți mai mincinoși decât ăștia din Europa. Dumnezeu, minți cu vestire.
1: Da.
0: Dumnezeu, n-am văzut. Eu n-am văzut. Și generația e tânără, dumnezeu. Când auzi pe Caia Calăț că nu RSS-ul a câștigat războiul al doilea mondial, dar cine l-a câștigat, mă? Asta mare din mormânt. Păi nu l-a câștigat URSS cu Franța și cu... Franța s-a băgat singură. Zi, cu Marea Britanie și cu SUA. Nu aia l-au băgat? A, că după aia, până în 43, când Italia îl dă jos pe Mussolini și întoarce armele, cum a făcut-o noi în 44, e cu tot altceva. Dar din 43 până în 43...
1: Mărturisesc celor care ne urmăresc că de dragul lor, pentru că au venit în mare număr să ne asculte, am exagerat, am trecut peste termenul limită pe care ni l-am autoimpus amândoi pentru emisiune cu mult.
0: Da, exact. Așa o vreau să spun că am început să obosesc așa, că dacă nu te superi.
1: Da. O închidem și îți mulțumim foarte mult.
0: Eu îți mulțumesc.
1: Ești bine, ne-ai demonstrat că ești bine, să te ajute Dumnezeu până la următoarea reauzire. Te sun săptămâna viitoare, exact. În parc, ca doi semi-bătrânei.
0: Dar de ce am îmbătrânit de mă scot în parc?
1: Nu, asta am zis. Te scot în parc, dar te duc pe lângă cârciumă unde să bem un șpriț amândoi, ca să arătăm că tot...
0: Dar slab să fie.
1: Slab, normal, doar slab de mare, că nici eu nu mai îmi permit. Aș de Hartman, mulțumim frumos!
2: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 14 mai.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
12: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
13: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
14: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Golden Hour. Astăzi l-am alături de mine pe Marian Golea și pregătiți-vă pentru că vine o emisiune plină de informații, întrucât ne-am propus să discutăm despre vara anului 2026, pentru că cine știe cum o să-l mai prindem și pe Marian, este și el ocupat, poate mai pleacă prin China, nu știu. Știu nici eu exact cât de des o să ne vedem la vară, dar vreau să avem astăzi această discuție ca să fie vorba aia toată lumea pregătită, să știe la ce să se aștepte, atât la nivel personal, cât și la nivel de România, dar și de lume, pentru că, într-adevăr, țara noastră traversează o perioadă critică, nu avem guvern. Sunt curioasă, Marian, ce părere are, când se va stabiliza situația României, nu cred că foarte curând, dar totuși sperăm la ceva mai bun pentru noi. Bună seara, Marian! Ce faci, dragul nostru? Cum ești?
15: Săruna! Bine te-am găsit! Bine ți-am găsit, spectatorii! Vreau să spun că am fost surprins. M-am uitat la, cum să spun eu, cât de bine au primit ei celelalte emisiuni. Răspunsul, marea majoritate, a fost foarte bun. Ideea este că acest guvern, după cum știm, noi le-am spus, doi cocoși nu stau pe același garță. S-a văzut. Acum își aleg fiecare, vin toți și vorbesc despre cât de deștepți sunt ei. Asta însemnând că dacă te iei după ce auzi la televizor, nimeni nu-i bun în țara asta, sunt numai hoți, sunt numai asta, dar noi ar trebui să ne facem toți bagajele să plecăm de aici. Nu știu unde, dar să plecăm. Cert este un singur lucru. O să mai dureze situația asta, pentru că noi suntem, intrăm pe o la sfârșitul lui iunie, de fapt, intrăm pe o lună de cal, da, care este de consum. Asta ce înseamnă? Că este un cal de element lemn care va fi consumat în permanență, consumat, certuri, certuri. După care vine luna de oaie, imediat, da, din mijlocul lui iulie, începe calul ăsta și pe urmă vine oaia. Ce vreau să spun e cu totul alta, că din nefericire noi nu facem bani. Tot ne certăm. Acum, la începutul august o să fie și termenul pentru nu știu cum, nici nu știu cum se numesc astea. Și în momentul ăla o să vedem că toți, cu cât ne apropiem de august, cu atât mai mult or să înceapă să tremure cămașa cam pe toți. Pentru că, vezi tu, acum cinstit, situația în țara asta nu-i datorită lui Jesse, nu-i datorită lui Marian, ci e a unei conjuncturi cu oameni care pretind că le știu pe toate. Vezi tu, 99% din oamenii ăștia obișnuiți ca noi, noi ce facem? Stăm și vorbim, dar nu putem să schimbăm mult prea multe.
14: Da.
15: Ce vreau să spun este că dezinformarea e în continuare la ea acasă. La ea acasă. Dacă tu te uiți, se propun diverse soluții. Dar toată lumea vorbește aiurea. Mai apare câte unul, doi, cum a fost Zegreanu ăla, care vine și îți spune, băi, oameni buni, fiți atenți că astea sunt legile. Ei nici nu vor să creadă. Ei, ce le trece lor prin cap, aia e legea. E, problema este că noi ne adâncim. Ne adâncim în niște probleme de-astea care sunt din ce... Știi cum e asta? Ca ăla care se aruncă de la etajul 10 și cade, cade, cade și noi acum suntem pe la etajul 3 și încă mai știm ce avem de făcut. Când o să ajungem la etajul 1, o să zicem, a, mai sărit noi de la etajul 1. Ideea este că încă multă lume nu realizează ce se întâmplă. Dar asta e, ce putem să facem.
14: Și Marian, zici că o să fie și mai rău pentru noi, dacă da. Ai dat acel exemplu că suntem la etajul 3 încă.
15: Suntem încă la 3, mai avem de mers, încă să ne mai certăm, mai avem două etaje să ne certăm. Dar nu ne putem opri din căderea asta liberă. A fost nenorocirea cu drona aia din portul Constanța.
14: Da.
15: Păi frate, mie nu-mi venea să cred ceva la televizor. Pur și simplu era ceva de vis. Adică tu vezi în mijlocul portului Constanța o dronă încadrată cu niște balize. Aia nu putea să ajungă acolo decât adusă de cineva. Vine un deștept din portul Constanța și zice, păi da, că noi am găsit-o cu o zi înainte și am adus-o aici, dar la noi nu mai lucra nimeni după ora două. Și de asta nu i-am anunțat. Bă, îți vine să crezi așa ceva? Tu ești mult mai tânără și vreau să spun că n-ai prins vremurile de mult apuse. Eu fac parte din generația de 60 care am trăit vremurile alea din plin. Acum o să vină decreței, 67-le. Ăștia sunt cei care s-a dat o lege să nu mai poți să faci întreruperi de sarcină, 67. Și de asta se numește decreții. Că s-au născut foarte mulți. Deci noi am trăit toate epocile astea bine de tot. Păi mă, dacă se întâmpla așa ceva... De fapt s-a întâmplat ceva, nu știu dacă știi tu, la Zimnicea, când a fost cu treburul din 77, ei au dat telefon de la Comitetul Central peste tot să vadă ce s-a întâmplat, care sunt pagubele. Și la Zimnicea, ăla de acolo care a răspuns la telefon era beat. Și în loc să zică că a avut 30% distrugeri, a zis că a avut 70% distrugeri. A doua zi, conducătorul s-a urcat într-un elicopter să vadă orașul ăla distrus 70%. Când au auzit ăștia din Zimnicea, ce crezi că au făcut? Au intrat cu buldozerele și au dărbat clădiri bune. Numai ca să arate că sunt distruge. Deci îți dai seama că drona asta, dacă era la Constanța, păi cădeau câteva capete, adică se întâmpla ceva, nu se poate așa ceva. După care, e adevărat, știi, acum am dat și noi voie să se discute despre alea, că ne-au atacat ăia, ne-au atacat ceilalți. Bă, frate, deocamdată nu ne atacă nimeni, deocamdată ne atacăm singuri. Noi ne atacăm, noi nu vrem să facem nimic, și așa că va fi încă greu. Ce se întâmplă? În lunile de iarnă, începând cu noiembrie, sunt perioade în care vor fi niște bani. Da? E, atunci sunt niște perioade mult mai bune pentru România. Dar până atunci nu prea avem. Avem numai de-astea urâte de tot. Cu toate că, vezi, dacă te iei după calendarul chinezesc, în luna asta după cal, în luna de oaie, se spune că toată lumea își dorește să facă copii. De ce? Pentru că oaia, indiferent de ce vorbesc ăștia maestrii din România, nu se numește oaie, whey, așa scrie în cărți, nu se numește whey. Termenul pentru oaie este yang. Efectiv, yang, la fel ca energia. Dar whey înseamnă strângerea recoltelor, oameni cu noroc foarte bun. Ori, la noi nu e niciun noroc foarte bun. Nu strângem poate nicio recoltă.
14: Poate da? Vine ceva.
15: Da. Ne-am dorit să vină, pur și simplu, îți spun... Noi am tot vorbit că există mici șanse, dar cel mai urât lucru care se poate întâmpla, România are tendințe de a se autodistruge. Bine, nu o să se autodistrugă țara, nu o să dispară România, nu o să dispară Jesse, nu o să dispară Maria Oana, nu avem, dar nu pot să zic că este bine. Nu pot. Mă întâlnesc cu diversi oameni implicați cu, hai să zicem, horoscopul ăsta. Vreau să spun că toți au același lucru în minte. Mai nou, apar din ce în ce mai mulți oameni care sunt, să spunem așa, care au fost băgați în niște lucruri de aminții. Da? Și dintr-o dată încep să afli lucruri despre ei. E, atunci ei vin și zic, am fost atacat. De unde, mă? România, după părerea mea, are foarte mulți oameni buni, foarte mulți oameni capabili. Foarte, foarte mulți oameni capabili. Singurul lucru ce s-a terminat aici în România e că inginerii, în loc să rămână ingineri, s-au dus și au

0: Zice, bă, uite, bă, suntem într-o perioadă destul de urâtă și cu tare. Și apare un inginer și zice, nu e adevărat. Nu se întâmplă așa. Și tot așa, peste tot. Nu știu dacă ți-am povestit, au făcut ai noștri, ca să vezi cât de oameni buni sunt, au cumpărat niște trenuri din Brazilia. Brazilia nu face trenuri.
1: Da, ai povestit, da.
0: Asta facem acum. Nimeni. Ba, acum avem chestia aia cu armamentul. Ba, și dacă te uiți, cine vorbește despre chestia aia, în loc să vorbească militarii, că vorba aia se pricep, vorbesc cu oamenii de pe margine. Chibiți. Da,
1: Dar
0: eu zic.
1: cred că în vara asta în România vor mai fi incidente din acestea cum s-au întâmplat doar în 2 săptămâni cu drone, să ne așteptăm.
0: Eu mă aștept încă la mai rău decât aia. Deci, într-adevăr, un eveniment nefericit a fost cel de la Galați, dacă mă întrebă. Pentru că, din câte știam eu, era un eveniment foarte greu detectabil. Dar totul va fi urât. Uite-te la cazul cu Statele Unite, cu Marele Blond. Că Marele Blond a venit și. Asta este culmea. La Obama, în timpul Obama, au negociat cu Iranul să le dea combustibil nuclear. Pentru atenție mare, pentru producția de energie electrică, atâta tot. Acel combustibil nuclear foarte greu poate fi transformat în combustibil pentru rachete și pentru nebunii de pentru bombe atomice. Totul bun și frumos, până a venit Marele Blond și a zis, bă, nu vă mai dăm nimic. Și nu le-a mai dat. Și atunci iranienii au zis, ia ieșiți voi afară din reactoarele noastre. Asta era singura condiție. Ei stăteau în reactoare să vadă ce se întâmplă. Acum, ce auzim? Că au negociat să rezolve problema, să le dea niște combustibil nuclear pentru energie. Deci asta au rezolvat. O nebunie, adică distrugem și după aia reparăm. Distrugem și reparăm. Vreau să spun că fata mea cea mare stă la New York. Băi, nu există zi în care să nu spună cât de rău e acolo. De exemplu, eu am fost în februarie, era 3 dolari galonul de benzină. Acum este 5,50. Deci, peste tot e rău. Știi, aveau ăștia proverbul, când plouă, plouă pentru toată lumea. Turcii spuneau foarte frumos. Dar eu zic că dacă nu ne băgăm mințile în cap, o să fie cu siguranță câteva mișcări de protest. Fără dar și poate. Fără dar și poate. Mai ales în iulie, asta e o lună destul de ciudată, are doi cai, e ciudată rău. Și dacă nu ne băgăm mințile în cap, nu știu unde o să ajungem. Nu știu cât de bine o să fie pentru toată lumea, dar trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm.
1: Crezi că sunt șanse, Marian, ca vara aceasta să înceteze conflictul dintre Iran și SUA?
0: Mai mult ca sigur, vezi tu ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni, că s-a dus Shipin, s-a dus în Coreea de Nord.
1: Da.
0: Și de ce s-a dus? Cu câteva zile înainte a fost o chestie despre Taiwan. Deci, iată că oamenii acolo își consolidează puterea. Da? Și iată că noi ne gândim la prostii. Din nou, trebuie să-ți dau un exemplu vechi. Când era războiul rece, așa zis, America a folosit o tactică extraordinară. În sensul că nu s-a legat de Uniunea Sovietică. Ea a ajutat pe toate țările din jurul Uniunii Sovietice. Da? pe România, pe

0: Ungaria, pe Bulgaria, toți ăștia încetul cu încetul au început să urască Rusia. Și iată că ei și-au consolidat această poziție. Acum ce se întâmplă? America e singură. Problema că e singură, degeaba vorbim. Și este foarte greu pentru ei să mai pună condiții. Foarte greu. I-au omorât pe ăștia pe canadieni, au dat ea, după ce au dat o chestie împotriva Canadei, n-a trecut decât vreo 2 zile și au anunțat că nu-i mai lasă să ducă petrol prin Canada. Când ei au toate conductele de petrol prin Canada. Înțelegi ce spun? Adică ei se ceartă cu toată lumea. Cum să spun, noi nu avem putere, toată lumea vorbește că România ar trebui să stea la masa tratativelor, că noi ar trebui să spunem, e ca și cum, tu te-ai duce în sat unde toți au putere și ai zice, bă, vreau să negociez și eu cu voi ceva. Știi ce ai negociat? Nimic. Așa că noi nu putem să spunem că e adevărat că nici nu putem să facem poziția ghiocelului. Dar nici ce s-a întâmplat săptămâna trecută, săptămânile astea nu e pentru noi. În fine, eu cred.
1: Dar mai am o întrebare legată de acest subiect cu dronele. Ziceai că o să vedem lucruri și mai rele în această vară, dar se va ajunge și la pierdere de vieți omenești?
0: Dacă mă întrebi, pierderea de vieți omenești va fi accidentală în România. Nu cred că România va fi un target, ca să zică cineva, hai să le omorâm la ăștia câțiva oameni. România va fi, cum a fost asta de la Galați, oamenii ăia săraci, mamă și fiu, au fost accidentați. Crezi că cineva în Ucraina a zis, bă, hai pe aia, pe bloc? Niciodată. Problema care este, vezi tu, pe mine m-au deranjat mai mult dronele alea care au venit pe apă. Pentru că, păi, alea nu pot fi detectate chiar așa ușor. Tot ce e până la 70 de centimetri deasupra apei, nici nu știi, poate să fie unul care nuată. Nu poți să-ți dai seama. Dar problema este că nu facem nimic. Înțelegi? Adică, sora mea stă pe lângă Brăila, da? Și mi-au zis, bă, am avut săptămâna trecută sau nu știu când, de-astea alarme la mijlocul nopții, târârâm. Păi ce poate să facă sora mea la 2 noaptea că îi dai tu o alarmă? Da? În condițiile în care tu nu ai stabilit un plan de urgență. Pe vremuri, domne, auzeai alarma, fugeai în beciul unui bloc.
1: Da.
0: Erau niște lucruri. Acum, dacă tu te duci mine, Jesse, și spui, bă, vine bomba în 10 minute, păi și iau oamenii din casă și purcelul și tot ce au. Nu contează viețile lor, contează ce pot să ia din casă să care cu ei. Ori astea nu sunt planuri. Eu mi-aduc aminte că în 81, dacă nu mint, ne scoteau de la facultate și militam pe stradă, au fost niște manifestații de astea, că noi nu vrem bomba nucleară. Noi eram cu pancarde, nu vrem bomba nucleară. Ce naiba puteam să facem noi? Ce era de noi? Crezi că stăteau din America și au, stau și studenții, că nu vor bomba nucleară, hai să nu le... Ai înțeles? Adică erau niște măsuri de astea. Pe mine m-ar interesa mult mai mult ca oamenii să se trezească, să nu se mai creadă toți cunoscători din lume, să pună mâna să citească, cel puțin. Să pună mâna să citească ce s-a întâmplat, ce putem să facem. La noi toată, mai îți mai spun un lucru, toată lumea cere salarii mari. Toată lumea. Eu nu zic să nu se dea salarii mari. Doamne ferește! Dar dacă eu mă duc la maică mea și spun, mamă, dă-mi și mie 50 de lei să mă duc la mare, și mama n-are, ce se întâmplă? Nu îți dă. Ai înțeles? Noi, nu, domne, noi vrem bani. Că să vede, să vedeți că s-au scumpit toate, și excursiile, și vacanțele. Când ai auzi că toate vacanțele sunt mai scumpe și tu te plângi că ai probleme, mi se pare ieși din comun. Da?
1: Probleme ai ce mânca, da.
0: Da, adică să fii sănătos. Problema ta este să te duci să rezolvi problema cu spitalele. A fost copilul ăla, doctorul ăla săracul care s-a sinucis. Nu e primul caz la spitalul de urgență. Nu e primul caz. Trebuie să te îngrijoreze lucrul ăsta. Astea sunt lucruri care trebuie să te îngrijoreze. Că nu poți să zici că era un nebun după stradă sau și-a băut 2 kg de coniac și a zis, hai să mă sinucid. Da?
1: Da.
0: Dar, îți spune, va fi foarte greu, va fi o vară foarte grea. Ce-mi doresc e, și nu prea se poate, pentru că vom avea parte de foarte multă căldură, da? Vor fi de astea secete. Și dacă am adăugat și o secetă la problemele noastre existente, e foarte fix. Fix.
1: Marian, crezi că vom avea un nou guvern începând cu săptămâna asta și un nou premier? Adică nu crezi că trece Eugen Tomac și ne stabilizăm?
0: Eugen Tomac a început puțin cu stângul. Pentru că, vezi tu, există, chiar toată lumea aici are, cum se spune, orgolii. Orgoliile sunt pe primul loc. Dar vezi tu că nu sunt numai orgolii. Sunt și lucruri ciudate. PSD-ul zice, nu vreau să aibă de ea. Ești ok? PSD-ul zice, nu vreau să am de ea. Ăștia, PNL-ul, nu vrem să avem din aia la alții. L-am auzit că l-au pus pe Tomac. La 2 zile au apărut. Ba că e basarabean, ba că e român, ba că e un... O să-l scoate și maghiar, până la urmă. N-aud încă că în toată configurația asta sunt români care doresc să facă ceva din țara asta. Noi tot, cum apare unul, hai să-i găsim ceva. Hai să-i găsim o bubă neagră, are o problemă, gata, nu e bun. E, și o să găsească, o să se tot certe. Eu cred că, bineînțeles, poate să mai propună încă 5 prim-ministri, 6, câți vrea. Nu scrie în Constituție, nu scrie nicăieri că să propună. Iar acest lucru o să se vadă că nu or să se înțeleagă, n-au cum, n-au bază de pornire. Și din nou îți spun, eu îmi doream foarte mult să aud, bă, sunt români, care fiecare vine la vine avocații, hai să facem un lucru bun. Vin, cum îi zice, economiștii, hai să facem un lucru bun. Vin inginerii, hai să facem un... Nu, domne, la noi e... Hai să ne certăm. Hai să ne certăm, hai să-l punem pe ăla, să-i dăm jos, o să vezi, că o să, asta e problema mea, că o să fie niște greve. Nu greve, ci
1: Ești
0: manifestări de protest.
1: da.
0: Manifestări de protest care, dacă mâine îi strângi pe toți, bă, care vreți bar mai mulți, ieșiți în stradă, o să umple străzile alea. Problema e, ai de unde să le dai bani?
1: Nu. Deci, Marian, zici că nu o să se înțeleagă, adică nu o să reușească Eugen Tomac
0: Niciodată.
1: guvernul, dar totuși la vară vom reuși să avem un guvern nou și un prim-ministru sau nici măcar la vară.
0: Eu nu cred că vom reuși. Parafrazând, este o misiune imposibilă. Înțelegi? Și vom avea diverse scenarii. Misiune imposibilă 1, Tobac. Misiune imposibilă 2. Și tot așa. Pentru că Pentru că oamenii, din nou, nu vor să aibă un guvern. Deci cei din partide nu vor să aibă un guvern. Toată lumea amenință că o să aibă anticipate, alegeri anticipate.
1: Crezi?
0: Niciodată. Ei tot vorbesc că o să facem anticipate. Dacă se uită puțin la Constituția României, o să vadă că președintele poate să dicteze alegeri anticipate. Deci numai el. Deci ce o să facă? Să meargă să-i dea cu toporul. Să-l ia la bătaie. Nu. Că noi o să alegem de câteva ori și facem... Astea sunt nebunii ca să te audă cineva pe stradă. Astea sunt, după părerea mea, modurile de a începe demonstrații pe stradă. Da? Spui, uite, o să înceapă anticipate, nu începe anticipatele, că știm, și atunci hai să ieșim în stradă să-l obligăm. În
1: Crezi
0: fine.
1: că în contextul ăsta putem să vedem o cădere chiar și a lui Nicușor Dan, că se tot vehiculează?
0: Nu-mi dau seama acum. Trebuie să ai, eu știu, un motiv cel puțin ca să-l dai jos. Până acum, vezi tu, s-a tot vehiculat chestia aia că, domne, nu s-a propus la o anumită grupare să fie... Dar n-are nimic de a face una cu alta. El nu e obligat să zică, domne, gruparea asta are peste 40%, punem de la ei prim-ministru. S-au mai întâmplat atâtea cazuri când a fost așa. Iar îți spun cu Toma că este o stradă care se termină așa, cu un zid. E
1: Închisă, da.
0: frumos până ajungem la zidul ăla.
1: Și Marian, înseamnă că România va fi blocată pe perioada de vară, adică oricum
0: Este blocată.
1: este blocată, da.
0: Este blocată. Problema este că eu ziceam că există șansa ca lumea să realizeze, bă, fraților, ne ducem spre, suntem la etajul 3, o să ajungem la nivelul 2. Ce facem atunci? Ce facem atunci?
1: Da. Sunt curioasă ce o să mai vedem vara aceasta. Lucrurile nu arată foarte bine la cum ne spui tu, Marian, însă vreau să mutăm acum discuția pe zona personală.
0: Corect.
1: Dacă sunt anumite sfaturi pe care poți să le dai pentru luna iulie, pentru luna august, pentru românii care poate unii din ei pleacă în concediu, deși nu știu cât de dedicat ar fi. Vorba ta, suntem la etajul 3, o să mai cădem până la 2 și nu sună foarte bine din punct de vedere economic pentru toamna, vine iarna după aceea. Cum vor arăta aceste luni de vară, iulie, august, pentru noi, personal?
0: Vreau să spun un singur lucru, Jesse. Vezi, noi toți am citit ce au făcut Bulgaria anul ăsta. Că au transformat niște aparate care detectau dacă ai rovinietă sau nu, le-au făcut să-ți măsoare viteza între două puncte. Practic, au mărit amenziile, asta au făcut. Noi nici nu ne gândim la așa ceva. Nici nu ne gândim. Noi ne gândim efectiv unde să mergem să ne distrăm, unde să mergem să facem niște lucruri ciudate. Nu facem nimic pentru țară. Eu am fost, când am venit în România, am fost foarte surprins că avem autostrăzile astea, care bune, rele astea sunt, la revedere, dar sunt gratuite. Aproape gratuite. Păi, scuză-mă, te rog, dar la New York, dacă mergeai până la Niagara, care e o singură autostradă, 95, te costa vreo 20 de dolari. Numai autostradă. Ce aia sunt mai proști ca noi? Cine plăteau cel mai mult? Aici e foarte interesant. Cei cu camioanele. Păi ăștia cu camioanele îți distrug toată infrastructura asta și nu plătește nimeni nimic. Sunt niște oameni care beneficiază. Dar nu, adică cum să spun eu, n-ai cum fără să iei hotărâri pentru țară, asta spun, hotărâri pentru țară. Așa, revenind, de exemplu, noi o să intrăm într-o lună de cal. Luna asta de cal și cu anul de cal,
1: Luna iulie, da?
0: da, luna iulie,
1: Da.
0: până pe 15 iulie suntem în luna de cal. De pe 15 iunie până pe 15 iulie. Și ia uite că avem cal la an, cal la lună. Deci astea nu sunt tocmai bune pentru multe zodii. Cum ar fi? De exemplu, șobolanul e împotriva calului, bivolul e împotriva calului, maimuța, hai să zici că se mai înțelege, dragonul nu stă foarte bine cu calul. E, aceștia vor avea niște luni mai slabe, mult, mult mai slabe. După care o să intrăm în luna aia de oaie, care va fi în continuare rea pentru bivoli. Da? Deci, iată că dacă mă gândesc la ceva urât spre Asia, va fi pentru după 15 iulie, da? Dar vreau să spun că oamenii trebuie să se gândească, vezi tu, dacă te uiți la un horoscop de ăsta, n-ai cum să-l faci extraordinar de bun. N-ai cum! Pentru că toată lumea face un horoscop general. Ca să fie bun pentru fiecare persoană, ar trebui să adaugi niște elemente de unicitate, care nu se adaugă. Și atunci înseamnă că lunile astea două, care vor fi de lemn, da? Lemnul ăsta ce reprezintă într-un fel? Știi? Se spune că lemnul ăsta produce, da? Sau mai bine spus, lemnul acesta are în raport cu apa, este distrus de apă. Da? Elementul care distruge elementul personal se numește putere. Deci înseamnă că va fi foarte multă putere. Oamenii vor acționa sub imboldul puterii. Asta este. Nu mai este, stai să mă gândesc, calul ăsta mai e și un element singurate, că el de obicei o ia pe câmp, așa e justiția, ar face ce vrea el. S-ar putea să mai avem probleme și cu justiția? Da. Foarte multe. Foarte, foarte multe. În schimb, îți spun, singura șansă a noastră va fi când oamenii vor înțelege că avem nevoie de români conducători. Da? Eu n-am nimica cu Nicu Șordan. Doamne ferește, departe de mine gândul. Dar a avut și el niște oameni care îl învățau câte ceva din politică, că omul nu știa politică. E, nu mai e înconjurat de ăia. Trebuie să-ți alegi, deci nu trebuie să fii tu foarte bun conducător. Ia, adu-ți aminte de Ronald Reagan. Păi ce, Reagan era politician? Reagan era de unde? Dar grupările care le avea pe lângă el știau să-i dea sfaturi extraordinare și să-l facă bun. Așa și aici. Nu, adică să vină cineva să zică pune pe Tomac. Bun, l-am pus pe Tomac. Ce fac după aia? Păi și alege un cabinet al lui de, zi pe nume, tehnocrați. Păi ăsta e în termen românesc, tehnocrat. Păi sunt oameni care sunt foarte buni și au învățat mult despre un lucru. De la AS, de la
1: Păi,
0: lei.
1: apropo, sunt guvernul lui pe domnul Istudor de la ASE.
0: Dar nu ți-a spus tot adevărul despre el. Adică să-ți spună din ce guvern a mai făcut parte. Că atunci, probabil că. Vezi, și toate chestiile astea, micile ascunzișuri, astea nu fac altceva decât să-ți piardă încrederea într-un guvern. E ca și cum avem, tu știi foarte bine, oameni de ăștia în metafizică, da? care vin și vor, ei mint, nici nu-ți spun adevărul până la capăt. Și atunci ce faci? Tu îți pierzi încrederea în acea metafizică. Același lucru și cu oamenii ăștia. Dacă nu-ți spun tot adevărul despre ei, nu o să-l știi niciodată. Eu în continuu, în mintea mea, îți spun, îmi doresc să vină niște oameni foarte puternici care pot să schimbe ceva. Da? Dacă tu vezi peste tot, apar diverse lucruri. Îți spun, am luat săptămâna trecută contact cu niște lucruri de... Nici nu-ți vine să crezi că sunt în România. Dar asta se întâmplă, n-avem ce să facem. Eu cred, deci până la luna asta, iulie, după ce o să trecem spre august, de fapt, apar niște elemente de metal și metalul ăsta mai produce apă, se zice. Deci s-ar putea să vină niște bani cu țărâita în mod indirect. Da? Totul se rezumă la bani. Totul se rezumă la bani. În fine. Ce vedem? Dar în afară de asta ți-am zis, uite-te la marea majoritate unde pleacă în vacanță. Asta e baza.
1: Da.
0: Înțelegi? Dar ce îți face?
1: Cred că doarmă cum își așterne, nu? Că până la urmă vara consumăm, mergem la mare în concedii și după aia iarna, toamna tragem o noapte.
0: Grerele și furnica.
1: Da.
0: Astă vară ce ai făcut? Am chintat, bairam jucat. Asta a făcut grerele.
1: Da.
0: Dar noi nu mai avem furnicuțe. Cu toate că sunt oameni care muncesc, vreau să-ți spun, am văzut, țin minte, acum câțiva ani, am venit în România și un prieten al meu m-a rugat să mergem până la Constanța. Aveam noi o mică afacere acolo. Și ne-am dus până la Constanța și eu îi zic lui, era dimineață, zic, bă, tu spuneai că nu muncesc oamenii. Uite, mă, oamenii pe câmp la ora 6 dimineața, eu de acolo. Și el zice, bă, uite-te mai bine că ea fură benzină. Deci, ai înțeles? Noi sunt unii oameni care muncesc, mai ales în agricultură, primim diverse exemple de oameni care au reușit, dar au reușit că au muncit. Dar aia nu contează.
1: Da. Ce ar mai fi de știut, Marian, pentru iulie, august, la nivel personal?
0: În iulie și august, vezi tu, există această justiție care apare. Da? Justiție care se întărește. Dar, de fapt, justiția asta nu este cum te aștepți. În sensul că, vezi tu, sunt trei animale justițiare. Tigru, câinele și calul. Astea trei fac triunghiul independenților al justițiarilor. Dar fiecare aplică justiția în felul lui. Caii, de exemplu, sunt puțin mai refractari. Ei nu știu decât drumul lor și fac ce vor ei, atâta tot. Ei, din nefericire, noi avem calul. Din cauza asta, îți spuneam și cu alegerea primului ministru și toate astea, fiecare vine cu ideea lui plafonată, asta e, n-avem de ce să ne înțelegem. Era o idee foarte bună, poate să se ajungă la un compromis și să se zică foarte simplu, băi, uite care e chestia. Hai să ținem compromisul ăsta 2 luni, 3 luni, eu știu. Dacă nu merge, automat îi dăm jos. Dar încearcă ceva, noi nu încercăm nimic, noi încercăm doar să cădem mai jos spre pământ. Atracția asta gravitațională ne trage în jos.
1: Da.
0: Îți spun, mie cinstit vorbind, noi ăștia mai bătrânii ne-am trăit traiul, ne-am mâncat de mult mălaiu. Generațiile astea tinere au mari probleme. Începând de la școli, vreau să-ți spun că în școli, eu am nenorocul să am o fetiță în clasa 6. Măi, este strigător la cer. Strigător la cer. Am auzit o profesoară, așa numită profesoară, care a spus copiilor că ea a trăit la oraș, nu ca alții la țară. Bă, astea sunt subiecte de vorbit cu copii. Eu am fost profesor acum 40 ceva de ani. Și dacă vrei să faci un lucru urât, ce făceai? Nu le predai la copii tema și veneai odată și le dai trei extemporale. I-ai mâncat. Același lucru. Am avut un profesor, doamne, Sandu Marin îl cheamă, cel care a scris manuale de fizică și de fizică. Omul ăla, băi, ăla nu s-a născut pe pământul ăla, s-a născut în altceva, era cu totul diferit. Deci, din clasele noastre de atunci, de la liceu, toți au intrat la facultate, pe bune, fără nicio chestie. Dar de ce? Pentru că acel om nu pleca acasă până nu avea misiunea îndeplinită. Toți profesorii, până nu aveau misiunea îndeplinită, nu plecau acasă. Aici care e tehnica? Hai să învățăm mai puțin, să aibă nevoie de meditație. Băi, e o nebunie. Cum te... Să te uiți că cel puțin 40% din copiii din liceu se duc la meditație.
1: Marian, am auzit de 1-4, clasele 1-4 cu meditații.
0: Până la urmă mergem la grădiniță cu meditații. Despre ce vorbim? Și noi vorbim că vrem să educăm oamenii. Păi cum se educe așa? A venit unul, fii atent aici, acum e adevărat că am și eu niște idei tembele. E adevărat, nu zic nu. De exemplu, domne, muzica, da? Păi, te duci tu la școală, te pune să cânti și tu n-ai fost înzestrat cu ceva să poți să cânti. De ce să fie aia o chestie eliminatorie? Desenul. Nu ești talentat la desen, nu e ceva ieșit din comun. Nu sunt toți de pe lume pictori. Înțelegi? Și vine unul cu desenul și îți bagă niște medii de astea târârâm că ăla a desenat mai bine decât tine. Băi să fie a naibii. Da? Deci oamenii ăștia nu înțeleg. Într-adevăr, materiile de bază ar trebui să fie materii care au alegi. Eu am fost în 67, m-au dat la școală. Și a fost prima școală experimentală din România, era la școala 56, unde ne-au obligat să învățăm două limbi străine din clasa 1. Din clasa 1. Aveam diriginte la fiecare materie, nu aveam profesori. Adică învățători. E, s-a văzut în timp că acest lucru de a învăța două limbi străine nu s-a dovedit unul formidabil de eficient. Acum, ce facem? Nu, domne, să dăm cât mai multe limbi străine. Păi, ceva ieșit din comun, oamenii nu gândesc. Iar ăștia la matematică, mai întâlnești cât un profesor de matematică, fiind fata mea a avut noroc extraordinar cu o doamnă de matematică. Da, și română. Dar întâlnești niște profesori care... Hai, plecați acasă. Ce o să zică un copil de clasa 5 dacă tu îi zici duceți-vă acasă? O să sară în sus de bucurie. Și când colo copilul a rămas și a pierdut timpul că s-a dus la școala anul ăla. În fine.
1: Da, în fine. Marian, hai să punem și niște concluzii pentru vara anului 2026.
0: Deci, vara anului 2026, dacă am luat așa în mod rapid, 2026 în iulie, de exemplu, șobolanul, o lună foarte bună de făcut bani. Bivolul, o lună foarte slabă. Foarte slabă. Trădări. Iepurele, o lună de penalizare pentru ea. Atenție pentru aia care faceți sport. Dragonul și șarpele, atenție la certuri. Mergem mai departe, calul, îmbolnăviri, ceea ce înseamnă că, atenție, în zonele de sud vor fi reprezentate mai urât. Oaia, formidabilă. Oaia o duce extraordinară. Maimuța, așa, așa, așa. Cocoșul, care îl avem cocoș pe știm noi cine, face planuri. Exact ce spuneam, că o să-i propună pe alții și pe alții. Câinele, câinii sau conducătorii o vor duce foarte rău. Asta este urât. După care o să intrăm în sfârșitul lui iulie și atunci șobolanii o vor duce binișor, bivolii vor face planuri. Deci așa, asta ce înseamnă? Vor apărea noi alianțe. Dar toate planurile astea vor fi împotriva cocoșilor. Deci dacă mă întreb pe mine când o să avem un guvern, când va fi cineva împotriva cocoșului.
1: Uh-huh.
0: Da?
1: Okay.
0: Deci e un paradox. Că e numit de cocoș, dar e împotriva lui.
1: Da. Cocoșul te referi aici la Aicuș Ordan, da?
0: Da. Oh. El e conducătorul.
1: Da. Bine, Marian.
0: Da.
1: Foarte interesant.
0: Da, asta e.
1: Da, interesant. Până la urmă, și Bolojan nu era foarte...
0: Bolojan, numai el nu se mai pregătește pentru anul ăsta. El va fi... El va fi peste 2 ani abia.
1: Cum adică?
0: Peste 2 ani va avea un an foarte bun. A? Așa că îl așteptăm. Poftim?
1: Cât să ajungă președinte, dar nu-i chiar, nu-s chiar 2 ani.
0: Da, dar atunci începe campania.
1: Bravo!
0: Peste 2 ani, pentru că atunci va avea steaua 1, steaua conducătorului.
1: Deci Bolojan președinte după Nicuș Ordan?
0: Nu știu, Jesse.
1: Ce e foarte bun. Posibil, adică toți analiștii politici spun acest lucru.
0: Eu știu un singur lucru, că eu, Marian Golea, nu voi fi afectat de nimic de aceste alegeri. Îmi doresc numai să fie... fata mea să aibă un lucru foarte bun la școală, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă. Măi, vreau să spun că în ultimul timp am interacționat cu foarte mulți oameni nefericiți. Foarte mulți. Și atunci mă duc și mă gândesc ce a zis Dalai Lama. Nu poți să fii fericit dacă trăiești între oameni nefericiți. Da?
1: Da.
0: Asta e.
1: Bine, Marian, îți mulțumim frumos pentru
0: da,
1: discuția de astăzi.
0: Ne vedem.
1: În toamnă, probabil, cel mai sigur.
0: Să da. Sperăm.
1: Să sperăm. Și
0: voi la fel.
1: Anca. Anca, ne vedem săptămâna viitoare, deci o mai prindem încă pe Anca.
0: Norocul tău, eu n-am mai văzut-o de 2 săptămâni.
1: Aoleu, bine, te sun să zic eu cum e. Ne auzim după emisiune.
0: Bine, să rămână.
1: Seară frumoasă!
0: Dragi
1: ascultători, a fost alături de noi Marian Golea. Vă mulțumim pentru atenție. Uite, o bombă! Ilie Bolojan poate președinte peste 2 ani. Adică, da, nu știu neapărat dacă își dorește cineva acest lucru, dar iată că stelele sau norocul îi surâde. Foarte interesant, o să vedem, o să urmărim. Dragii mei, seară frumoasă, vă doresc, ne vedem mâine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: drumul spre munte, te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Braza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care vă uitați la emisiunea de la Radio Gold FM Sport Report. Este o ediție cu totul specială pentru că realizez această emisiune cu un om special, Ciprian Paraschiv. Îl cunosc de 3 cu 8, de 11, 12 ani, de când împreună am intrat în Federația Română de Fotbal. La primele alegeri, când Răzvan Burleanu a devenit cel mai tânăr președinte de Federație de Fotbal din Europa, poate din lume, avea 38 de ani, dacă nu greșesc, Ciprian Paraschiv a pus umărul la acel eveniment istoric. Ulterior, a trecut prin toate forurile fotbalistice, inclusiv UEFA, fiind observator. A intrat în politică dintr-o convingere că se poate face și în România ceva pentru români, în Partidul Aur, pe care eu îl iubesc, asta în paranteză fie spus, și într-un an de zile de politician a reușit, dragi prieteni, ceea ce eram optimist că se va întâmpla, chiar dacă la un moment dat lucrurile se complicaseră, a reușit să schimbe legea 4 în așa fel încât spectatorii, și eu mă număr printre ei, și dumneavoastră vă numărați printre microbiștii care de acum înainte vom merge la spectacol, nu la pușcărie, cum se întâmpla înaintea modificării legii 4. Era legea Dragomir, acum e legea Paraschiv. Îi mulțumesc pentru că acum este legătură directă să ne spună gândurile lui, să ne spună cum a reușit și ce mesaje are astăzi pentru suporterii care, începând de vineri, se vor duce din nou pe stadioane. Eu voi fi în Ghencea, vineri 21:30, la meciul între FCSB și FC Argeș, însă suporterii cred că abia așteaptă să meargă, pentru că de acum vor fi respectați. Te salut, Ciprian, îți mulțumesc pentru că faci parte din acest proiect de emisiune Sport Report. Te salut!
4: Te salut și eu cu drag, Gabi, îi salut și pe ascultătorii noștri. Dacă îmi permiți o scurtă completare, da, am intrat în politică cu crezul că voi putea schimba lucruri și după una jumate pot să mă mândresc că, deși sunt la un partid de opoziție, am 5 legi, 5 trecute de votul în plenul Parlamentului, e adevărat, una a fost respinsă de CCR și mai rămân aceste 4 legi, inclusiv legea 4, care o așteptam să fie promulgată de președintele Nicuș Ordan. Practic, termenul de promulgare ar fi undeva până în finalul lunii. Sunt 20 de zile de când președintele are obligația să o promulge. Ea a ajuns la președinte lunea trecută, deci în urmă cu o săptămână. Așa că așteptăm cu nerăbdare ca legea 4 să intre în vigoare și sportul românesc, suporterii, cluburile, toți cei angrenați în acest fenomen să se bucure de sport, de fotbal și de celelalte sporturi la nivelul anului 2026, să intrăm și noi în lumea civilizată.
3: Mi se furnică pielea, Ciprian, nu pentru că ești un bun prieten de-al meu, nu pentru că ești acum în emisiune, spun asta, dar mi se furnică pielea când am auzit această completare. Deci, într-un an și ceva, într-un partid de opoziție, pentru că bună precizarea, ai trecut 5 legi. Mi se pare ceva așa, adică nu te-ai dus acolo să ai o secretară, un birou să stai la hotel și casa să-ți o închiriezi, așa cum fac alții, să-ți iei banii și să pleci acasă frecându-te pe mâini, mamă ce, gata, i-am mai păcălit încă o lună de zile. Ai mers, ai luptat pe brânci și ai făcut și eu mă bucur că facem, pentru că facem și mi-asum spunând toate aceste lucruri. Să știi că unii chiar asta fac, Ciprian, de-aia spun, fără să dăm nume, dar unii chiar asta fac, ne păcălesc. Că de-aia trebuie să vină acum un partid precum AUR, să ia taurul de coarne, să se lupte, să facă lucruri. Deci 5 într-un an și ceva, alții stau pe acolo, am văzut o emisiune la Antena 3 de prin 90 și n-au făcut nimic, nimic de prin 90.
4: Bun, dacă deci am calculat. Dacă să-mi permiți, Gabi, chiar aș vrea să le spun foarte rapid, pentru că eu zic că sunt legi de impact pentru sportul românesc. Da. Să le număr foarte, foarte rapid. Deci a fost acea lege cu minimum 40% jucători pe terenul de joc la sporturile de echipă care a trecut de plen, dar a fost refuzată de către CCR. Apoi am mai avut anul 2027, anul Ilie Năstase, o altă lege de care mă bucur tare, tare mult. Am ajutat handbalul enorm, faptul că echipele naționale de handbal vor putea fi transmise gratuit la deținătorul de drepturi, cine va cumpăra drepturile la campionatul european sau campionatul mondial. Este o lege dată la promulgare împreună cu legea 4. Acum mă refer la legea prin care și un consilier sportiv poate reprezenta un sportiv în fața comisiilor jurisdicționale, pentru că până în acest moment se putea doar un avocat și sindicatul. Deci cumva ajutăm copiii și juniorii care nu-și permit să plătească un avocat să fie reprezentați de o entitate de specialitate. Bun, în afară de aceste 5 legi au fost și foarte, foarte multe amendamente, 10 de amendamente. Cred că cel mai important amendament din punctul meu de vedere este acela că contractul de activitate sportivă se poate aplica cam oricărui om ce lucrează într-un club sportiv. Ajutăm și aici cumva financiar cluburile, pentru că se știe, la un contract de activitate sportivă se plătește mai puțin la stat impozit, și când spun fiecare om, deci mă refer absolut orice om care lucrează într-o, aproape orice om care lucrează într-o structură sportivă va putea avea contract de activitate sportivă.
3: Foarte interesant, le-am notat, oamenii le-au auzit, te felicit pe tine, pe toți cei care ați lucrat la ele, sunteți o echipă, o echipă așa frumoasă, și mă bucur că acolo voi, măcar voi la sport, ați reușit să puneți deoparte diferența asta de partid, adică tu ești de la AUR, altul e de la PSD, altul e de la PD sau ce partide mai sunt, că altele nici nu mai știu, nici nu mai există, USR-ul mi se pare că se numește partid, așa zic ei, dar mă bucur că la sport ați făcut treaba aceasta cu un fair play și cu multă plăcere de a schimba lucrurile, de a le schimba din tot ce era rău. Vreau să te întreb, deci am calculat 6 ar veni, 6 a fost...
4: 5 legi plus...
3: Nu, ziceam, nu, pe 6 iulie am calculat eu și da, de asta spui că undeva după 20 de zile lucrătoare ar trebui, nu?
4: Da, să se... da, da, exact.
3: Deci, practic, suporterii trebuie să înțeleagă că legea va fi lege și va putea fi aplicabilă începând de la sfârșitul acestei luni.
4: Exact.
3: Că asta era exact o importantă informație, de când se poate intra. Dar vreau să te întreb, în primul rând, cum ai reușit? Pentru că la un moment dat se împotmolise lucrurile, apăruse un domn care face parte din categoria celor care nu a făcut nimic, dar absolut nimic de când este el politician, dacă se poate numi politician, domnul Ionuț Stroie, și mi-asum, dacă vă supărați pe mine, domnule Stroie, vă rog să veniți în emisiune să-mi spuneți ce ați făcut, abia aștept, mă întreb la replică, dar după vacanță, pentru că o să intrăm noi în vacanță ca și dumneavoastră. Cum ai reușit, Ciprian?
4: Bun, aici trebuie să recunosc că m-au ajutat foarte, foarte mult cluburile, în special cele de Liga 1 și galeriile cluburilor, tot așa, din Liga 1, dar nu numai din Liga 1, pentru că în timpul în care acest proiect surogat a apărut nou, care făcea mai mult rău sportului românesc, făcea foarte rău sportului românesc, își luase viteză, dacă pot folosi termenul ăsta, trecea foarte rapid, a trecut de semnat, venise deja la Camera Deputaților. Ei, în momentul în care ei au ieșit public Aici avem și publicația Fanatic, care a susținut proiectul meu și a contat foarte mult. Nu știu, sper că am voie să dau numele.
5: Cum să nu? E...
4: Da, da, domnul Horei Maron, cu publicația Fanatic, au ieșit și ei public într-o campanie de susținere a proiectului meu. Ei, în acel moment, proiectul surogat cumva s-a blocat, s-au speriat când au văzut așa o avalanșă de reacții acide despre cluburile, și mă refer la toate cluburile mari din Liga 1 și la, nu știu, cred că au fost peste 20 de galerii puternice de echipe care au ieșit public și cumva i-au speriat, au blocat puțin proiectul și din acel moment am simțit că toată lumea și-a dat seama că e un proiect bun. De vreme ce cluburile și suporterii au ieșit public pentru acest proiect al meu, lumea s-a dat seama că e un proiect bun și lucrurile au început să funcționeze și cred că e singurul proiect din istoria României, da, care a trecut de 5 comisii, de obicei 2 comisii, cam așa se întâmplă, maximum 3. Dar când ai 5 comisii e foarte greu de presupus că va trece un proiect, că e greu ca toate cele 5 comisii să dea același raport.
3: Deci practic a fost un bumerang. Ce li s-a întâmplat lor, au venit ei, domne, să-l blocăm pe Ciprian, uite cum va fi. A început să iasă domnul Stroie, au apărut și ei pe altă parte, așa trebuie să fie, așa nu știu ce. Și mai rău și-au făcut singuri, s-a întors ca un bumerang toată acea poveste, pentru că într-adevăr era absolut ireal și mă bucur că ai spus de Fanatic împreună cu toate celelalte, dar tu zici că Fanaticul prin acea campanie, cu forța pe care o are, a reușit să transmită mizeria aia care... a părut să păfițui că, domnule, așa trebuie să fie legea. Adică suporterul să fie la pușcărie, cam așa venea. Deci ei, practic, prin ceea ce au ieșit și au făcut rău și te-au ajutat pe tine, pentru că tu aveai logică în ea, în lege.
4: Exact, sigur că Fanaticul a adus o campanie foarte frumoasă, publică, la care au achiesat foarte, foarte mulți suporteri, am înțeles, și reprezentanța ai cluburilor. A fost nevoie la acel moment, repet, eu nu am îndemnat Fanaticul să facă asta, nu am îndemnat suporterii, nu am îndemnat cluburile. Pur și simplu, proiectul fiind bun și oamenii fiind de bună credință, au ieșit să susțină acest proiect care până la urmă este în beneficiul și suporterilor, dar și

0: europene, respectiv la campionatul mondial, dureros. Și vine exact ca o mănușă toată această poveste. Și vrem telegrafic, pentru că noi, datorită ție, am tot prezentat și îți mulțumesc pentru că ai ieșit public și asta a contat tare mult, modul tău, cum să spun, decent, modul tău, pentru că eu am simțit că tu ai vorbit cu sufletul și suporterii, să știi că, de fapt, știi foarte bine, ei simt oamenii care vor să le facă într-adevăr bine, nu ca politician, ci ca om. Și modul cum le-ai prezentat lucrurile i-a determinat atunci când a apărut acea mizerie să vină toți alături de tine și să reacționeze cum ai spus. Ce este cel mai important pentru ei? Ce au câștigat suporterii datorită acestei legi, Paraschiv?
1: Da, aici am omis să zic că au fost suporterii cluburilor, dar au fost și suporterii echipei naționale care au ieșit public și le mulțumesc și lor. Așa este corect. Cred că cel mai important lucru pe care și-au dorit suporterii și mi-am dat seama din întâlnirea pe care am avut-o cu ei, cu reprezentanții cluburilor, dar și a echipei naționale, era acel proces verbal care practic încălca prezumția de nevinovăție, foarte simplu, că îi plăcea unui polițist local de ochii tăi sau nu îi plăcea, se dădea procesul verbal și un an, doi erai interzis pe arenă. Până te judecai tu, poate și câștigai, nimeni nu ți mai dădea anul din spate. E vorba de o sancțiune complementară pentru o contravenție. Atenție, deci nu vorbim de infracțiune, acolo lucrurile sunt clare. Și noi am venit practic și am zis că trebuie o hotărâre definitivă a instanței de judecată ca să poți să interzici pe viitor un suporter. Deci practic respectăm prezumția de nevinovăție, care de altfel este în toată jurisprudența.
0: Da, erau foarte mulți oameni din forțele de ordine, din structurile statului, care priveau suporterii ca pe un golan, din cauza căruia el trebuie să meargă la serviciu seara. Cam așa, eu am fost în galerie și sunt în galerie, mă mândresc cu asta, de câțiva ani. Și înainte am mai fost, ori m-am oprit pentru că stăteam la masa presei și ce fraier eram că stăteam la masa presei, pentru că adevăratul spectacol e în peluze. Și am văzut cum ne privesc oamenii aceștia. Jandarmii cum abia așteaptă să calci lângă bordură, nu pe bordură, ca să-ți dea un baston de la în spate. Adică e o plăcere pentru ei. Ei practic, nu știu, parcă s-au făcut jandarmi pentru asta, să se bată sau să-i bată pe suporteri. De acum nu vor mai fi priviți cu ură. Ar trebui să fie chiar un respect reciproc, după părerea mea. Pentru că cineva spune, oare suporterii sunt pregătiți pentru această lege? Legea e foarte bună pentru o țară civilizată, spune domnul Dan Brașov. Domnule Dan Brașov, dacă pornim de la ideea că nu suntem o țară civilizată, s-a ales praful de tot. Noi suntem o țară civilizată. Dacă suporterul se simte respectat, trebuie să fie prea nebun să aibă ceva cu forțele de ordine. Dimpotrivă, ar trebui să fie prieteni.
1: Și eu cred că această lege, culmea, va aduce o, nu știu, o civilizație mai mare pe stadioane, inclusiv vânzarea de băuturi slab alcoolizate, de bere, va aduce o civilizație mult mai mare pe stadioane, va aduce un respect, cum foarte bine ai spus, și între suporteri, dar și între jandarmi, pentru că aici nu aș generaliza, sunt jandarmi și jandarmi. Instituția în sine o respect, dar sunt unii jandarmi mai cu patos, ca să zic așa. În păcate, doar un sportiv, zic eu, și un suporter adevărat, un ultras, poate să înțeleagă cât de important este pentru sport și pentru sportiv suporterul. Și poate și televiziunile, de altfel. Pentru că sportul fără suporter, crede-mă, Gabi, nu are niciun haz, niciun farmec.
0: Am văzut în pandemie, spre exemplu.
1: Exact. Nici nu poți alerge, efectiv, când vezi tribunele goale, Nu poți, efectiv. Și suporterul este, părerea mea, după sportiv, al doilea cel mai important actor într-o competiție.
0: Corect. Ai spus de acel proces verbal, foarte bine că ai început cu el. Mai sunt și alte bucurii pe care le au suporterii.
1: Sigur, sunt foarte, foarte multe. Bine, unele cu de mai interesante pentru ascultători, altele mai puțin interesante. Eu am să le zic pe cele mai interesante și dacă ai să vrei am să zic și una, două, așa, care nu au fost scoase pe piață pentru că, repet, nu impactează foarte mult suporterii, dar foarte importante pentru derularea corectă a unei eveniment de sport.
0: Nu te mai întrerup.
1: Da, deci al doilea lucru extrem de important pentru suporteri, zic eu, că se renunță

0: zona tampon, care era doar în România, probabil ne uităm cu toții la meciuri, nicăieri nu vedem o fâșie fără suporteri în tribune. Deci, practic, suporterii vor putea veni în număr mult mai mare la stadion, iar acest lucru, sigur, ajută și federațiile, dar cluburile în special, pentru că cluburile au mai multe meciuri, vor putea vinde mai multe bilete. Mai ales în această perioadă în care a început emisiunii că fotbalul românesc nu o duce foarte bine, o duce chiar mai rău decât acum un an sau doi, și spun de ce, pentru că fotbalul și sportul românesc era foarte mult sprijinit de casele de pariuri. Acum s-au îngreunat lucrurile pentru casele de pariuri, ceea ce mie nu-mi pare rău, sincer. Dar totuși casele de pariuri susțineau în mare parte cam 90% din competițiile sportive, și fiind acele, mă rog, legi mai noi care interziceau multe lucruri la casele de pariuri, practic cluburile rămâneau fără extra venit, fără venituri din marketing. Ori, și mă mut la următorul amendament important, vânzarea de bere, de băuturi slab alcoolizate pe stadion, e clar că va activa piața berarilor. Și aici am spus-o și în plenul Parlamentului, vreau să spun și la tine în emisiune, mi-aș dori tare mult ca berarii români să activeze, pentru că avem foarte multe branduri de bere românească foarte, foarte bună, zic eu. Și da, prin acest lucru îi creez suporterului plăcerea de a sta la meci, creez clubului șansa de a vinde bere și a produce bani, creez clubului șansa de a aduce un partener tehnic, da, un sponsor, un berar. Și evident, și mediul de business are de câștigat, evident, și berarii vor avea foarte mult de câștigat.
1: Corect.
0: Alt amendament, zic eu, bun pentru suporteri, este faptul că vor putea să-și pună bannerele pe gardul din jurul stadionului, evident, fără să blocheze porțile de urgență, acele porți care asigură defluirea spectatorilor spre terenul de joc. Aici am intervenit de asemenea cu un amendament conform regulamentelor UEFA, acele porți să fie mereu deschise și menegeriate de un steward. Ce vreau să înțeleagă ascultătorii noștri este că noi nu am inventat nimic, noi nu am inventat nimic, lucrurile astea se întâmplă în lumea bună și, cum ai zis la începutul emisiunii, am fost observator UEFA și comisar FIFA, deci știu foarte bine regulamentele internaționale. Din primul moment mi-am dorit să schimb această lege, pentru că mi se părea o aberație când plecam în străinătate să respect un regulament, și când eram observator în țara noastră, bine, mai puține meciuri, am fost observator în țară, de obicei semifinale, finale de cupe, să respect alt regulament. Deci, practic, am armonizat legislația românească cu cea internațională.
1: A contat enorm asta. Asta a contat enorm. Decisiv, poate.
0: Da, unde suporterii și-au dorit foarte mult, dar aici nu am fost nici eu deschis și o recunosc, este la pirotehnice, în sensul că ei și-ar fi dorit să folosească pirotehnicele în tribună, și trebuie să recunoaștem cu toții că adorăm pirotehnicele. Eu nu cred că este vreun om care să nu-i placă să vadă o torță aprinsă. Eu chiar nu cred că este vreun om, indiferent că stă la Family Zone sau la peluză. De tot farmicul sportului. Dar ținând cont că nici regulamentele internaționale nu permit decât în mediul controlat, adică cu o firmă specializată, în acel moment am venit și eu cu acest amendament să permitem și noi în mediul controlat cu o firmă specializată. Sigur, suporterii care își doresc foarte mult să țină ei torța în mână și să facă acel show pirotehnic, vor putea să-și facă la finalul zilei o firmă specializată, să facă cursuri. Și atunci, într-adevăr, chiar ei se vor putea bucura de spectacol, vor putea să facă coreografia. Evident.
1: Deci există varianta, asta foarte interesant, deci există varianta ca după ce parcurg un traseu legal acum, pot ține ei, nu trebuie să vină o firmă specializată cum a făcut FCSB-ul la titlu.
0: Dacă se constituie într-o firmă consum specializată. Deci ei, practic, trebuie să urmeze cursuri și să-și creeze, cum oricine își face o firmă specializată, la fel și ei ar putea, dacă fac cursurile respective, nu știu exact traseul de aprobare a unei astfel de firme, dar e clar că oricine în România poate să-și facă orice fel de firmă. Iar ei, dacă își urmează cursurile de respectare, F1, F2, F3, că nu le mai țin minte nici
1: da.
0: Eu pe
1: da. Da.
0: Și e clar, nu vorbim de petarde aici, nu vorbim de petarde, vorbim doar de...
1: Spectacolul acela, pirotenii, fumigene, tot ce vedem și ne place în străinătate.
0: Exact.
1: Da. Dar până atunci va putea fi făcut cu o firmă specializată.
0: Da. Exact.
1: Adică, spre exemplu, să înțeleagă suporterii, dacă la meciul Dinamo cu Craiova, suporterii lui Dinamo, pe Arcul de Triunf sau pe Național, vor să facă acest spectacol, contractează o firmă specializată și poate realiza un spectacol în Liga 1 și în oriunde.
0: Dau doar exemplu FCSB-ului la ultimul meci internațional, nu mai țin minte unde au avut. Ce frumos a arătat când echipele au intrat pe terenul de joc și s-au aprins acele fumigene și culori, deci tot stadionul era colorat în torțe. Era tot așa cu o firmă specializată făcut, chiar dacă veneau dinspre peluze, veneau de la baza peluzelor, unde, mă rog, acea firmă specializată și evident o aprobat de UEFA, au permis astfel de lucruri. De obicei, în lumea bună se întâmplă cam peste tot bine. Avem Cehia, unde chiar suporterii superbă Cehia cu torțe, în care se permite unele țări chiar suporterii, și Franța a avut un proiect pilot. Dar pentru început, eu zic că să luăm pas cu pas. Sigur, legea poate fi îmbunătățită, vedem lucruri care funcționează, lucruri care nu funcționează. Din punctul meu de vedere, cam toate lucrurile ar trebui să funcționeze. Aș mai putea da exemplu de amendamente, nu știu, hai să luăm două care, despre care nu prea s-a vorbit până la acest moment. Dar sunt importante în derularea unei competiții sportive. La acest moment, conform vechii legi 4, pentru că deja îi spun o lege veche, răspunzător pentru ceea ce se întâmplă pe un stadion era organizatorul de competiții și organizatorul de meciuri. Ceea ce era o aberație, adică UEFA niciodată nu e răspunzătoare pentru cum organizează FCSB, Dinamo sau Rapid un meci. UEFA vine și controlează, dă amenzi, dar nu e răspunzătoare. În legea 4 veche spuneau că răspunzători e organizatorul de competiții și organizatorul de meciuri. Și atunci, evident, am lăsat doar organizatorul de meciuri, pentru că și Federația și Liga, la rândul lor, trebuie să aibă rolul de supracontrol, de organ care, dacă se întâmplă, trebuie să dea și amenzi, să ia și măsurile de rigoare. Dar răspunzătorul de meci nu poate fi făcut decât cel care organizează acel meci.
1: Păi și până acum, spre exemplu, răspunzător era și Liga Profesionistă de Fotbal la Liga 1 și Federația la competițiile...
0: Exact. Aha. Era și organizatorul de competiții. Era o aberație.
1: Păi și dacă era un incident, stai să fă-mă să înțeleg, dacă era un incident, plătea și Federația amendă sau Liga?
0: Acum nu știu dacă plăteau sau nu, dar conform legii vechi ar fi trebuit să plătească.
1: Ar fi trebuit, uite, acum constatăm că la un incident Steaua Dinamo, dacă se întâmpla ceva pe stadion, plătea clubul. Ar fi trebuit să plătească și Liga amenziile respective.
0: Ar fi trebuit în solidar să fie responsabil pentru lucrurile care nu funcționează, ceea ce era o aberație, pentru că clubul practic face acel plan de acțiune împreună cu jandarmeria, desemnează, mă rog, firmele de pază, etc. Bine, nu știu dacă erau amendate, dar conform legii așa ar fi trebuit. O aberație, repede. Iar a doua, nu știu, ce exemplu să mai dau, uite, mai dau un exemplu. Când te duceai într-un meci în deplasare, tu ca și club vizitator, evident, trebuia să dai numărul de suporteri, mai multe amănunte, echipa când vine, bla bla, unde se întâlnesc suporteri, unde stau cazați. Dar printre alte multe lucruri trebuia să dai și numele jurnaliștilor care se deplasau acolo. Ori, tu nu aveai de unde să știi ca și club vizitator ce jurnaliști se duc într-un meci în deplasare, pentru că...
1: Aia era prostie mare, cine a avut idee.
0: Da, casă, practic, acreditează jurnaliștii. Și am scos și acel lucru care, într-adevăr, era o aberație. Bun, pe partea de securitate, am spus mai devreme de acele porți de urgență care trebuie tot timpul să fie deschise și menegeriate de un steward. Vorbim de porțile care duc tribune spre terenul de joc. Tot timpul verificam când eram observator UEFA, era primul lucru care îl verificam, pentru că în caz de forță majoră, de fluirea spectatorilor se poate face și pe terenul de joc. Paharele fără capac, aceste două cuvinte fără capac, sunt foarte importante. Mi-aduc aminte că la avizul Consiliului Legislativ se spunea că nu e nicio schimbare în text. Mă rog, eu am zis, ba da, este, aceste două cuvinte, pahare de plastic sau hârtie fără capac, nu e tot una cu pahare de plastic și hârtie. Pentru că, așa cum tu știi foarte bine, un capac, practic, la un pahar umplut cu lichid, nu neapărat bere, poate fi folosit ca un proiectil. Ori în momentul în care nu e capac, ceea ce se repet, de nou în regulamentul UEFA, și acest lucru nu mai constituie un pericol. Un alt lucru extrem de important și mie mi-a plăcut foarte mult, sincer îmi pare rău că nu a fost ideea mea, dar a fost ideea unui deputat PSD, mă refer aici la domnul deputat Paul Cotărleț.
1: Da.
0: Este ca minimum 10% din locurile de la peluză pot fi fără scaune. Se știe că la acest moment fiecare spectator trebuie să aibă scaunul lui, să stea jos. Tu ca observator UEFA, dacă stă foarte mult în picioare, trebuie să scrie în raport, te amendează sau nu. Aici mă refer la regulamentul internațional. Bine, în momentul în care blochează intrările, atunci chiar e o problemă să stai pe scări.
1: Da.
0: Și Paul a venit cu acest amendament ca minimum 10% să fie fără scaune și mi-aduc aminte că am făcut parte dintr-un proiect pilot cât am fost observator UEFA, cred că în 2022 sau 2023 se întâmpla, am fost la Freiburg observator și toată peluza echipei gazdă și segmentul de peluza echipei oaspete, care era mult mai mic, evident, nu avea deloc scaune, aveau acele
1: gradenele, da, adică
0: să poți să stai cu mâinile pe ele. Uh-huh. Și, mă rog, trebuia să dau un feedback dacă e vreo problemă, n-a fost nicio problemă și realitatea este că la peluza lumea nu stă pe scaun.
1: Nu, lumea stă pe scaun, dar în picioare.
0: Da.
1: Adică, nu, toți stau pe scaun, dar în picioare și chiar e păcat. Uite, e o idee fantastică, bravo celui care a avut această idee, pentru că eu la 58 mi-e rușine, eu stau pe scaun în picioare. Și toți stau pe scaun în picioare. La gol se mai rup scaunele și așa nu ai ce să mai rupi și stai și exact cum îți dorești tu. Că nu văd eu nu cred că există pe planeta aceasta, nu știu cum o fi pe alte planete, pe Marte, pe Lună, nu știu cum o fi la meciuri. Dar niciun suporter din peluză nu stă pe scaun, că e o rușine. Adică dacă stai mai bine te duci și acasă. Toți stau în picioare și e păcat de scaune.
0: Dar și nu poți trăi meciul sunt pe scaun. Hai să fim realiști.
1: Nu, nu stă nimeni.
0: La peluză dansi, frumos, da. Poate și dansezi și da. Câte ce mai câte.
1: Deci foarte interesant. De 10% din peluză...
0: Poate fi mai mult. Minimum, dar la acest moment se permite un minimum de 10% în care poți...
1: Fantastic.
0: Fără scaun.
1: N-am mai zis toată.
0: Eu să fiu președinte de club, dacă mă întreb Gabi, eu de mâine scoate acel procent, poate chiar mai multe de scaune, ca să-i las pe ultra și să se bucure efectiv și să susțină echipa așa cum ar fi firesc.
1: Ce bine, pentru că în felul acesta se rezolvă multe. Suporterul se simte efectiv bine ca ultras, ca suporter de peluză. Doi, după meci nu mai trebuie să vină observatorul cu reprezentantul clubului să vadă câte scaune au rupt ceilalți și să-l contabilizeze. Hai să-mi dai 50.000 că ai rupt nu știu câte scaune la meciul ăsta. Și se simte exact ca afară. Bravo, super, excelent.
0: Da, și aici, mă rog, e cumva pentru zona, mai vin cu un amendament, în zona de VIP, repet, se întâmplă în toată lumea și în toate lojile, să permiți vânzarea de alcool, indiferent de concentrație și la pahare de sticlă, pentru că deja vorbim acolo de o zonă elitistă.
1: Da.
0: Mă rog, nu știu...
1: Cum am văzut la mondiale. I-am văzut pe oamenii cum beau un pahar de vin la mondiale.
0: Și eu, ca observator, tot timpul aveam loja mea în care aveam și șampanie și whisky, bine, nu bea nimeni, că nu trebuia să fii concentrat la joc, dar în orice lojă, din orice stadion, mai puțin în România, nu se permitea lucrul ăsta.
1: Deci, practic, prin această modificare a legii 4 a domnului Dragomir, care a avut o reacție grozavă la adresa ta, trebuie menționat acest lucru și a acceptat că lumea se schimbă și trebuie updatat totul, s-a bucurat de modificările pe care le-ai făcut, tu cu echipa ta. Practic această lege, avem și noi în sfârșit o lege cum e afară, adică cum ai zis de VIP, îl vedem pe tatăl lui Haaland, care e tatăl de consumator, dar poate să bea poate să bea un par, un șpriț, un vin bun, poate să bea David Beckham un whisky, cum l-am văzut la televizor, deci e o chestiune. Te duci la spectacol, te duci frumos la meci, nu stai ascuns Știi cum era? Am văzut, era unul cu telefonul mobil, mi se pare, avea un telefon mobil care nu era real și aici avea, nu știu cum, dop și bea, ai văzut, a apărut o informație, a văzut un video în care bea omul whisky, știi? Până acum trebuia să faci fel de fel de lucruri ca să bei un par sau...
0: Da, lumea bună e să rămâi surprins, ok, toți vrem să vedem echipa favorită jucând, dar mulți vin și pentru spectacolul din tribune, să se simte efectiv ca o, nu știu, ca plăcerea de a te duce la un meci, să fie, să atingă un alt nivel. Și pentru că ai adus numele domnului Dumitru Dragomir, eu vreau să mai fac o completare.
1: Da.
0: În momentul în care m-am decis să schimb legea 4, repet, din... Cred că prima dezbatere am avut-o înainte de a începe noi oficial activitatea de parlamentare. A fost undeva în ianuarie 2025. Deci noi undeva prin februarie am început oficial activitatea, dar eu, în momentul în care am fost desemnat președinte, am făcut prima dezbatere și chiar le mulțumesc tuturor colegilor de comisie că au fost prezenți la toate dezbaterile, că au fost zeci de ori. Bun, revin. În momentul în care m-am decis să schimb legea 4, l-am sunat pe domnul Dumitru Dragomir și am zis de ceea ce vreau să fac. Și să știți că reacția domniei sale, din punctul meu de vedere, a fost admirabilă. De ce spun lucrul ăsta? Practic, tu, Dumitru Dragomir, ai o lege care îți poartă numele și cineva ți sună și îți spune că îți schimbă legea, dar ți-o schimbă din esență, pentru că e schimbată din esență. Practic, putem vorbi de o nouă lege. Ți-o schimbă din esență și tu îl susții pe omul ăla. Și m-a încurajat. Și mi-a zis, da, e nevoie. Și da, eu de asta voi avea un respect tot timpul pentru domnia sa, pentru că, cum bine ai spus, la acea epocă era nevoie de o lege 4, totuși au trecut peste 20 de ani, dacă nu mă înșel. E clar că lucrurile au evoluat. Atunci era un vid legislativ, acum am avut un schelet pe care să schimb legea. Iar faptul că domnul Dumitru Dragomir m-a susținut în demersurile mele, mă repet, respectul meu va fi tot timpul pentru domnia asta.
1: Mi-aduc aminte că am citit legea pe Sport Total FM pe vremuri, de mult, sau mi-era Total Sport FM, nu știu unde, atât de mult se întâmpla. Am citit toată legea în direct și eu am susținut legea pentru că, bineînțeles, suporterii erau nemulțumiți, dar eu spuneam că, domnule, nu poți să fii decât dacă vrei să faci ceva rău pe stadion să fii nemulțumit. Adică erai obligat să ai buletinul, erai obligat să nu ai umbrelă, adică erau niște lucruri la vremea aia care pe care eu le-am susținut. Și vreau o secundă, Ciprian, vreau să spun că voi citi toate mesajele, sunt foarte multe mesaje, pentru că ar fi culmea să nu-i tratăm cu deosebire respect pe cei care ne urmăresc, care fac parte din rândul suporterilor, spectatorilor. Deci voi citi toate mesajele celor care ați citit, ați urmărit emisiunea, așa că răbdare un pic, vom ajunge la ele. Vă promit că le vom citi pe toate. Dar vrei să spui ceva, Ciprian? Că mi s-a părut.
0: Da, nu mai știu. Am uitat. Da, nu, ce spuneai tu de... Era un vid legislativ, era clar că trebuie făcut o legislație bună, rea, la acel moment, oricum a fost un plus. E adevărat că acum, dacă o privim, vedem că e destul de drastică, dar să nu uităm cine era statutul român în urmă cu 20 de ani. Bine, nu s-a schimbat foarte mult. Era cam un stat polițienesc în care era clar că, nu știu, instituțiile de forță aveau un cuvânt foarte greu de spus, cum și acum cred că l-au, dar nu chiar atât de greu ca atunci. Te rog.
1: Da. Bun. Ianuarie 2025, să spunem august 2026. Te așteptai atât de repede? Pentru că eu zic că e repede o lege întreagă, mai ales o lege atât de comercial, atât de urmărit, atât de, cum să spun, de penetrabilă în societate. Te așteptai atât de repede? Și mai vreau să te întreb că la un moment dat te întrebasem la început cum ai reușit. Pentru că aveai nevoie de cele 5 comisii, cum, adică noi am spus de bumerangul lor, dar totuși, cred că mai sunt lucruri importante de zis de cum ai reușit.
0: Da, repet, în momentul în care s-a creat acel val de susținere a proiectului meu, un val public, acum și lumea trebuie să înțeleagă că la finalul zilei, astăzi, sunt și eu politician, mă rog, n-am să fiu niciodată un politician veritabil, dar totuși activez în politică. Politicienii țin cont de părerea lumii, pentru că la finalul zilei vin la votul, ajung la votul românilor. Și, repet, acel bulgăre de zăpadă care s-a rostogolit, într-adevăr, foarte repede s-a întâmplat. Nici eu nu m-am așteptat să se miște cu așa rapiditate. Practic i-au făcut pe politicieni să schimbe...
1: Îi simțeai, îi vedeai, adică era palpabilă reacția schimbată a lor?
0: Da, simțeam, pentru că fiecare politician vine dintr-un județ, în acel județ poate există sau nu există o echipă de fotbal, de handbal sau basket, dar ne referim în special la fotbal, pentru că impactează cel mai mult fotbalul această lege. Și e clar că vorbim cu, probabil cu acel președinte de club, mă gândesc, nu știu, acel politician și-a dat seama, bă, totuși e o lege bună, e o lege bună, dacă îmi zice președintele că el poate să producă bani, că el produce spectacol, că jucătorii își doresc să aibă tribune arhipline, că televiziunile își doresc să aibă o atmosferă frumoasă în stadion, se pare că e o lege bună și că poate nimeni nu dădea foarte mare importanță aceste legi până suporterii cluburilor, suporterii echipei naționale, cluburile și publicația fanatic și să facă această campanie.
1: Să aibă reacții publice. Da.
0: Da. Și atunci toți au descoperit legea, spun eu.
1: Ce sentimente te încearcă văzând atât de multă unitate între suporterii care pe stadion sunt rivali? Cât de bucuros ai fost să-i vezi pe toți? Craiova, Dinamo, Rapid, Cluj, Timișoara și așa mai departe. Scuze că nu i-am spus pe toți.
0: Sigur, sentimentul e fantastic. Din punctul meu de vedere, este cred că cel mai important proiect din ultimii 30 de ani. E clar, că e o bucurie imensă, încă recunosc că până nu o văd promulgată, că am mai trecut prin asta, am așa puține emoții, nu văd de ce, sincer, chiar.
1: De unde să vină? Acum, uite, oamenii se uită la noi. Ce s-ar mai putea întâmpla? Deci Nicușor Dan e singurul care mai poate opri această lege până la 1 august.
0: Corect.
1: De ce ar putea? Adică ar avea vreun motiv...
0: Din punctul meu de vedere nu este absolut niciun motiv, deci nu, pentru că nu vorbim de neconstituționalitate, deci...
1: Bine, Nicușor Dan, cu tot respectul, place așa ca om, dar nu e președinte, el este ghidonat, să nu cumva să fie, nu știu, îmbrâncit din stânga, din dreapta, sunt forțe care ar putea să îl determine să ia vreo măsură de asta, ilogică până la urmă? Forțează
0: uite
1: cineva,
0: ce
1: nu știu.
0: Da. Uite ce crede, Gabi. Lumea în țara asta e nemulțumită, este extrem de nemulțumită și lumea o duce greu, o duce foarte, foarte greu. Pentru că, na, trăim cu toții și vedem cât de grea este situația în România. Eu cred că dacă această lege nu va fi respectată și votul parlamentarilor nu va fi respectat și voința suporterilor și voința cluburilor nu va fi respectată, nu știu, mă gândesc la ce e mai rău, s-ar putea prinde scânteia care, nu știu, ar face haos în România. Deci eu mă aștept la cât de frumos au reacționat suporterii când am văzut acel proiect surogat, mă aștept să iasă lumea pe străzi și să protesteze. Bun, poate nu iese, poate nu se întâmplă nimic, dar în subsidiar am acest gând pentru că ar fi o mare nedreptate la adresa tuturor actorilor ce e implicați în sport. Adică chiar și a mediului de business. Deci, practic...
1: La cât de fericiți sunt ei acum, din nou mi se frică, la cât de fericiți sunt suporterii care fac spectacol, pe cât de fericiți, pe atât de mare ar fi revolta în cazul în care ei vor afla că Nicușor Dan a fost cel care a oprit. Asta în condițiile în care, într-adevăr, în România se trăiește groaznic. Adică ar fi scânteia. Foarte interesant ce ai zis. Adică bun, ar trebui să-și asume așa ceva.
0: Eu nu cred că Nicușor Dan va face, n-are argumente juridice să facă un astfel de lucru, chiar nu cred.
1: Nu-i trebuie argumente juridice. În România s-au anulat alegeri la care au participat milioane de oameni și s-au plătit miliarde de euro degeaba, pentru că a venit cineva și nu i-a convenit cine a ieșit. Adică, nu... Și nici acum, după atâția ani, nu m-a aflat de ce s-au anulat alegerile. N-ar trebui să aibă vreo logică să...
0: Așa e, a fost o mare mizerie, din păcate. Dar eu sunt optimist. Haideți să fim cu toți optimiști, să așteptăm promulgarea legii și de luna viitoare să ne bucurăm cu toții de un spectacol sportiv așa cum îl merită românii, pentru că eu am fost și în serenitate cu echipa națională, chiar am fost și la ultimul meci din Turcia de baraj. Am stat la peluză, pentru că la peluză au avut românii, doar acolo au avut bilete, mă rog. E adevărat, poate ori fi avut și la VIP unii dintre ei, dar românul de rând, ca mine, am avut loc la peluză. Suporterul român s-a comportat foarte frumos, deși a fost umilit la acel meci. Inclusiv eu am fost descălțat, mi s-au luat monezile din portofel, nu, n-am mai văzut nicăieri și nici măcar nu cred că scrie în regulamentul intern. Nu, nu scrie astfel de lucruri.
1: Se va mai întâmpla așa ceva la meciurile de fotbal din România, să fii descălțat? Să...
0: Da, asta a fost în Turcia, atenție, nu știu, în România am auzit și eu nu m-am întâlnit cu situația asta, dar am auzit niște situații foarte urâte.
1: Păi m-am întâlnit eu, mă, ca părinte, băiatul meu, copilul meu a fost descălțat pentru că i s-a părut unui om din jandarmerie că ar avea Adidas și cu nu știu câte numere mai mari, special ca în vârf să bage obiecte pirotehnice. A fost descălțat. Iar colegul lui, prietenul lui, a fost dezbrăcat complet într-un cort.
0: Da, asta cu corturile auzisem și eu, cu dezbrăcatul complet, unde mi se pare o umilință ieșită din comun. Și eu n-am întâlnit-o, am auzit-o de la foarte mulți și tare mi-aș dori să dispară. Nu scrie nicăieri în lege un astfel de control, inclusiv la control. Acolo am mai schimbat termenii pentru că, nu știu, în vechea lege, chiar nu mai țin minte, spunea un control foarte dur sau ceva de genul și acum am zis un control sumar pentru că nu e cazul să-i mai umilim pe suporteri. Suntem în anul 2026, să nu uităm că totuși societatea a evoluat.
1: Ce se va întâmpla dacă introduce totuși cineva o petardă și o aruncă pe teren? Te gândești că vor fi reacții ostile?
0: Deci, culmea e să rămâi surprins. Eu cred că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, bine, nu poți să controlezi. Se întâmplă toată lumea largă. Nimeni nu respectă legea 100%.
1: Da.
0: Dar eu cred că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, mă aștept ca înaintea jandarmilor, inclusiv colegii săi din zona, nu știu, cu fi pe lume, cu bună mea, efectiv să-l certe pe acel. Pentru că în momentul în care eu ți-am dat libertatea, ți-am dat șansa de a te purta civilizat, de ce ai face chestia asta? Și oricum nu văd farmicul unei petarde, eu nu-l văd, sincer, nu-l văd. Farmicul unei torțe îl văd, a unei fumigene îl văd, a stroboscopilor îl văd, dar farmicul unei petarde nu-l văd, pur și simplu e o pognitură. De asta eu mă aștept chiar colegii săi din galerie să-l certe dacă se va întâmpla lucrul ăsta. E clar, acel suporter va fi amendat conform regulamentelor în vigoare, că, na, nu are dreptul.
1: Mai ales că foarte multe galerii puternice sunt organizate în fel de fel de asociații și pot fi trași la răspundere.
0: Sigur, sigur că da. Uite, tot pentru securitate, noua legea 4, o să vedem, poate lucrul ăsta îl vom schimba, dar am vrut să vin și pe partea MEAI-ului, adică să le dau și lor plusuri ca să vadă cât de bună este legea, inclusiv dacă galeria echipei gardă este împărțită în mai multe facțiuni mari, vedem, de facțiuni mari, și care nu se înțeleg între ele, deci atenție, care nu se înțeleg între ele, atunci inclusiv acele două galerii să încercăm să le separăm. Deci nu numai suporterii gază cu suporterii oaspeți, ci și facțiunile aceleași echipe, dacă nu se înțeleg între ele, să fie separate.
1: Da, păi sunt deja Sud Dinamo într-o altă zona stadionului față de Cătălin Hâldan. Originalul de la Rapid e în cealaltă peluză decât cea unde stă Nordul. Așa este, sunt
0: deci
1: separate.
0: Natural cumva lucrul ăsta se întâmpla. Natural, noi am venit și am scris în lege.
1: Zi-mi un lucru. Zona tampon, bannerele, toate, va fi o trecere probabil care te aștept să dureze pentru a fi respectată, vei verifica tot ce se întâmplă, sunt oameni care verifică și ce se întâmplă dacă nu se, pentru că știi, acum zona tampon mi se pare excepțional ce ai gândit, așa cum e în toată lumea, dar o să-i pună la lucru, o să-i pună la muncă pe cei de la forțele de pe stewards. Înțelegi? De adică ce? Pentru că va trebui să aibă mai mare grijă. Până acum zona tampon...
0: Nu e cazul, Gabi, pentru că acum, la momentul ăsta, legea și în toate stadioanele din țara noastră, galeria suporterilor oaspeți este segregată, are garduri, este clar segregată, deci nu stai un suporter al echipei gaze lângă un suporter al echipei oaspete. Galeria oaspete este tot timpul segregată prin garduri, nu știu, uneori unele stadioane au și plexiglas, deci nu interacțiune, deci nu văd absolut nicio problemă. Și cred că...
1: Da, vor fi mai aproape și asta spun că...
0: Vor fi mai aproape, dar de obicei nu stă ultras lângă ultras. Pentru că, este un suporter normal care nu-l văd eu să interacționeze cu un ultra și niciun ultra să nu văd să interacționeze.
1: Ce mesaj ai avea pentru cei care merg pe stadioane începând de vineri în campionatul nostru? Ce mesaj ai tu ca om care ai luptat pentru ei, la urma urmei. Ce le-ai transmite?
0: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru susținerea lor. Fără ei nu aș fi reușit să fac acest lucru, fără suporterii echipelor de fotbal, că ei au ieșit public, și fără suporterii echipei naționale de fotbal, că și iau și public, nu, această lege nu ar fi ajuns la finalul zilei și practic este în primul rând o victorie a suporterilor, această lege din punctul meu de vedere. În al doilea rând îmi doresc să promulge cât mai repede legea, ca ei să vină număr cât mai mare. Eu sunt convins că fiecare club abia așteaptă să vândă abonamente pentru tot stadionul, nu doar pentru 90% din stadion. E clar că și aici vor veni venituri către club și bucuria suporterilor. Și trebuie bucurați-vă de sport. Sunt convins că va fi o atmosferă mult mai frumoasă pe stadion decât înainte. Bucurați-vă de o bere la meci, pentru că auzisem și aici vorbe că, nu știu, vine, se îmbată, nu mai știe ce cu el. E fals, e total fals. Nimeni n-are timp să stea doar la bere și nimeni nu vine doar să bea bere, să nu vadă meciul.
1: Da.
0: Eu vin la meci, vrei să vezi meciul, dacă tu stai la rând.
1: Și nimeni nu vine să bea bere dintr-o zonă din care nu vezi meciul.
0: Exact. Nimeni nu stă pe culoare ca să bea o bere. Te duci la un bar dacă ți-a bea, te duci la o terasă unde e mai frumos. Tu vii să vezi meci. Că vezi meci și cu o bere în mână, e clar că e gradul de satisfacție.
1: Ce reacție au avut cei din jandarmerie, din Ministerul de Interne? Cum au reacționat ei când au aflat că trece, că a trecut?
0: Bun, ei nu au fost foarte deschiși. Nici la acest moment nu-i văd foarte deschiși. Cumva îi înțeleg, ei doresc probleme cât mai puține. Vorba unui coleg de-a meu, Dan Tănase, chiar mi-a plăcut foarte mult. În momentul în care, mă rog, reprezentantul jandarmeriei a început să dea în această lege, chiar era pe final, la ultimele comisii, a zis domnul Dan Tănase, domnule, sunt de acord cu dumneavoastră, eu propun să fie doi jandarmi la un suporter, propun să vedem meciurile online, A fost foarte fain. Nu, ei trebuie să înțeleagă și or să vadă. Deci, culmea, eu sunt convins că jandarmeria peste jumătate de an va zice, mă, paraschivăra n-a fost nebun. Uite, lucrurile merg mai bine decât înainte, când legea era mult mai drastică, când acum lucrurile sunt mult mai ok.
1: Așa ar avea logică, Ciprian. Eu, uite, mi-asum încă un lucru, pentru că fiecare își asumă ce spune, iar eu sunt un om care, din păcate, de foarte multe ori deranjez pentru că spun ceea ce gândesc. Eu, de multe ori, cred că jandarmii chiar își doreau să fie incidente, pentru că dacă erau incidente pe care unor le provocau ei, prin răutatea cu care îi tratau pe suporteri, se justifica prezența lor cu număr mare. Era o afacere în toată regula. Ori dacă nu mai sunt incidente, pentru ce să mai cheme 1000 de jandarmi dacă suporterii nu creează niciun incident și totul în regulă? De ce să... Înțelegi? Așa am simțit eu de foarte multe ori că se întâmpla.
0: Poate ai dreptate aici. Poate așa cum un suporter venea să refuleze la un meci, poate și unii jandarmi, pentru că nu mă refer la jandarmi, respect și avem nevoie de jandarmerie și de ordine și disciplină.
1: Corect.
0: Și unii jandarmi poate veneau la meci să refuleze la rândul lor, mă gândesc, nu știu, poate era o plăcere sadică a unora, nu știu.
1: Da. Nu, am întâlnit, așa este, am întâlnit zeci și zeci de jandarmi care...
0: Mă uitam cine mă sună acum, Valeriu Argăseală, pun pariu că mă întreabă de legea 4, sunt convins că asta va fi...
1: Pentru că e meci, pentru că e meci acum, vineri. Și
0: n-am mai vorbit cu el de cred că de vreun an de zile.
1: Apropo de Dan Tănase, eu savurez, este delicios în orice intervenție, alocuțiune, tot pe Facebook, l-am văzut pe Facebook ieri și am distribuit. Își punea o întrebare, zicea, stați puțin să vedem dacă am înțeles bine, adică Machiavelli, nu știu cum îl cheamă, Mazilu sau cum îl cheamă, Machiavelli a fost luat de acasă cu poliția. A fost dus și arestat, reținut 24 de ore. I s-a dat control judiciar pentru 100 de mii bani de pe TikTok și Iohannis, care a primit milioane pe casele care nu sunt ale lui, care sunt case furate, stă bine mersi și nu i se întâmplă nimic. Nici nu-l saltă jandarmii mascații, nici nu-i s-a dat control, nici nu a fost arestat. Și eu întreb acum publii la Radio Gold FM, ce se întâmplă cu hoțul de Iohannis? care din nefericire a fost președintele României în două mandate, că l-am ales noi ca proștii. Ce se întâmplă? De ce nu l-arestați odată că a furat casele alea și a luat bani pe ele? Sau ce se întâmplă cu ăștia care și-au făcut diplome pe nașpa, cum e Victor Ponta, spre exemplu, și i-au beneficiat de acele minciuni de diplome și au fost angajați pe baza lor și au luat bani. Nu trebuie să-i dea înapoi? Asta e țara care mori când vezi așa ceva, diferența asta, Ciprian.
0: Să iei seama, am citit și eu publică, Iohannis a încasat peste 1 milion de euro din închirierea unor case care nu îi aparțineau.
1: Și e decizie definitivă în instanță, definitivă. La Macaveli nu era decizie.
0: Exact. Ce bani trebuie dați înapoi? Bine, era suma mult prea mică la Macaveli, de asta la... Ca să glumesc.
1: Bun, mai vreau să te întreb un lucru. Eu, uite, mă bazez pe voi, pe cei care chiar vreți să faceți lucruri. Am văzut, și apropo la proiecte, dacă vor fi proiecte la care te gândești, sigur că ai în vizor proiecte noi, pentru că de-aia te-ai dus acolo și se vede treaba că ai muncit. 40% români, Ilie Năstase 2027, echipele naționale de handbal vor fi gratuit la televiziunile europene și mondiale. Foarte bună treaba asta, poate și la alte sporturi ar trebui. Legea 4, un consilier sportiv să poată reprezenta sportivi în fața comisiilor, pentru că altfel trebuia să dea bani. Contractul de activitate sportivă se poate aplica oricărui om angajat în club sportiv. Sigur, mai ai proiecte. Înainte de a răspunde, vreau să-ți îndrepți atenția și spre următorul fenomen. Sunt stadioane de fotbal, precum Arena Națională, care nu mai sunt stadioane de fotbal, deși ele au fost construite pentru fotbal. Împrejmuirile stadionului Național Arena nu mai aparțin poporului care plătește taxe și impozite. Mi se pare o barbarie ce se întâmplă și știi bine că erai angajat la federație când trebuia să ocolim, nu mai puteai să intri prin interior pentru că nu știu ce eveniment era peste 3 zile și am văzut pe cineva care chiar plângea, ca să zic așa, pe Facebook că s-a închis arena, au pus lacăt, nu mai poți să intri. Acolo erau oameni, se plimbau din cartierul respectiv, alergau, făceau sport, copiii se jucau, era un loc sigur, safe, nu era pe stradă. Și ce se poate face ca stadionul să fie pentru fotbal dacă el e de fotbal? Adică, să, uite, iartă-mă, ca o completare. Bun, accept, îl administrez, poți să chem să faci un concert, dar prioritar să fie fotbalul.
0: E clar, da, e clar că fotbalul trebuie să fie prioritar, înțeleg și administratorul că în mare parte, cam peste tot, un stadion nu aduce profit, decât dacă ai evenimente foarte mari. Și cred că cel mai bun exemplu ar fi stadionul al lui Real Madrid, care în urmă cu vreo 6 ani, cred că e cel mai deștept făcut stadion, a fost făcut nou, cred că în urmă 6 ani sau poate mai mulți ani, 8 ani. Da. În sensul că în momentul când se termină meciul, tocmai ca să nu fie pe pierderi, tot terenul coboară sub pământ, unde au, mă rog, acea aparatură de fotosinteză, ca și cum ar fi soare, să țină gazonul verde, se pune betonul deasupra și cred că în fiecare zi au câte un concert ca să se încerce să producă. Bun, eu îți dau un exemplu mult mai grav, arenele BNR, unde angajații băncii pe terenurile de tenis și, mă rog, ce a fost acolo și terenul de fotbal, folosesc ca și parcare la acest moment.
1: Deci este folosit ca parcare. Am văzut și asta, am văzut reportajul.
0: Nu știu ce să zic. Noi la infrastructură...
1: În primul rând se încalcă legea, pentru că acolo, dacă demolezi un teren, nu mai există terenul de sport, trebuie să faci altul în locul lui.
0: Da, Gabi, dar vezi tu că și legea asta nu a fost scrisă foarte bine la acel moment. Pentru că, da, într-adevăr, în legea 69 spune că nu ai voie să distrugi un teren dacă nu construiești altul în locul lui. Un stadion, o sală, orice, mă rog, infrastructură sportivă. Dar asta nu spune nicăieri ce pățește cel care face lucrul ăsta. Dacă e vreo amendă, dacă e penal, dacă nu. Pur și simplu, ori în momentul în care te lovești cu sancțiunea...
1: Normal.
0: Deci nu are niciun haz. Cum am venit eu, spre exemplu, la legea Nova, când dacă nu respectai, trebuia să dai niște bani foarte mult. Că altfel, da, ok, scrie în lege să nu respecti și ce îmi faci. Dacă nu am o sancțiune, în legea 69 spun public că la momentul ăsta se pot distruge foarte multe baze sportive pentru că nu există o sancțiune aferentă faptului că tu dacă strici un stadion și nu construiești altul, nimeni nu poate să-ți facă nimic că nu ai sancțiunea trecută în lege.
1: Ai zis câte zile? 20 de zile, nu? 5.
0: 20 de zile,
1: 10,
0: da.
1: 5. Deci tu, practic, în august abia aștept să vezi meciurile de fotbal din România și să se respecte legea. Cam pe la, să zicem, 10 august, etapele din 10 august încolo ar trebui să întâmple cu spectacol pirotehnic, dacă suporterii își doresc, pentru că nu poți să faci la FCSB cu Chindia Târgoviște. Adică la un meci derby, ei pot face cu o firmă specializată, pot merge să bea o bere așa, nu vor mai avea frică, cum s-a prezentat în emisiunile noastre, că bea la muncii și nu mai are voie să intre, dă interdicție un an de zile pe un proces făcut pe nașpa, ca să folosesc o exprimare de peluză și toate acele lucruri. Și chiar, atenție, poate Navali te-a sunat, poate să scoți scaunele din peluză, cine știe, ca să se simtă suporterii.
0: Primul lucru care l-aș face, dacă aș fi președinte de club, conform, după promulgarea legii, aș scoate acele scaune de la peluză. Înainte de a vorbi cu distribuitorul de bere, înainte de... Deci primul lucru ăsta l-aș face.
1: Interesant. Deci ăsta ar fi primul lucru pe care l-ai face tu din toată această nouă lege Paraschiv.
0: Da.
1: Vreau repede să citesc, pentru că suntem pe finalul emisiunii. Respect, zice Roș-Albastru, Forța Aur, zice Robert. Am mai vorbit despre legea cu dacă e bună într-o țară civilizată. Bun, și a revenit domnul și a spus nici de cum nu am plecat de la această idee că nu suntem civilizați. Este totuși vorba despre cel care forțează de multe ori limitele legii și suferă și restul. Oricum, bravo pentru reușită. Vreau să apreciez faptul că, uite, cineva de la Dinamo, din 48 TV, adică Dinamo 48 TV, a trimis un mesaj. Pentru că și aici e o chestiune, uite, vezi, când sunt asemenea lucruri, suporterii, eu fiind stelist, a venit dinamovistul și se uită la emisiune, îi mulțumesc, dar îmi zice, această lege ar putea fi mai repede adoptată decât termenul inițial?
0: Bun, e maximum 20 de zile, dar legea putea fi promulgată în a doua zi. Deci e termenul maximum de 20 de zile, deci poate și
1: dar,
0: mai devreme.
1: Dar acum nu, acum pe 14 iulie nu este...
0: Acum nu e promulgată, da. Dar repet, ținând cont că a fost dată pe 6 iulie, parcă ai calculat tu, ea practic pe 7 iulie putea fi promulgată, dar are termenul maxim de 20 de zile.
1: Te îngrijorează că pe 14 încă nu e, după mai mult de o săptămână?
0: Nu, că mă gândeam inclusiv la acea lege cu handbalul, cred că a fost promulgată chiar în 20-a zi, deci probabil toate legile sunt duse la maximum, ca și...
1: Dar care logică? Adică de ce să ducă în ultima
0: probabil
1: zi?
0: Probabil și o studiază acolo, probabil.
1: O să zică Buzoianu că aurul poluează, că face legi împotriva mediului. Bine, dacă asculți ce zice Buzoianu, mă iertați. Pentru domnul Paraschiv, ce indicatori se vor urmări în următorii 2-3 ani pentru a spune că legea a avut succes sau nu?
0: E clar, vom vedea foarte mult la sancțiunile care se vor da de către jandarmerie. Bun, indicatorii, în primul rând, indicatorii economici trebuie urmăriți, pentru că din punctul meu de vedere profitul, cred eu, al fiecărui club va putea ajunge aproape de 1 milion de euro, poate chiar și mai bine. Depinde de cât de bine se organizează acel club, de numărul de suporteri, etc.
1: Mai întreabă domnul Dan Brașov niște lucruri pe care noi le-am discutat mereu, le poate urmări în emisiunile anterioare. Din 48 TV mai întreabă, vor mai avea voie jandarmii să stea în incinta stadionului?
0: Conform și legii actuale, ei nu au voie să se anice în stadionul. Ei trebuie doar să intervină atunci când li se cere de la comandamentul, de la control room de forță, dar ei nu au voie nici la acest moment. Știu că nu se respectă, știu cât de multe ori irită. Am auzit la dezbaterea cu suporteri că stăteau undeva sus, în vârful peluzei, ca să irite.
1: Da, nu asta se întâmplă la Național Arena, i-am văzut și eu, n-am înțeles ce căutau. Eu mi-am permis să întreb de ce sunt acolo, s-au uitat urât la mine, cum și în Giulești, când am mers cu galeria FCSB în Giulești, stăteau în primele rânduri, intraseră pe gura aceea de acces și nu înțeleg de ce, adică doar, într-adevăr, irită, provoacă.
0: N-au dreptul, doar stewardii au voie atât.
1: Asta ne însemna să scoată scaunele de pe arena națională în zona peluzei 10%? Da.
0: Da.
1: Asta înseamnă. Asta înseamnă pentru că e stadion de fotbal la urma urmei. Sunt întrebări, vă rog să mergem către ele. Ah, da. Mulțumesc din 48 TV, probabil este unul dintre realizatorii emisiunilor de la Dinamo TV, de la 48 TV. Îi fericit pe cei de la Dinamo, marketingul lui Dinamo este excepțional. Au televiziune, au online, transmit meciurile, bravo celor de la Dinamo. Și Rapid au așa ceva. La articolul, uite, Ion Dan Mânzu, dacă spune ceva, numele Mânzu.
0: Nu,
1: sincer. Sora lui, înțeleg că a contribuit tare mult. I-am dat și link-ul, Dan Mânzu, văd că nu a intrat, poate intra acum pe final, sora lui Dan Mânzu, cu siguranță a pus umărul la, o să-ți povestesc dacă este după emisiune. La articolul 5, alineatul 8 se modifică și va avea următorul cuprins. Poate să ne explice mai pe înțelesul tuturor cum procedăm cu prelucrarea de date personale? Cine are dreptul să ne noteze datele?
0: Da, acolo a venit o relaxare, pentru că înainte trebuia să dai... toate datele personale către jandarmerie, când bănesc e vorba când te deplasezi, să dai la suporteri toate datele personale, ori conform regulamentului GDPR, le dai doar dacă sunt cazuri concrete și sunt probleme concrete, nu știu, poate de interzicere de acces, poate are cineva interzicere, ori altfel la acest moment se relaxează și aici puțin situația, nu te apuci să dai toate buletinele la toți suporterii. Deci eu zic că relaxăm și aici situația.
1: Din 48 TV trecem și peste întrebări, sunt întrebări, era foarte, foarte fier pe întrebări. Întrebări? Ok. Invitați emisiunea noastră. E loc pentru toată lumea. Spunea de ce este un suport din nou. Emisiunea de interes general, toți sunt bineveniți, spune foarte bine Dan Mânzu. De ce mai multe ori jandarmii stau în incinta stadionului, zice din 48 TV, având în vedere că pe orice stadion sunt camere, jandarmii mai pot filma cu camerele propriu sau chiar cu telefoane.
0: Repet, conform legii actuale, ei nu au dreptul să stea pe stadion decât dacă sunt chemați în situație limită. Altfel nu e... Și într-adevăr, toate stadioanele acum au sistem CCTV integrat de camere.
1: O ultimă întrebare am eu, Ciprian. Eu mereu eram revoltat pe următorul fenomen. Clubul de fotbal X plătește pentru investiția în camere, structura, da, să se filmeze toate zonele stadionului. Plătește pentru a închiria stadionul, unele cluburi. Plătește pentru firma de pază, pentru body, pentru stewards. N-am înțeles de ce plăteau și amendă dacă se întâmplau incidente, când clubul era obligat să plătească toate aceste lucruri. Când puteai foarte ușor să-l depistezi, să-l iei, cum e în Anglia, să fie un tribunal acolo în spatele tribunei a doua, să judeca și îl trimiteai deja după gratii în cazul că era ceva grav. La noi se poate întâmpla? Există ceva în legea Paraschiv?
0: Nu, din păcate, dacă se pot da cât mai multe amenzi să se dea, cam asta a fost politica în România și din păcate este și acum. Dar pentru că ai adus vorba de stewards, uite, mi-am adus aminte de un lucru foarte bun, care cred eu că l-am introdus în lege, tot în urma discuției cu reprezentanții firmelor de stewarding. Aici cred că domnul Vali Dolocan m-a ajutat cu acest amendament, pentru că, repet, am avut inclusiv cu ei dezbateri. În vechea lege spunea că odată la 3 luni trebuie să te duci la specializare. Ceea ce era din nou o aberație, că nu se schimbă niciun regulament în 3 luni. Și atunci noi am venit, unde evident, plăteai niște taxe. Exact, apropo de ce spuneai tu, dacă se poate să plătim cât mai mulți, toată lumea să fie amendată, toată lumea să plătească. Ei, și plăteau taxe firmele de stewards, de pază, odată la 3 luni, trebuiau să facă acea specializare, nici nu știu dacă avea bloc sau nu, dar pur și simplu banii de dai. Și atunci noi am modificat o dată pe an. Că poate într-un an mai schimb puțin legea, dar n-are rost. N-are rost odată la 3 luni să-i schimbi și să-i iei bani.
1: Pentru că înțeleg ce am zis eu. Mi se părea aberant. Arunca un om o petardă, plătea așa clubul, plăteau toți, adică și stewards.
0: Nu, aici n-am reușit. Pe amenzi prea puțin am intrat. Mă bucur totuși că nu a ieșit acel proiect surogat unde amenzile erau ridicate de 10 ori mai mult. Nu exagerat, de 10 ori mai mare erau făcute amenzile. Mă bucur că am reușit să le țin la același nivel.
1: Răspunde-i băiatului de la Dinamo, te pot filma jandarmii? E legal să fac așa ceva? Știi că au acele camere și îi filmează. Vezi, doamne, monitorizează situația.
0: Teoretic, legal? Da, în incinta unui stadion, și nu numai unui stadion, e organ de control al statului.
1: Foarte
0: Acum
1: bun.
0: depinde ce faci cu acea filmare, depinde ce faci. Ești pe un domeniu public, atâta timp cât ești pe domeniul public, toată lumea te poate filma. Dacă ești la tine în casă, e clar că nu are dreptul. Dar
1: Da,
0: când
1: corect.
0: ești pe proprietatea proprie, oricând poți fi filmat.
1: Da, Ciprian, îți mulțumesc mult de tot. Uite, nu te-am lăsat să de proiecte noi, dar vacanța este un sfetnic bun și cu siguranță după ce te întorci din vacanță o să ne prezinți proiectele, pentru care eu te felicit pentru cele pe care le-ai făcut. Te felicit anticipat, pentru că știu că vei face în continuare proiecte. Gândește-te dacă e posibil chestiunea cu stadionul să fie stadion, nu altceva, să nu fie bătaie. Pentru că vrei să spun, uite, administratorul național Arena, primăria. Mă, frate, fără Gigi Becali și Dinamo uneori sau Rapid, ar muri stadionul, ar muri, efectiv. Și tu îl dai afară pe cel care te ține în viață, adică de cine nu mă lasă să mor, nu-l las să trăiască, ceva de genul ăsta.
0: Sunt de acord cu tine aici, dar chiar, uite că bănesc, mai avea un minut, foarte
1: Da.
0: rapid, vreau să zic două proiecte la care țin foarte mult. Unul care a fost
1: Da.
0: deja depus, vorbesc de indemnizația de merit pentru bunicii noștri eroi din Steaua 86, care merită, au avut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc și merită indemnizația de merit, măcar la final de viață, pentru că toți au undeva peste 70 de ani, chiar 80. Și al doilea proiect la care țin foarte mult, care a plecat cumva de la strigătul lui Gică Hagi, să regândesc, aici voi avea nevoie de mediul de business să-mi vină la dezbateri, să vină cu propuneri și soluții, o lege a sponsorizării astfel încât acel om de business să fie interesat să dea bani, adică să aibă de câștigat la rândul lui, nu numai clubul sau federația care primește bani, dar și el să fie direct interesat, să zică, da, frate, ies mai bine dacă dau bani ăștia la sport. Ori aici voi avea nevoie, repet, că vorbim de codul fiscal, de TVA, de, mă rog, o să
1: De
0: vedem la un
1: Steaua
0: moment.
1: 86, cât îi mai avem printre noi pe acești eroi, să fie recompensați cum nu au fost 30 și ceva de ani, de Steaua 86, de fapt 40, și legea sponsorizării sunt principale proiecte de viitor.
0: Da, pe care vreau să mă acces. Bine,
1: Doamna
0: mai
1: ajută!
0: sunt.
1: Doamna
0: Cam.
1: ajută, cum a reacționat George Simion, pentru că el este ultras. Cum a reacționat? Fericit?
0: Lui George Simion îi place sportul, evident, că a susținut proiectul ăsta și cum susține și proiectul Steaua 86. Este un om care iubește sportul și dacă ar putea ajuta sportul, cred că George Simion ar fi primul politician al țării care ar da cele mai multe facilități mediului sportiv. Iubește efectiv sportul și fotbalul,
1: Cred
0: evident.
1: că nu e întâmplător că această lege are succes, nu neapărat că ar fi intervenit într-un fel, dar e o chestiune, e un semn. Președintele partidului, ultrasul, cum îl fac unii, iată că îi ajută pe ultrași să se simtă respectați, iar ei să respecte fenomenul, să se întoarcă și fotbalul, nu neapărat la poezia care era, dar la spectacolul pe care îl aveam.
0: Corect.
1: Insistă cineva de la Dinamo, este nemulțumit de răspuns că dacă există camere, cine greșește poate vedea pe camere persoana respectivă, de ce mai nevoie să filmeze? Asta este, se filmează cum și noi ne putem filma pe stradă, ne putem filma, depinde ce faci cu acea filmare. Dacă, da, e un spațiu public, din păcate, dar într-adevăr are dreptate, de ce să intre totuși în arenă să filmeze? Că te filmează înainte de a intra. Înainte de a filma, înainte de a intra pe stadion, da, te poate filma ca să monitorizeze. Dar dacă ești în stadion, nu mai intri. Ar trebui
0: Păi,
1: și noi să fim mai uniți.
0: am zis deja că jandarmul teoretic nu are dreptul, nu teoretic, practic nu are dreptul să intre în arenă decât dacă este chemat de șeful de comandament pentru
1: Aici
0: situație.
1: clubul, eu zic că asociațiile suporterilor ar trebui să insiste, clubul să intervină, să dea afară jandarmii. Adică la ședința tehnică, domnilor, nu mai iritați fanii noștri, că oamenii noștri vin, plătesc, se comportă civilizat, vă rugăm frumos, respectați legea. Stați în afara arenei. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, veți interveni, că asta e misiunea dumneavoastră pe stadion,
0: Da,
1: de
0: dar
1: aceea
0: nu se
1: vă
0: întâmplă
1: plătim.
0: peste tot. Nu se întâmplă peste tot să intre jandarmi peste aiurea. Știu că se întâmplă, dar nu e o regulă de bază. Sunt cazuri și cazuri. Adică
1: Da.
0: sunt jandarmi care chiar respectă legea.
1: Da, uite, eu spun ce văd. La FCSB stau acolo sus, chiar și la un meci cu 500 de spectatori, cum din păcate au fost unele în ultima perioadă, și ei stau acolo. Nu înțeleg de ce stau acolo sus, că nu se întâmplă nimic. mai ales că nici nu era echipa adversă acolo cu galerie. Dar ar trebui clubul, într-adevăr, și galerie să fie mai unite, să la ședința tehnică să le impună, doamne, noi vă plătim, că asta ei nu înțeleg, jandarmi, că noi îi plătim pe ei. Clubul te plătește un anumit număr, care oricum este mult prea mare trecut acolo în lege, cum era trecut numărul de jandarmi la un meci, depinde de gradul de așa de risc. Eu te plătesc, dar tu nu intri pe stadion decât cât îți permite legea. Altfel, eu închei contractul, nu mai dau bani, că n-ai respectat legea. Ar putea să facă un club treaba asta, eu invit să facă.
0: Da, nu, jandarmii nu cred că sunt plătiți de clubul gazdă, doar firma de pază. Jandarmii sunt ai statul, eu nu sunt plătiți de clubul gazdă.

0: Îți mulțumesc mult. Stai o vacanță plăcută.
1: Vacanțe plăcute și îți doresc când te întorci din vacanță să, să vezi că legea a fost deja promulgată.
0: A, chiar, abia aștept să comunicăm pe telefon când a ieșit, să-mi spui ca să facem vâlvă pe știri, peste tot, pe site-uri, o să apară. E o victorie mare a suporterilor. Mulțumim mult.
1: Mulțumesc frumos și eu. O zi bună.
0: Îi mulțumesc lui Ciprian, îl salută Dan Mânzu cu deosebit respect. Vacanță plăcută, domnilor. Prea mult stau jandarmii pe stadion. Mulțumesc mult tuturor și vă rog tare mult, dacă v-a plăcut și considerați că este într-adevăr de interes pentru toți prietenii voștri, preluați această emisiune și difuzați-o pe pagine de Facebook pentru a fi văzut de cât mai mulți oameni. Mulțumesc, toate bune!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.